stratených slnk v oknách blúdia očiri, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

Check it out, check it out.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovensko má nový teplotný rekord 41 stupňov. V SHM-u skolabovali IT systémy. Český prezident skritizoval vládu za rozhodnutie ohľadom samitu, vyzval Babiša na dialog. Dnes opäť slnečné počasie s teplotami do 40 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na Slovensku padol nový teplotný rekord. Včera namerali až 41 stupňov Celzia, čo je najvyššia teplota v histórii meraní. Rekord bol zaznamenaný na stanici v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Prekonal tak doterajšie maximum z roku 2007. Meteorológovia upozorňujú, že ide o extrémne horúčavy. Západoslovenská vodárenská spoločnosť už prerušila v obci Novica Baj pri Nitre dodávky pitnej vody. Vodárenská spoločnosť zároveň vyzýva ľudí, aby vodou šetrili. Dnes nás čaká ešte počasie, no meteorológ David Frnda uviedol, že zajtra príde zmena.
2: A prvá zmena počasia nastane v stredu, nie teplotne, ale teda čo týka oblačnosti a zrážok od západu postupne na viacerých miestach. Dáž, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť naďalej intenzívne. Bude chladnejšie, 31 až 36 stupňov na severe ojedinele chladnejšie, ale čo sa zmení, pribudne vlhkosť a bude na viacerých miestach dusno, či tá záťaž na človeka bude naďalej výrazná.
0: Vo štvrtok sa začne ochladzovať niekde aj o 15 stupňov. V SHMU večer zaznamenali rozsiahly výpadok informačno-komunikačných prostriedkov. Potvrdil to hovorca Ivan Garčár. Rodičia takmer 50 tisíc detí sa výsledky prijímacieho konania do materských škôl dozvedia už zajtra, teda o týždeň skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Ministerstvo školstva uviedlo, že systém e-prihlášky spracoval všetky údaje skôr. Do škôlok bolo prijatých viac ako 45 tisíc detí. Elektronický systém zároveň pomohol takmer 2 tisícom deťom získať miesto, ktoré by po prvom kole prijímania nezískali. Český prezident Petr Pavel kritizoval vládu Andreja Babiša, že za rozhodnutie o účasti na samite NATO v Ankare. Podľa prezidenta vláda nerešpektuje rozhodnutie ústavného súdu ani bežnú prax, podľa ktorej Česko na samitoch NATO zastupuje hlava štátu. Pavel vyzval premiéra Babiša na dialóg a navrhol kompromis, aby sa prezident a premiér rozdelili o účasť na jednotlivých častiach samitu. Vláda však oznámila, že delegáciu povedie premiér a trvá na svojom rozhodnutí. No a poďme ešte aj na šport. Novak Djokovič postúpil do druhého kola Wimbledonu, keď po vyše 3 hodinách zdolal čínskeho súpera Wu Yipinga 6-4, 5-7, 6-4 a 6-4. V druhom kole bude jeho súperom Grek Stefanos Tsitsipas. Djokovič na turnaj môže získať historický 25. Grand Slam. Dnes opäť podobné počasie ako včera, slnečno po celom území a extrémne teplo. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov, na krajnom severe a spíši miestami okolo 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ráno želáme z Rádia Vlna. V útorok ráno hovorí tak manžel, manželke, že drahá, už sme spolu 20 rokov, ale takú vynikajúcu kávu ako dnes si mi ešte nikdy neurobila. A ona mu na to, daj sem, to je moja.
4: Tam bola pravda zakopaná. A viete inak, ako sa volá smutná šálka kávy? No predsa depreso.
3: A tak začali sme kávičkovo, prečo nie? Poďme si užiť posledný júnový deň, vážený, je útorok 30.
4: Dobré ráno.

0: Pekné ráno z Rádia Vlna, dámy a páni, kamaráti. Si tak predstavte, že zásadný vplyv na to, ako nám chutí jedlo, má vraj hudba. Mm-hmm. Hudba, ktorá hrá, keď to jedlo práve jeme. Mm-hmm. Ale kým vám to dopovieme, tak si skúste zohnať aspoň jednu kocku čokolády. Má to svoj dôvod.
1: No, tak dúfam, že už máte. A teda, čokoláda chutí najviac, keď v pozadí počuť klavír. Mm-hmm. Skrátka, dobre, že ten náš mozog vyhodnotí chuť tej istej čokolády vždy inak, a to v závislosti od hudby, ktorá hrá.
0: Tento fenomén má dokonca aj oficiálne pomenovanie, zvukové dochucovanie. Mm-hmm. A teda hudba ako také neviditeľné korenie vie zlepšiť alebo zhoršiť zážitok z jedla až o 10%.
1: Wow, to je celkom dosť. A toto je vraj skladba, pri ktorej by nám čokoláda mala chutiť najlepšie, tak vložte si do úst a skúšajte.
0: Ale toto je pekné.
1: Veľmi chutné.
0: Takže človek by si všeličo vychutnal pri takejto skladbe.
1: Od čokolády to má ďaleko, predpokladám, v tvojich myšlienkach.
2: Dobré ráno

0: Elánia.
1: Áno.
0: Melánka alebo Lánka. Neviem, ako sa vám hovorí, ale želám vám všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie, samozrejme aj od nás. Dúfame, že sme tí prví, ktorí vám dnes zablahoželali, ale dnes toho bude ešte kopu, tak nech sa páči, popri tom, ako budete počúvať naše správy, tak už rozpisujte SMS-ku všetkým oslávenkyňam.
2: V 5:21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Boris Usko pripravuje novelu, ktorá môže pomôcť obetiam násilia. Minister spravodlivosti vyzval mimovládky, ktoré sa starajú o obete trestných činov, aby prišli s návrhmi, lebo sú otvorení ich zapracovať do novely. Francúzsko zakáže reklamu na ultrarýchlu módu. Nariadenie zasiahne najmä čínskych internetových predajcov. Zákon začne platiť na prelome rokov, bude sa vzťahovať aj na influencerov. Brazília postúpila do 8-finále majstrovstiev sveta vo futbale. Japoncov porazila 2-1. V boji o štvrťfinále narazí na úspešnejšieho z dnešného zápasu Pobrežie slonoviny alebo Norsko. Dnešný útorok bude opäť horúci, slnečné počasie nás čaká po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov, na krajnom severe a Spiši miestami okolo 33.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Radary máme v Bratislave na Ružinovskej smerom na Záhradnícku a radar ste videli aj v Košiciach na Moskovskej triede smerom na Torisku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že stačí fakt málo, aby dobre bolo. Kedy ste sa tak naposledy boli poprechádzať s kamošom alebo s kamoškou? Lebo podľa odborníkov je práve táto kombinácia výborná proti stresu. A kto dnes nie je v strese? Kto? No, nikto sa nehlási.
2: Krátka prechádzka s priateľom, s priateľkou preukázateľne zlepšuje náladu, znižuje stres, navodzuje pocit pohody. Pozor, bavíme sa o priateľoch akože kamarátoch, nie tak. O vašej životnej polovičke.
1: Áno, áno, tých najbližších kamarátoch, lebo teraz spojenie pohybu a času s priateľmi ocení nielen hlava, ale aj telo.
2: Ak nemáte kamarátov,
1: tak aspoň počúvajte Rádio Vlna. Ak nie celý deň, tak aspoň ráno, lebo u nás je veselo. Aj včera bolo takto veselo. Ľudia už vymysleli kávu bez kofeínu. Vyrábame aj mlieko bez laktózy, meso bez mesa. Tak ako dlho ešte musíme čakať, kým niekto vymyslí výplatu bez práce?
2: Toto sa pýtam ja.
3: Robíme vlastne rituál oddeľovanie tela od duše, kde ich potom tak troška naplašíme. Keď
1: áno, aj nás si teraz naplašila, áno.
2: Áno.
3: Áno, keď sa dvere otvoria, znamená, že rituál sa podaril, duša prišla medzi nás, potom deti plačú. Ale vždy im poviem, že nie je to nič strašné, že tá duša potom aj odíde na večný život, že ona tu nezostane s nami, aby sa nebáli.
2: Morské koníky každé ráno po zobudení laškujú so svojím partnerom a tancujú mu.
1: Podľa zoológov si takto posilňujú partnerský vzťah, lebo vedia, aké dôležité je nájsť si čas pre toho druhého. Mm-hmm. Tak počkaj, buďme ako morské koníky, lebo aj morské koníky ľúbi Boh, sú len zvieratka. Si predstav, že svojho Peťa zobudíš tak ráno, keď ideš do roboty, ešte by si nezatancoval. Keď mám domáce oblečenie a som v záhrade alebo na dvore, tak rád si len tak akože hoci kde do hoci čoho sadnem a nebojím sa špiniť.
2: No. Preboha.
1: Čo?
2: Toto vyznelo všeliak, ale dobre, budeme
1: tak
2: to brať.
1: Až tak nie.
0: Toto by ste mali vedieť.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, v utorok ráno vám želáme. Kým ešte nevystúpili 40-ky, tak máme takúto dobrú náladičku.
1: Máme, samozrejme, tie čerstvé informácie vám prinesieme tiež aj o počasí budú. Pozrieme sa, čo sa deje na cestách.

0: a vôbec zhrnieme to aktuálne dianie.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
2: Pred 5:41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hasiči zasahovali v obci Háj nedaleko Košíc, kde sa pre horúčovi prehrial hangár z asi 20 000 kusmi kurčiat. Ešte pred ich príchodom uhynulo vyše 500 kusov hydiny. Hangár ochladzovali vodou. Český minister zahraničia Petr Macinka sa ospravedlnil za výstup na folklórnom festivale v Strážnici, kde ho vypískali. Ľuďom v hľadisku hovoril, že sa zbláznili. Legendárny poľský futbalista Robert Lewandowski podpísal zmluvu s americkým Chicago Fire do roku 2028. Naposledy hral za Barcelonu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dnešný útorok bude opäť horúci, slnečné počasie nás čaká po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Ofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov, na krajnom severe a spíši miestami okolo 33.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na výjazde z Kováčovej smerom do Zvolena. Radary ste videli v Bratislave na Ružinovskej smerom na Záhradnícku a taktiež v Košiciach na Moskovskej triede smerom na Torisku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno s Rádiom Vlna. Je to náročné, ale treba to prijať. Končí sa jún, rovná sa mesiac mladosti. Podľa dnešných kritérií sa mladosť končí v 35-ke. Joško je dobré.
1: No, a nielen mesiac mladosti sa končí, ale aj aktuálny školský rok. Učitelia už skáču, rodičia menej, ale teda ten nový školský rok sa začne v útorok 1. septembra.
0: Inak jedna zaujímavosť, kedy si dostávali školopovinní na vysvedčenie aj známku s predmetov mravy a usilovnosť. Mravy asi dnešnej známke zo správania by sa podľa mňa mohlo vyrovnať plus minus.
1: Ale nebola by to jednotka v mojom prípade, ani tá usilovnosť, ani tie mravy.
0: No ale zostaňme ešte v minulosti, je to 132 rokov, čo začali po legendárnom londýnskom moste menom Tower Bridge nad Temžou premávať autá. Je samozrejme v Londýne, to isto viete, tento most.
1: Pred 121 rokmi vypublikoval Albert Einstein článok, ktorom prvýkrát vysvetlil teóriu relativity, teda teóriu o priestore, čase a gravitácii najväčšej nepriateľky nás zrelých žien.
0: A ak ste sa narodili na konci júna, tak ste sa narodili v rovnaký deň ako jedna veľká slovenská osobnosť Boris Filan, dvorný textár skupiny Elán, ktorý má od dnes 77.
1: Tak poďme len tak povyťahovať, okrem známych Elánoviek otextoval napríklad aj túto skladbu.
2: Pri poslednom litri mína každý rád si zaspomína.
1: Aj sme si to zaspievali.
0: Áno, Pavol Hamel bol náš oldiskový host jeden rok, ale otextoval aj toto.
1: Milujem túto romantiku. Áno, je to Robo Grigorov a Dvaja. A Boris Filan napísal aj scenár k filmu Rabaka o skupine a zo skupinou Elán. Pienso con sueño para

0: Takmer 6 hodín máme na vlne, pekné ráno, už sme to dnes spomínali a nie je posledný krát, že narodeniny oslavuje aj dvorný textár skupiny Elán Boris Filan, veľmi výrazná slovenská osobnosť, ktorý prvé pesničky napísal už ako 16-ročný chlapec a hovorí sa, že aj káva s ním vie dať zabrať, pretože je to skrátka intelektuál, čo sa zase odráža aj v tých výborných textoch a nielen tých elánovských.
1: Počúvaj, čo si ty robil v 16-tich? Nechcem vedieť radšej, ale on teda písal parádne texty. Áno, učil sa.
2: No. My dve sme boli v jednom parku. My, večer.
1: Áno, a tam sa diali veci. No, ale práve tým textom by sme sa dnes chceli povenovať trošku viac, lebo text, ktorej Elánovky vás zasiahol a nejakým spôsobom vás celý život možno, alebo v určitom období nejak definoval. Hej, že v ktorej pesničke od Elánu ste sa tak našli a vždy si ju radi vypočujete, zaspievate. Tak môžete pokojne aj citovať ten text, alebo dajte len názov skladby, my už si domyslíme.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vysoké teploty ovplyvňujú dopravu zvieratá či dostatok pitnej vody. Slovensko pomôže s prepravou českých hasičov do Venezuely. Dnes opäť slnečné počasie s teplotami do 40 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Vysoké teploty komplikujú aj dopravu. Diaľkové vlaky meškajú kvôli zníženej rýchlosti a poruchám. Zabrať dostávajú aj cestujúci, ktorí sa musia vysporiadať s vysokou teplotou vo vozňoch. Lepšie na tom nie sú ani pacienti hospitalizovaní v nemocniciach. Teploty sú na oddeleniach aj cez 30 stupňov Celzia. Na sociálnych sieťach sa objavil aj príspevok, v ktorých prosia o darovanie ventilátorov do nemocnice v Bratislavskom Ružinove. Pre horúčavy začína byť aj problém s pitnou vodou. V obci Nový Cabaj pri Nitre dodávky pitnej vody prerušili, lebo jej je nedostatok. Hasiči zase v obci Háj nedaleko Košíc chladili vodou hangár, kde bolo asi 20 000 kurčiat. Kvôli prehriatiu budovy ich pred ich príchodom uhynulo vyše 500. Kontrola postupu polície v prípade vraždy ženy v Gelnici neodhalila žiadne pochybenia. Podľa policajnej prezidentky Jany Maškárovej policajti postupovali správne. Kontrola zároveň potvrdila, že po prepustení obvineného z väzby žena políciu nepožiadala o ochranu. Prípadom sa zaoberali aj poslanci parlamentného výboru pre ľudské práva. Minister spravodlivosti Boris Susko tvrdí, že systém ochrany obetí násilia je nastavený správne.
4: My sme nastavili počas nášho volebného obdobia opatrení, aby sa tento systém ešte zlepšil. Či už ide o zvýšenie počtu probačných úradníkov, či ide o skvalitnenie elektronického systému monitorovania osôb, či ide o prácu vôbec probačných a mediačných úradníkov. A v neposlednom rade komunikujeme aj s organizáciami, ktoré sa starajú o obete trestných činov, respektíve ktoré majú na starosti aj prevenciu veľmi intenzívne.
2: Opozícia naopak hovorí o zlyhaní systému. Poslankyňa a predsednička ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková kritizovala, že na rokovanie výboru sa nedostavilo žiadny koaličný poslanec.
5: Pri tomu, že koaliční poslanci a poslankyňa dnes neprišli, tak budem ako predsednička ľudskoprávneho výboru iniciovať aj okrúhly stôl so všetkými relevantnými inštitúciami štátnymi, ale aj s mimovládnymi organizáciami.
2: Opozícia navrhuje prísnejšie zákazy priblíženia či lepšie informovanie obetí o prepustení násilníkov z väzby. Slovensko pomohlo s prepravou českých hasičov do Venezuely. Vládny špeciál večer odviezol 19 českých záchranárov do venezuelského Caracasu. Tí totiž uviazli na Karibskom ostrove pre nečakané logistické problémy. Ministerstvo vnútra uviedlo, že transport sa podarilo zorganizovať v priebehu niekoľkých hodín. Českí hasiči smerujú do Venezuely, ktorý minulý týždeň zasiahlo silné zemetrasenia. V krajine už pomáha aj slovenský záchranný tím. No poďme ešte aj na šport. Brazília postúpila do 8-finále majstrovstiev sveta vo futbale, keď porazila Japoncov 2-1. V boji o štvrťfinále narazí na úspešnejšieho z dnešného zápasu pobrežia Slovnoviny alebo Norska. Dnes opäť podobné počasie ako včera, slnečno po celom území a extrémne teplo. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov, na krajnom severe a spíši miestami okolo 33.
3: dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Tu sa zrazilo auto s dodávkou, premávku tam riadi polícia. Policajná hliadka je na výjazde z Kováčovej smerom do Zvolena a radary ste videli v Bratislave na Panonskej smerom do centra a z Trstína smerom na Bíňovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dobré ránko, máme 5 minút po 6 a v kalendári dnes vidí meno Melánia, to znamená, že je 30. jún. Niekoľko Melánií nás určite počúva, vieme to, lebo sa aj ozývate, píšete, že všetko najlepšie. Tak áno, všetko najmilé v meninovkine.
0: Dobre, a meninový oslav, útorok oslavujú teda aj Majhu.
1: Čo?
0: Už som začal
1: ešte
0: s nimi.
1: Ešte raz?
0: Že teda Šárky, Vlastiborovia, Vlastimírovia a Vlastimíry. Tiež všetko najlepšie k tým vašim meninám.

0: Lupy u nás na vlne. Dobré ránko, máme 6.13. A priatelia, možno si spomínate na ten príbeh, ktorý sme vám aj my hovorili o tom, ako niekto v Arménsku premaľoval oslíka na zebru. Nikto si nič nevšimol, až kým si to niekto nevšimol. No a máme tu ďalšie zvieratko, ktoré malo ostať nepovšimnuté. Radšej malo ostať nepovšimnuté. No
1: v hlavnej úlohe je krava. A GDPR, áno, to populárne GDPR, Google Maps používate asi áno, a software Google, ktorý spracúva miliardy snímkov pre Street View, rozmazal odfotenej krave tvár. Aby ho niekto nespoznal náhodou. Stále sa bavíme o zvierati, naozaj, a stalo sa to kvôli ochrane jej súkromia. Skrátka, nikto nesmie vedieť, kto tá krava je. To je, toto nás rozsekalo.
0: No a ak prešli po promenáde, tak jedna krava zamazaná viac alebo menej, no tak to už vieš ako. No ale pýtali sa samozrejme aj kravy, že čo ona na to, a ona len, že...
1: Tak.
0: Tak my tiež nie sme úplne fanúšikovia GDPR, ale chápeme, že je to v dnešnej dobe dôležitá súčasť nášho fungovania, lebo nikdy neviete, kto kedy vám bude chcieť ukradnúť vašu identitu, veď všetci by chceli byť Martin Kinoránsky. Ale prepáčte, rozmazať papulu zvieraťa, akože pani kravy, ktoré sa len tak pasie a všetko ostatné má hlboko viete kde, tak ja si myslím, že to už sme iný level GDPR.

0: Hity overené časom u nás na vlne aj v útorok 30. júna.
1: Už teraz hlásite nehodu pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Povieme vám viac už o malý moment.
2: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
7: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V obci nedaleko Nitry pre dlhodobé sucho prerušili dodávky pitnej vody. Ide o lokalitu Nový Cabaj. Vodárenská spoločnosť tvrdí, že dodávky vody tam budú obnovovať iba v určitých intervaloch. Štáty Európskej únie finálne schválili pravidlá pre AI, ktoré majú zjednodušiť a zmierniť jej reguláciu. Súčasťou je aj zákaz vyzliekacích aplikácií, ktorý bude platiť od 2. decembra. Tréner českých futbalistov Miroslav Koubek sa po majstrovstvách sveta vzdal funkcie. Ako dôvod uviedol neúspech na šampionáte a aj mediálnu kampaň.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dnešný útorok bude opäť horúci, slnečné počasie nás čaká po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov, na krajnom severe a spíši miestami okolo 33.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Tu sa zrazilo auto s dodávkou, premávku tam riadi polícia. Policajná hliadka je v Raslaviciach na Hlavnej, a to obojsmerne. A radary máme v Bratislave na Šancovej smerom na Pražskú a z Trstína smerom na Bíňovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Ránko a pre všetkých, ktorí sa nás tak dopytujete po tých darčekových predmetoch Rádia Vlna, kedy dostanem tričko a máte a No, máme pre vás super správu, lebo teraz môžete vyhrať tie darčekové predmety v našej mentálnej rozcvičke. Samozrejme, logicky tomu predchádzajú nejaké kroky, napríklad musíte sa prihlásiť, je na to určený taký súťažný formulár a hľadajte ho celkom určite na radiovlna.sk/ráno.
1: A potom zdvíhajte telefón, keď vám bude volať nejaké cudzie číslo, tak ako zdvihol aj Mišo, s ktorým sa dnes budeme rozcvičovať. Mišo, ahoj.
2: Dobré ránko.
0: Dobré ránko, aj tebe, to sme my, tvoja mentálna rozcvička. Počuješ, tešíš sa z toho, čo počuješ?
2: Áno, teším, hej.
1: Rudy má nacvičený ďalší hit overený časom a teraz ti ho s chuťou zahrá, počúvaj.

0: Miško, musíš.
1: No, to je akože notoricky známa melódia, úplne, že len si teraz úplne, že neviem vybaviť, že...
2: Veľmi dobre, potom aj tak fajnovo vysoko tam zabehol ten Rudy, vyhral sa s tým, ale
1: akože úplne,
2: ten motív úplne, dal perfektne. No a pomôžem ti aj, že vieme, že to je niečo slovenské, no. toľko za to vieme. No. Tak, spevák, speváčka, skupina, keď nevieš, typuj.
1: Je to spevák?
2: Nie. Takže darčekové predmety s logom Rádia Vlna nepošleme, ale radi s tebou posúťažíme na budúce.
1: Dobre, super.
0: Dohodnuté, počujeme sa. Ahoj.
1: Ahoj, majte sa, čaute.

0: 7.36, dobré ránko vám želáme z rádia, volá sa tak, usmievam popod fús, lebo najnovšia štúdia teda dokázala, že tá veta, šťastná manželka rovná sa šťastný život, nie je len fráza, že to platí naozaj na 120%.
1: Tí výskumníci sa pýtali takmer 400 párov, ktoré sú spolu takmer 40 rokov ako manželia, a obidvaja z páru potvrdili, že keď je manželka šťastná a spokojná, sú všetci šťastní a spokojní.
0: Tak, ja to zvyknem mojim deťom hovoriť, že nenaštvite kobru, lebo potom bude celá džungla nešťastná. No. A manželky sa skrátka potrebujú cítiť ocenené, naplnené a spokojné, aby mali menej stresu, lepšiu náladu. A keď toto všetko funguje, že to klapne, tak funguje aj intimný život a potom následne je aj ten manžel šťastný.
1: No a potom je to ďalšia životná múdrosť. No wife, happy life, teda žiadna žena šťastný život.
0: Áno.
1: Každému ako vyhovuje, ale podľa mňa aj tak by to malo byť 50 na 50. Čiže šťastná žena, šťastný muž, šťastné manželstvo. No. Ale potom sú tu tie rôzne fóry, z ktorých jeden mi hneď napadá, že prečo žijú manželky dlhšie,
0: lebo
1: nemajú manželky.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
4: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky, Čirčianske Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Švikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Štát vyberie na daniach a odvodoch tento rok o takmer 700 miliónov eur menej, než predpokladá rozpočet. Ukazuje to júnová daňová prognóza ministerstva financií. Výber DPH zaostane o 190 miliónov, čo je však menej, ako štát čakal vo februári. Donald Trump napísal, že USA a Irán sa dnes stretnú v Katare na žiadosť Teheránu, hoci len pár hodín predtým tvrdil opak. Americký prezident vysiela vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Tenista Jannik Sinner vyhral v prvom kole Wimbledonu nad Srbom Kecmanovičom až po 5 setoch. Obhajca titulu nastúpi v ďalšom kole proti Portugalčanovi Borgesovi. Dnešný útorok bude opäť horúci, slnečné počasie nás čaká po celom území.

0: bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov, na krajnom severe a spíši miestami okolo 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Tu sa zrazilo auto s dodávkou, premávku tam riadi polícia. Policajná hliadka je na výjazde do Sládkovičova smerom z Galanty a v Rasleviciach na Hlavnej obojsmerne. Poďme ešte na radary, spomalte v Cabaji Čápore a to obojsmerne a v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagonke smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Včas som cestou.

0: 6.48 na vlne, dobré ráno. Rada, ktorá vraj pomáha, je: do 40-ky sa drž so starými, od 40-ky s mladými.
1: Ojoj.
0: A spomínam to preto, lebo vlastne plynú posledné hodiny júna, čo je teda oficiálne mesiac mladosti.
1: Tak budeme sa tých mladých držať.
0: Ale dnes je deň sociek.
1: Áno, to sme my.
0: Sociálnych sietí, na ktorých denne trávime v priemere 2 hodiny a 21 minút.
1: A to je dosť.
0: No a niektorí ďaleko
1: si
0: viac.
1: No, vstúpme si do svedomia. Na konci júna sa narodil, teda dnes, aj americký biochemik Paul Berg, zakladateľ génového inžinierstva a nositeľ Nobelovej ceny za chémiu.
0: Ale takisto český herec, z ktorého mal byť pôvodne basketbalista, našťastie je z neho skvelý herec, Ivan Trojan, známy z filmov Samotáži, Jedna ruka netleská, Medvídek alebo Václav. Ivan Trojan má 61.
1: To je pán herec a môj obľúbený, priznám sa, všetko najlepšie. Oslavuje aj najlepší boxerista všetkých čias Mike Tyson, ktorý je známy tým, že miluje holuby. Odnes je z neho 60-tník, tak aj tam tak opatrnejšie. Trasieme rukou, že všetko najlepšie.
0: 30. júna sa narodil aj výborný plavec Michael Phelps. Oslavuje 41 rokov, ale už je teda nejaký čas na športovom dôchodku. Počas kariéry získal chlapec 28 medailí, z toho 23 zlatých.
1: A ešte sú tu aj domáci oslávenci.
0: Áno, jednou z nich je aj rodačka zo Žiliny, herečka Anka Šišková, a druhý je autor textu mnohých slovenských hitov, ktoré už overil čas. Aj pod tento text sa podpísal.
1: Hádate správne, alebo viete správne, je to textár, moderátor a cestovateľ v jednom Boris Filan, dnes oslavuje 77 rokov.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 6.57 na vlne, dobré ráno, ako v jednom rozhovore povedal dnešný oslávenec Boris Filan, muž, ktorý otextoval množstvo hitov overených časom, najmä pre skupinu Elán. Súčasné texty neodsudzuje, pretože každá generácia má to, čo si zaslúži. Nové podľa neho neznamená ani lepšie, ani horšie, čo je teda silná a diplomatická myšlienka.
1: No a keď sme už spomenuli Elánovky, tak poďme si z nich uvariť jednu takú chutnú rannú debatu. Duša sa určite poteší. Áno. Tak poďme na to.
0: Ktorá skladba od Elánu vás vystihuje? Že celý život, alebo možno len aktuálne, alebo nejaké obdobie, možno svojím názvom, možno ste sa našli v texte, ktorý nám budete vedieť aj odcitovať. Pokojne do hlasovky 0908 704 704.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Pekné ráno všetkým, už sa dostávame do 7 hodiny. To znamená, že máme čerstvé informácie.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko má nový teplotný rekord 41 stupňov. V SHM skolabovali IT systémy. Výbuch po domácky vyrobenej bomby v Monaku zranil dvoch ľudí vrátane ukrajinského oligarchu. Dnes opäť slnečné počasie s teplotami do 40 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Na Slovensku padol nový teplotný rekord. Včera namerali až 41 stupňov Celzia, čo je najvyššia teplota v histórii meraní. Rekord bol zaznamenaný na stanici v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Prekonal tak doterajšie maximum z roku 2007. Meteorológovia upozorňujú, že ide o extrémne horúčavy. Západoslovenská vodárenská spoločnosť už prerušila v obci Novice Baj pri Nitre dodávky pitnej vody. Vodárenská spoločnosť zároveň vyzýva ľudí, aby vodou šetrili. Dnes nás čakajú ešte podobné horúčavy, no meteorológ Dávid Frnda uviedol, že zajtra príde zmena.
3: A prvá zmena počasia nastane v stredu, nie teplotne, ale teda čo týka oblačnosti a zrážok od západu postupne na viacerých miestach. Dáž, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť naďalej intenzívne. Bude chladnejšie, 31 až 36 stupňov na severe ojedinele chladnejšie, ale čo sa zmení, pribudne vlhkosť a bude na viacerých miestach dusno, či tá záťaž na človeka bude naďalej výrazná.
1: Vo štvrtok sa začne ochladzovať niekde aj o 15 stupňov. V SAMU večer zaznamenali rozsiahly výpadok informačno-komunikačných prostriedkov, potvrdil to hovorca Ivan Garčár. Dnes sa oficiálne končí školský rok a deti dostanú vysvedčenie. Tento rok je špecifický, pretože nie všetky školy končia školské vyučovanie dnes. Niektoré tak už urobili v piatok alebo včera. Dôvodom je to, že školy čerpali náhradné voľno v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Koncoročné vysvedčenie dostane celkovo takmer 750 tisíc žiakov. Minister školstva Tomáš Drucker sa zúčastní odovzdávaní vysvedčenia na základnej škole na Černišovského ulici v Bratislave. Výbuch po domácky vyrobenej bomby v Monaku zranil dvoch ľudí vrátane ukrajinského oligarchu. K explózii došlo v jednom z domov v centre mesta, strojca útoku je na úteku. Podľa denníka Le Figaro ukazujú zábery z bezpečnostných kamier postavu muža, ktorý krátko pred explóziou do vchodu domu položil batoh, v ktorom zrejme bola bomba. Monacké kniežatstvo patrí vďaka ústretovej daňovej politike ku krajinám vyhľadávaným miliardármi z mnohých krajín, ktorí tu majú trvalý pobyt. No a poďme ešte aj na šport. Novak Djokovič postúpil do druhého kola Wimbledonu, keď po vyše troch hodinách zdolal čínskeho súpera Wu Jipinga 3-1 na sety. V druhom kole bude jeho súperom Grék Stefanos Tsitsipas. Djokovič na turnaji môže získať historický 25. Grand Slam. Dnes opäť podobné počasie ako včera, slnečno po celom území a extrémne teplo. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov, na krajnom severe a spíši miestami okolo 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú za Ľubochňou smerom do Kraľovian. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami, a to obojsmerne. Policajná hliadka je na viazde do Sládkovičova smerom z Galanty, v obci Lúky na Hlavnej obojsmerne, za Poturňou smerom na Liptovský Mikuláš a na výjazde z obce Plaveč smerom na Starú Ľubovňu. Máme tu ešte radary, a to v Cabaji Čápore, a to obojsmerne, taktiež v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagonke smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ránko, máme 4 minútky po 7. Dnes sa vás pýtame, že ktorá Elánovka vás tak vystihuje, či už tým textom samotným, môžete nám ho zacitovať, alebo možno stačí len názov skladby a my už si domyslíme váš príbeh.
1: Napríklad našu produkčnú Erulku celkom vystihuje názov skladby Od Tatier k Dunaju, veď pod Tatrami sa narodila, že nie len tak pod kopcami, normálne v nemocnici, pôrodnici popradskej. Do Bratislavy, ktorou tečie Dunaj, sa presťahovala a túto trasu pravidelne cestuje celú večnosť už 16 rokov a ešte má rada Elán aj túto pesničku.
0: Á, tak to sa všetko stretlo, hej, to je super. Inak aj túto skladbu otextoval dnešný oslavenec Boris Filan a o tom dnes bude celé ráno reč.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Vášom patejdlom sme sa dostali už do 7 hodiny 13. minúty. Pekné ráno. Skupina Elán plánuje tento rok definitívne uzatvoriť svoju koncertnú éru. Posledný koncert pre verejnosť by mala teda odohrať v októbri. Mm-hmm. Navyše dnes má meniny Boris Filan, ktorý otextoval... Boris Filan, ktorý otextoval množstvo Elánoviek. No. A teda, že to bývali texty kedysi. Hej.
1: No, to ti bola iná doba, iní textári, tak ti poviem. My teda dnes zistujeme, že ktorá pesnička vás už názvom alebo možno konkrétnym textom vystihuje alebo vystihovala v minulosti. Výber je bohatý, tak poďme povedať za seba, čo ty tak cítiš, akože, že bolo pre teba šité.
0: Ja som v kútiku duše romantik, naozaj, takže ja mám napríklad rád ten veršík, že zaľúbený, ty sú chránený, aj lietať smú bez oprávnení, lebo keď som zaľúbený, tak naozaj mám pocit, že lietam.
1: A to už bolo dávno, nie?
0: Alebo potom z 11. prikázania, že láska sa láskou vraždí. Oh, 11. Tak... prikázanie, lásku nezabiješ.
1: Zo života, no.
0: Takže toto sú za mňa také silné veci.
1: Vieš čo, ja som tak dlho si myslela, že tá pesnička Slobodná je o mne, lebo tam je, že slobodná a krásne smelá a ešte netuší, že má tak veľa, lenže potom je tam tých 17 a ja už mám niekoľkokrát 17.
0: V pesničke Kočka si sa nenašla nikdy.
1: Ale v bosorke by som sa aj videla.
0: Ale pozeraj, že máš všade jemnúčke, chlpky a broskyňa.
1: Ja som vydepilovaná, čo ty dávaš?
0: Janči píše, ja som sa našiel v pesničke Kamaráti, len kamarát ti prihrávku vráti, za kamošov by som vypotil krv.
1: A to je pekné.
0: To pekne napísal, veľmi pekne.
1: Julka sa ozvala, že aktuálne ju dokonale opisuje skladba Mám chuť na niečo chladené, lebo to, čo sa deje vonku, že to je jedno peklo.
0: Silnú správu posiela Lucka, smrtka na pražskom Orloji, odkážte, že o ňu ešte nestojím. Nech si stále máta na veži, ja verím, že budem ešte žiť.
1: Ale ty vyzerá, že už nie.
0: Ale Lucka napísala na vážno, že je onkopacientka, ešte nemá vyhraté a inšpiruje sa práve touto pesničkou.
1: Tak to držíme palce, tomu ver, že toto je tvoja pesnička, že vyhráš. No a ešte je tu Majka. Za mňa je to určite bosorka, lebo na túto pesničku sme tancovali s priateľom na zábave a sme spolu už 33 rokov.
0: Majke spieva Muž do uška, máš všade jemnočké chlopky jak broskyňa, chcem po nich prstami na zajtra spomínať.
1: No a ozval sa aj Robo, vraj pozná jedného Fera, rovnakého, o akom spievajú aj páni Zelanu.
2: Ja teda mám kamaráta Fera od detstva, že sme išli na diskotéku alebo čosi, tak teda by išli opačným smerom. Som si to nemyslel len ja, lebo keď som mal okruhliny, keď pustili túto pesničku, tak všetci za ním chodili a otlapkali po pleci a usmievali sa.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: 7.19, dobré ránko, a my si tak hovoríme, a ja to mám aj také životné krédo, že sranda musí byť, aj keď je najhoršie. A teda internetom sa na margo aktuálneho počasia šíria aj vtipné poznámky, ktorými si spríjemňujeme čakanie na ochladenie, a naozaj sme v tom všetci spolu.
1: Áno, napríklad sme čítali, že chvála Bohu, že nesneží. Viete si predstaviť, že by sme v týchto horúčavách ešte aj odhrňali sneh?
0: No.
1: Perfektné. Alebo že toto bolo drsné, to ma zasiahlo, že teploty už čoskoro klesnú po 30, ale ty už nikdy.
0: No a ja mám ešte jednu veľkú životnú pravdu, že nevie mi niekto poradiť, či sa bielizeň, ktorá sa má prať na 30 stupňov, môže vyvesiť von, keď sú 40-ky.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
4: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
5: OK, istý.
6: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
7: Vesmír, však už ma netráp.
8: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
9: Ty kto si?
10: Boris, hral som v NHL.
9: Ja nekúcham basketbal.
11: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
12: V 7.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Boris Usko pripravuje novelu, ktorá môže pomôcť obetiam násilia. Minister spravodlivosti vyzval mimovládky, ktoré sa starajú o obete trestných činov, aby prišli s návrhmi, lebo sú otvorení ich zapracovať do novely. Francúzsko zakáže reklamu na ultrarýchlu módu. Nariadenie zasiahne najmä čínskych internetových predajcov. Zákon začne platiť na prelome rokov, bude sa vzťahovať aj na influencerov. Brazília postúpila do 8-finále majstrovstiev sveta vo futbale. Japoncov porazila 2-1. V boji o štvrťfinále narazí na úspešnejšieho z dnešného zápasu pobrežie slonoviny Norsko.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dnešný útorok bude opäť horúci, slnečné počasie nás čaká po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov, na krajnom severe a spíši miestami okolo 33.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
12: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Poďme sa pozrieť, ako to tam aktuálne vyzerá. Cesta roztratnete za Lubochňou smerom do Kráľovian. Rátajte s rozsiahlými kolónami, a to obojsmerne. Policajná hliadka je v obci Lúky na Hlavnej, a to obojsmerne. Za Poturňou smerom na Liptovský Mikuláš a taktiež na výjazde z obce Plaveč smerom na Starú Ľubovňu. Radary máme v Krušovciach obojsmerne a v Bardejove na Tačevskej smerom z Partizánskej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: A to sa hovorí pred oltárom, nie I do. Či je?
1: Tam sa hovorí iba áno.
0: No, dobre.
1: Vidno, že si ešte nebola, ako keby som ja bol.
0: My sme neboli ani jeden a ani nebudeme. 7.30, dobré ránko.
2: Toto by ste mali vedieť.
1: Ak nás počúvajú aj mladšie ročníky, mali by ste vedieť, že kedysi sa u nás niekde platilo aj bonami, bolo to v obchode menom Tuzex, a po uliciach sa šepkalo...
3: Bony, to je tá čarovná formulka, ktorú častokrát ste počuli. Nechceš bony, nekúpiš bony.
1: No, a ako tie bony vlastne fungovali?
3: Bola to vlastne papierová poukážka, mala aj hodnotu nominálnu 1 koruna československá, alebo 2 koruny, alebo 5 korun československý. Čiže skrátka, tieto poukážky mali čo by cenu československej koruny, ale teda tá nákupná hodnota, alebo to, čo sa dalo za ten bon kúpiť, to už bolo niekde úplne inde. A zatiaľ, čo v obchode ste, ja neviem, za 10 korun kúpili maximálne jedno maslo, no tak v Tuzexe ste za 10 korun si mohli kúpiť takmer nedosiahnutelné veci.
1: V polovici 60. rokov vydal Tuzex aj taký dobový katalóg.
3: Tak keď ste si chceli kúpiť napríklad žehličku, tak ste zaplatili za ňu 27 až 40 tých tuzexových korún. No teraz si predstavte, že by ste išli do obchodu a za 20 korún by ste si kúpili žehličky, no tak to by žehlili aj deti v Československu. Televízor, keď ste si chceli kúpiť, tak ste si ho mohli kúpiť za 760 až 1600 československých korún, čo bolo v 60. rokoch asi jedna výplata. No a v obchode, keď ste chceli kúpiť čo by len čierno-bielý televízor, tak ste tých výplat museli obetovať niekoľko. Alebo to úplne najdrahšie, čo sa vtedy v tom Tuzexe dalo kúpiť, auto Ford Cortina Consul, čo bolo absolútne nedostatkové alebo nedostupné auto pre bežného občana v bežných mototechnách, no tak v Tuzexe ste si ho kúpili za 12 500 korún československých, čo samozrejme bola taká štvrťka obyčajnej Škody 1000 MB.
0: No, znie to až príliš ideálne a ideálne to asi vôbec nebolo.
3: To neboli koruny československé, ale Tuzexové koruny, ktoré si bežný občan nemohol vymeniť jedna k jednej. Ak si ich aj mohol vymeniť, tak samozrejme sa to zhruba prepočítavalo ako 1:5, ale ani za to nebolo možné kúpiť za bežné koruny. Museli ste mať samozrejme tie valuty zahraničné, za ktoré ste si takéto Tuzexové poukážky po všetkých tých kurzových výmenách a kadejakých tých zmenách, a vychádzalo to teda približne 1:5. Takže reálne to auto Ford Cortina stálo 12 500 krát 5, čiže bola to pomerne komplikovaná matematika.
1: No, počula si, čo všetko oni spomínali, že bolo v tom Tuzexe. Aj my sme mali niečo z Tuzexu. Jednu jedinú vec.
0: No daj.
1: Žúvačky.

0: Davidom. Davidom sme sa na vlne dostali do 7 hodiny 38 minúty. Pekné ráno. A teraz trošku zvážnieme, lebo aj to niekedy treba. Vedeli ste, že jún, ktorý sa nám teda už končí, je okrem iného aj mesiacom duševného zdravia mužov?
1: No.
0: Tak už to viete.
1: Už viete. Jeden z 10 mužov sa dnes cíti osamelo alebo pociťuje úzkosť, ale až 40% mužov sa o tom, že sa necítia dobre, nikdy s nikým nerozprávalo. Áno, všetci máme vo svojom okolí takých mužov, ktorí sú navonok tvrdí ako skala, chladní ako ľad, poker face, hej. Ale myslím si, že ako na nich, na každého to skrátka z času na čas doľahne.
0: Ale už to, že je muž uzavretý do seba, nemá motiváciu alebo sa mu často menia nálady, je znak toho, že s jeho psychikou nie je niečo v poriadku. A pritom naozaj, milé dámy, niekedy sa stačí len opýtať, že či sme v poriadku. A my vás podržíme, keď vy nás takisto.

0: V plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach. S nami to zvládnete. Kamadája, jipi, jipi,
4: je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hasiči zasahovali v obci Háj neďaleko Košíc, kde sa pre horúčavy prehrial hangár s asi 20 000 kusmi kurčiat. Ešte pred ich príchodom uhynulo vyše 500 kusov hydiny. Hangár ochladzovali vodou. Český minister zahraničia Petr Macinka sa ospravedlnil za výstup na folklórnom festivale v Strážnici, kde ho vypískali. Ľuďom v hľadisku hovorilo, že sa zbláznili. Legendárny poľský futbalista Robert Lewandowski podpísal zmluvu s americkým Chicago Fire do roku 2028. Naposledy hral za Barcelonu. Dnešný útorok bude opäť horúci, slnečné počasie nás čaká po celom území, bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov, na krajnom severe a Spiši miestami okolo 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajná hliadka je v Lazoch pod Makitou pri hasičskej zbrojnici, a to obojsmerne. Radary ste videli medzi Sencom a Voderadmi, tu sa pohybuje biele Audi, v Krušovciach obojsmerne a v Bardejove na Tačovskej smerom z Partizánskej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: vlne. Dobré ráno, už máme 7.49.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Tenkrát poprvé, ako sa hovorí, dnes máme na linke jedného konkrétneho Dušana. Mm-hmm. Dušan je inak brat nášho kolegu a má veľmi, ale že naozaj veľmi úslužnú prácu.
0: Záslužnú, áno. Dušanko, my už vieme, povedz aj ostatným, nechaj oni vedia.
3: Ja pracujem ako zdravotnícky záchranár na posádke RZP a prečo mám túto prácu rád? Tak hlavne je to taká rôznorodosť. To znamená, že človek naozaj, keď príde do práce, nikdy nevie, čo ho ten deň čaká, čomu ho cez ten deň pošlú. A samozrejme, je to aj ten taký dobrý pocit, keď sa podarí niekomu aj pomôcť.
2: Mm-hmm. No, to je jednoznačne.
3: Nebude ešte zachrániť život, mm-hmm, pomôcť, uľaviť od trápenia a tak ďalej. Takže je to takých viacero tých dôvodov.
2: Ja ti tak poviem, Dušan, že ja som hral v jednom seriáli záchranára, iba hral a odvtedy dávam ešte väčší rešpekt vám záchranárom, pretože vy, keď prídete, tak áno, máte určité zaužívané postupy, ale každý ten prípad je iný a vždy musíš ty okamžite vyhodnotiť, že ako tomu pacientovi pomôcť. Ako ti vtedy funguje hlava? Je to, sú to naučené veci, alebo je to nejaký stres, alebo ako to prebieha?
3: Tak človek hlavne musí veľakrát rýchlo reagovať. Uh-huh. Jednak sú to naučené postupy. Naučené postupy máme hlavne pri tých kritických stavoch, kedy naozaj treba jednať rýchlo, účelne a dopraviť toho pacienta do nemocnice. To je taký základ. Uh-huh. Ale treba veľakrát aj byť taký spontánny, lebo veľakrát nevieme, kde ideme, kam ideme, aké je to prostredie, koľko ľudí je tam, akí sú tam ľudia, ako budú reagovať a samozrejme aj ten pacient reálne v akom je stave. Lebo my máme nejaký ten zhruba obraz, k čomu ideme, či je to nejaké úrazové, neúrazové, ale to konečné vidíme už priamo na mieste. To znamená, tam už treba tak spontánne reagovať, zistiť, o čo sa jedná, odhadnúť ten stav, či je naozaj kritický, či treba jednať rýchlo, alebo ten stav nie je až tak život ohrozujúci, to znamená, že môžeme si dovoliť troška zvolniť,
2: poriešiť,
3: porozprávať sa.
0: Kavička, koláčik, jasné. No to, Dušanko, my tu akože srandujeme, ale ja ti poviem tak, že neviem, či by som dokázala každé ráno, alebo teda každý deň ísť do práce s takouto ťažobou, lebo my si tu tak hovoríme, chvála Bohu, áno, nezávisia od nás ľudské životy, že my sa tu tak akože posmejeme, ako hovoria hejteri, zasmejeme sa 4 hodiny a máme zarobené, ale ty máš naozaj zodpovednosť. Tak Dušanko, povedz mi, že keď už si môžeš nejakú psychohygienu vybrať, tak akú si vyberáš vo voľnom čase? Čo robíš, aby si toto všetko uniesol na svojich pleciach?
3: No, tak moja psychohygiena je momentálne moja dvojročná dcera, ale pokiaľ ešte je čas, naozaj čo zaručenie funguje, a to verím, že nie len pre mňa, je šport, to znamená volejbal, florbal, alebo nejaká tá cykloturistika. To je taký základ, na čo má človek čas a čo si ešte môže tak dovoliť časovo.
0: Po prírodine.
2: A prečo si sa rozhodol pre takúto robotu? Si od malého chlapca vedel, že ty raz budeš jazdiť v sanitke?
3: Nie, to tak spontánne vyšlo. V podstate je to asi, tak ako som povedal, veľmi taká rôznorodá práca a hlavne ten pocit, že človek môže niekomu pomôcť alebo uľaviť od tých zdravotných problémov.
0: Mm-hmm. No Dušanko, ja ti dúfam, že v mene celého slovenského národa ďakujem a vlastne ďakujem všetkým zdravotníkom,
2: jasné,
0: ktorí sú do tohto zapojení a žijú tým doslova 24 hodín denne. Dokonca ti dáme takú možnosť, že môžeš si aj pozdraviť, koho len chceš.
3: No, určite slúžia tú posádku na RZP Stará Tura a RLP Nové Mesto nad Váhom. Určite budú mať dobrú službu, kľudnú službu a pekný deň.
2: Veď toto, želáme vám málo roboty.
0: Tak.
2: Aby sa všetkým ostatným darilo a nepotrebovali vás. Dušanko, ďakujeme, že si nám takto obohatil naše vysielanie. Pozdravujeme ťa.
3: Pozdravujem.
0: Ahoj, pekný deň.
3: Pekný deň.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: najobľúbenejšia Julia u nás na vlne v utorok ráno. Dobré ráno vám želáme, poďme si Jožkom na správy.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Bolo 8 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Štvrtý blok v Mochovciach môže byť pripojený do elektrické siete už v auguste. Do Česka dorazili po vlne horúčav silné búrky. Dnes opäť slnečné počasie s teplotami do 40 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce by mohol začať dodávať elektrínu do siete už v auguste. Včera dostal povolenie na prevádzku a začalo sa aj s jeho spúšťaním, vrátane zavážania jadrového paliva. Podľa slovenských elektrární ide o jeden z najväčších energetických projektov v Európe. Nový blok má po spustení pokryť približne 13% spotreby elektriny na Slovensku. Podľa premiéra Roberta Fica sa zo Slovenska stane vo výrobe elektrickej energie superveľmoc.
3: Potom viacej na to ťahá, aby sme dokončili prvé výstavné procesy ešte do roku 2027 v súvislosti s novým jadrovým zdrojom na Slovenskej Bohunice. Tam sa pokúšame spolupracovať s výrobcom inej technológie. Hovoríme o obrovskom jadrovom bloku o výkone 1200 MW. Hovoríme o úplne inom technologickom prístupe.
2: Pripomenul, že Slovensko má 6 mesiacov na to, aby sa rozhodlo, či využije opciu na odkúpenie 17% akcií slovenských elektrární. Záchranárske vrtuľníky na Slovensku mali počas víkendu mimoriadne náročnú službu. Zasahovali až 36 krát, čo je najviac v histórii za jeden víkend. Najviac výjazdov mali v Košiciach, ale pomáhali aj v ďalších regiónoch krajiny. Najčastejšie išlo o prípady srdcových problémov, dopravných nehôd, pádov a úrazov v horách či pri vode. Napriek zásahom sa trom pacientom už nepodarilo pomôcť. Záchranári zároveň upozorňujú ľudí, aby boli počas horúčav opatrní. Do Česka dorazili po vlne horúčav silné búrky. Na juhu krajiny padali aj krúpy s veľkosťou viac ako 5 cm. Českí meteorológovia varujú, že búrky budú pokračovať aj dnes. Môžu prinášať silný vietor, prívalové dažde a problémy najmä v mestách. Búrky prišli po extrémnych horúčavách, počas ktorých padol v Česku nový teplotný rekord, takmer 42 stupňov Celzia. No a poďme ešte aj na šport. Paraguajskí futbalisti zdolali Nemcov 4-3 v 11-kovom rozstrele a postúpili do 8-finále majstrovstiev sveta. Nemecko tak na šampionáte nečakane končí. Postúpilo aj Maroko, ktoré rovnako vyradilo Holandsko 3-2 v rozstrele. Oba zápasy sa skončili v riadnom hracom čase 1-1. Dnes opäť podobné počasie ako včera, slnečno po celom území a extrémne teplo. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov na krajnom severe a spíši miestami okolo 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na R1 za Dolnou Stredou smerom do Srede sú odstavené dve autá a to dávka, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala v Bratislave na Roľníckej ulici pri križovatke s Rybničnou. Auto tam zrazilo chodca, ulica je aktuálne neprejazdná. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Lamača, počkajte si asi 15 minút a policajnú hliadku ste videli v Lazoch pod Makitou pri hasičskej zbrojnici oboj smerne. Poďme ešte na radary, spomalte v Bratislave na Slovnavskej smerom do mesta, medzi Sencom a Voderadmi sa pohybuje biela Audi, ďalej v Krušovciach merajú obojsmerne a radar je aj v Bardejove na Tačevskej smerom z Partizánskej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
4: Už máme po 8. dobré ráno a dnešné ráno potešilo a ešte stále teší najmä tých z vás, ktorí ste elán pozitívni a teda, že vás nie je málo.
0: No, pýtame sa, ktorá elánovka buď teraz, v tomto období, alebo tak celkovo vystihuje ten váš život, vás celkovo a niektorí tvrdíte, že to robí už samotný názov tej pesničky, ktorý nám niekedy aj ocitujete nám konkrétne verše, tak poďme na to.
4: No napríklad Mišo napísal, moja Elánovka je jednoznačne tuláci v podchodoch, že milujem slobodu a život žiť po svojom, keďže je môj, dostal som šancu s ním si právo naložiť.
0: Tak, a ešte je tu Betka, mňa vystihuje pesnička Zaľúbený. A to preto, lebo stále verím na lásku, aj keď som sa v nej už trikrát škaredo sklamala, lebo to nie je láska hlúpa. To my ľudia sme hlúpáci a necháme ju, nech nám... Tá sa opustila, človeče, čože?
4: Ja sa uniesť.

0: Hity overené časom u nás na vlne, pekné ráno, je 8.12. Detektívka, to je Elánovka, o ktorej sa v jednom rozhovore sám Boris Filan vyjadril, ten ju otextoval, že je to jeden z jeho najlepších textov vôbec. Marinko vypísali
1: peňažnú odmenu. A ja podľa mňa,
0: no, okrem toho, že je jeden z najlepších textov, tak podľa mňa jedna z najlepších pesničiek skupiny Elán vôbec.
1: Paráda, paráda. A keďže hity Elánu pozná niekoľko generácií, tak viete určite aj to, že Boris Filan má dnes narodky, tak my sa pýtame, že ktorá Elanovka vás svojím názvom dosť tak vystihuje alebo váš život a chceme vedieť prečo.
0: Hela píše, ja som kráľovná bielých tenisiek, ale pretože som taká biela ako tie tenisky. Inak aj naša produkčná Erulka by mohla byť, na začiatku leta je biela ako cmar a doma má niekoľko druhov bielých tenisiek a to sa ja aj čudujem, že prečo si stále kúpi iné biele tenisky a stále sú to biele
1: ona
0: tenisky.
1: Ona to potom kombinuje, zoberie si z každého páru po jednej.
0: Chápeš, ona má, ja som raz, keď som bol u teba, koľko, 6, 7, 8 bielých tenisiek.
1: Čo si ty robil u nej?
0: Tak ona nebola doma vtedy.
1: Ja, to znie ešte lepšie. Ano, že... Zlodej. Maťa píše, že ju teda vystihuje Elánovka čabanie blázni. Vraj, vždy mi napadne nejaká somarina, ale môj muž a syn sú okamžite za a idú do toho so mnou. Takže ideme naozaj celá rodina na plné obrátky.
0: Potom je tu Stano, odcitoval nám text zo skladby Mám, kým nemám. Stále sa niečo začína, každý deň sa niečo končí. Áno, všetko zle sa raz skončí a každé ráno je nový deň s novou šancou.
1: Wow. Ako motivačne. Janči napísal, že ak Elanovka, tak telo si so mnou robí, čo chce a vraj máme hádať, prečo asi.
0: Janka posiela hlasovku.
2: Ahojte, takže mňa najviac vystihuje pesnička od Elánu, aj keď bez peňazí.
0: No.
1: To je krásna pesnička. Áno, toto je ona, pod nami ide a chce to vlastne aj vysvetlenie.
2: Pretože s manželom už 3 roky stavame náš nový domček, čiže než robíme, čo robíme, stále tie peniažky sa nejak rozkotuľajú a investujeme do nášho domčeka.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: Ano, ako keby bolo vás, hej? Na to sa dnes celé ráno vypitujeme.
1: Napísal Matúš a nie len on, že jeho elánovka je zanedbaný sex a že to asi nemusí ani ďalej rozvádzať.
0: Vlastne nechcela som sa zasmiať, prepač, beriem späť. No a to, že elán prekročil hranice Slovenska, potvrdí aj hlasovka, ktorá nám dorazila z Česka. Nahral nám ju Přemysl.
2: U mě je to jednoznačně písnička Sestrička s Kramárou. Jednu takovou sestričku mám doma už 29 let. Je přesně taková, jak se zpívá v té písni. S úsmevom, bez rečí, za pár dní vyléčí. Ale také jsou dny, kdy raději než se vůbec nemocný, nebo se nemá vůbec cenu o ničem bavit. Jako se taky zpívá, ty něžná potvora, až maraz otvoria, tak zjistia príčinu, že to mám z teba.
1: Krásne.
2: To je celá moje Janča, sestrička tělem i duší. Tak vás pozdravujem, jste perfektní rádio. Čau.
0: Yeah.
1: Ďakujeme.
0: Nazdar.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz úhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
7: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
8: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
9: V 8.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V obci neďaleko Nitry pre dlhodobé sucho prerušili dodávky pitnej vody. Ide o lokalitu Nový Cabaj. Vodárenská spoločnosť tvrdí, že dodávky vody tam budú obnovovať iba v určitých intervaloch. Štáty Európskej únie finálne schválili pravidlá pre AI, ktoré majú zjednodušiť a zmierniť jej reguláciu. Súčasťou je aj zákaz vyzliekacích aplikácií, ktoré bude platiť od 2. decembra. Tréner českých futbalistov Miroslav Koubek sa po majstrovstvách sveta vzdal funkcie. Ako dôvod uviedol neúspech na šampionáte aj mediálnu kampaň.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dnešný útorok bude opäť horúci, slnečné počasie nás čaká po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 35 až 30 stupňov, na krajnom severe a spíši miestami okolo 33.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Roľníckej ulici pri križovatke s Rybničnou. Auto tam zrazilo chodca, ulica je aktuálne neprejazdná. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Lamača. Počkajte si asi 15 minút. A radary máme na R1 pri výjazde Nitra Juh smerom do Beladíc a v Rozhanovciach smerom do Budimíra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

8.30 na vlne, dobré ráno, útorkové dobré ráno sa pomaly končí, máme pred sebou poslednú polhodinku, ale to ešte chceme toho veľa stihnúť. Napríklad si pripomeňme, ako dopadla dnešná mentálna rozcvička. Rudy zahral takto.

0: Miško, musíš.
1: No, to je akože notoricky známa melódia, úplne, že len si teraz úplne, že neviem vybaviť, že...
2: Veľmi dobre, potom aj tak fajnovo vysoko tam zabehol ten Rudy, vyhral sa s tým, ale
1: akože úplne,
2: ten motív dal perfektne. No a pomôžem ti aj, že vieme, že to je niečo slovenské, toľko za čo vieme. Tak, spevák, speváčka, skupina, keď nevieš, typuj.
1: Je to spevák?
2: Nie.
1: Takže hneď na prvú som to nedal.
2: Takže darčekové predmety s logom Rádia Vlna nepošleme, ale radi s tebou posúťažíme na budúce.
0: Dobre. No, Miško, mrzí nás to, ale nehaďme úplne flintu do žita. Darčekové predmety budú v hre aj zajtra, tak majte, ako sa hovorí, boha pri sebe, aj telefón
2: stačí.
0: A dvíhajte. Okolo pol siedmej sa možno ozveme.
3: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Keď počujete Karla Gotta, je to vaša vlna.
4: Čas letí ako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: 8.40 na vlne, dobré ráno. Nechceme byť vulvárni, ale sme sa dočítali, že keď elánisti začínali, tak vraj oslovili aj textára, chceli ho pre seba, Daniela Heviera. Oslovil ho konkrétne trúbkár Fero Turák. A čo na to povedal Daniel Hevier? No, keď sa dozvedel, že skupina sa volá Elán, tak sa opýtal, že či s takým názvom ozaj chcú byť roková kapela úspešná. Ho to tak pobavilo a tú ponuku pre nich odmietol.
1: No a aha, takmer 60 rokov sú na scéne s týmto názvom roková kapela. Inak o chvíľu si dáme aj top 5 vašich odpovedí a pýtali sme sa teda, že ktorá Elánovka vás absolútne vystihuje a prečo?

0: plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Štát vyberie na daniach a odvodoch tento rok o takmer 700 miliónov.

0: eur menej, než predpokladá rozpočet. Ukazuje to júnová daňová prognóza ministerstva financií. Donald Trump napísal, že USA a Irán sa dnes stretnú v Katare na žiadosť Teheránu, hoci len pár hodín predtým tvrdil opak. Americký prezident vysiela vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Tenista Jannik Sinner vyhral v prvom kole Wimbledonu nad Srbom Kecmanovičom až po 5 setoch. Obhajca titulu nastúpi v ďalšom kole proti Portugalčanovi Borgesovi. Dnešný útorok bude opäť horúci, slnečné počasie nás čaká po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov, na krajnom severe a Spiši miestami okolo 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Roľníckej ulici pri križovatke s Rybničnou. Auto tam zrazilo chodca, ulica je neprejazdná. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Lamača. Počkajte si asi 15 minút. Radary sú na R1 pri výjazde Nitra Juh smerom do Beladíc a v Rozhanovciach smerom do Budimíra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: vlne, už máme 8.52.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme top 5 Elánoviek, ktoré podľa vás vystihujú váš život, lebo dvorný textár Elánu Boris Filan dnes oslavuje 77.
0: Všetko najlepšie a poďme na túto peťku, tam na peťke je dnes Majka. No, u mňa sú to Tanečnice z Lúčnice, to je moja skladba. Ako dieťa som navštevovala folklórny súbor a rada by som sa vrátila do tohto obdobia.
2: Na štvorke je dnes Edo.
3: No už taký zo pár 20 rokov dozadu som robil v Kauflande brigádnika a tam bola taká atmosféra, že sme si začali spievať taký tí, čo sme mali nadľad nad tým, pesničku Dresy od Elánu a hlavne ten refrén, tak oblečme si dresy, keď sme takto v kope, aha, aby bolo jasné, kto za koho kope.
0: A to je tiež moja obľúbená. Na trojke dnes máme Danku.
4: Mňa vystihuje pieseň Neviem byť sám. Mám stále rada okolo seba ľudí, nielen rodinu, priateľov, ale hocikoho. Skrátka som taký spoločenský typ. Som taká trošku švihnutá.
2: Dnešná dvojka je Janka.
0: Aha. Keď počujem skladbu Zaľúbil sa chlapec, vždy si spomeniem na bratovho kamaráta, ktorý bol do mňa veľmi zaľúbený. Mali sme tak 19 rokov a vždy ju v mojej prítomnosti akože len tak mimochodom spieval túto pesničku. Lichotilo mi to, no zároveň mi ho bolo ľúto, lebo som ho nechcela. Ale ako som písala, vždy si na neho spomeniem, keď túto pesničku niekde počujem.
2: No a dnešná jednotka je Miška. Najviac ju vystihuje táto Elánovka.
0: No.
2: A že teda prečo? Prečo ma vystihuje? Lebo celý život robím chyby. Malé, aj veľké, ale vždy to myslím dobre.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé

0: Pokladám, že ste ich spoznali. Toto boli dievčatá zo skupiny Spice Girls, 90. roky, presne vtedy hviezdili, ale vypočuli sme si ich aj my z Rádia Vlna z nášho playlistu. Toto bola pesnička Say You'll Be There. A teraz sa ideme venovať aktuálnym správam.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prevzatím koncoročných vysvedčení sa dnes začínajú žiakom letné prázdniny. Slovensko pomôže s prepravou českých hasičov do Venezueli. Dnes opäť slnečné počasie s teplotami do 40 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Dnes sa oficiálne končí školský rok a deti dostanú vysvedčenie. Tento rok je špecifický, pretože nie všetky školy končia školské vyučovanie dnes. Niektoré tak už urobili v piatok alebo včera. Dôvodom je to, že školy čerpali náhradné voľno v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Koncoročné vysvedčenie dostane celkovo takmer 750 tisíc žiakov. Minister školstva Tomáš Drucker sa zúčastní odovzdávaní vysvedčenia na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave. Na Slovensku padol nový teplotný rekord. Včera namerali až 41 stupňov Celzia, čo je najvyššia teplota v histórii meraní. Rekord bol zaznamenaný na stanici v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Prekonal tak doterajšie maximum z roku 2007. Meteorológovia upozorňujú, že ide o extrémne horúčavy. Západoslovenská vodárenská spoločnosť už prerušila v obci Novica Baj pri Nitre dodávky pitnej vody. Vodárenská spoločnosť zároveň vyzýva ľudí, aby vodou šetrili. Dnes nás čakajú ešte podobné horúčavy. Víno meteorológ David Frnda uviedol, že zajtra príde zmena.
3: A prvá zmena počasia nastane v stredu, nie teplotne, ale teda čo týka oblačnosti a zrážok od západu postupne na viacerých miestach. Dáž, prehánky, lokálne búrky, ktoré môžu byť naďalej intenzívne. Bude chladnejšie, 31 až 36 stupňov na severe ojedinele chladnejšie, ale čo sa zmení, pribudne vlhkosť a bude na viacerých miestach dusno, či tá záťaž na človeka bude naďalej výrazná.
1: Vo štvrtok sa začne ochladzovať niekde aj o 15 stupňov. V SHMU včera zaznamenali rozsiahly výpadok informačno-komunikačných prostriedkov. Slovensko pomohlo s prepravou českých hasičov do Venezueli. Vládny špeciál večer odviezol 19 českých záchranárov do venezuelského Caracasu. Tí totiž uviazli na Karibskom ostrove pre nečakané logistické problémy. Ministerstvo vnútra uviedlo, že transport sa podarilo zorganizovať v priebehu niekoľkých hodín. Českí hasiči smerujú do Venezueli, ktorú minulý týždeň zasiahli silné zemetrasenia. V krajine už pomáha aj slovenský záchranný tím. No poďme ešte aj na šport. Novak Djokovič postúpil do druhého kola Wimbledonu, keď po vyše 3 hodinách zdolal čínskeho súpera Wu Pinga 6-4, 5-7, 6-4 a 6-4. V druhom kole bude jeho súper Grek Stefanos Tsitsipas. Djokovič na turnaj môže získať historický 25. Grand Slam. Dnes opäť podobné počasie ako včera, slnečno po celom území a extrémne teplo. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov, na krajnom severe a spíši miestami okolo 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Za Jelencom smerom do Kolíňan je na križovatke vyliata nafta, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala na výjazde z Lednických rovní do Horoviec. Skončilo tam osobné auto mimo cesty. No a radary ste videli na D1 pred Liptovským Mikulášom smer z Liptovského Hrádku a v Košiciach na Sečovskej merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Aktuálne máme 4 minútky po 9. Všetkých vás pekne pozdravujem, želám pekné, dobré ráno aj priamo zo štúdia Rádia Vlna. No máme dnes útorok 30. júna a teda posledný júnový deň. Dnes to všetko končí, ale zajtra zase začína, myslím tým, letné prázdniny, na ktoré sa určite mnohí tešia. Ak ste rodičmi, tak asi aj viac vy, ak teda budete mať svoje decká doma. Ale núka sa nám fakt perfektné obdobie, to letné, ktoré si verím, že aj naplno užijeme, ale ešte skôr ako tak urobíme, tak si užite dnešný posledný deň v školách, no a vy rodičia, verím, že ste na svoje ratolesti aj právom hrdí.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou H.

Rhythmix z Rádia Vlna. Toto bol rok 1986. Verím, že sa vám to dobre počúvalo. A priatelia, horúce dni, každým dňom stále teplejšie. V takom období asi teraz sme. A ak ste si mysleli, že po včerajšom vyvrcholení to od dnes pôjde dole, čo sa teplot týka, tak vás vyvediem z omylu, totiž pred nami je ďalší horúci deň a podľa všetkého bude nepríjemnejší ako včerajšok, ale nebude viac stupňov ako včera. Ale teda ešte si zmapujme 29. jún a teda prvý pracovný deň tohto týždňa. Ten sa zapísal ako najteplejší v histórii meraní. Teploty na viacerých staniciach prekročili nielen lokálne a júnové rekordy, ale aj doterajší národný rekord 40,3 stupňa Celzia z Hurbanova v roku 2007. Ten nový slovenský teplotný rekord dosiahol hodnotu 40,5 a bol nameraný včera o 15,26 v Mužli. Mimoriadne teplo však bolo aj na ďalších miestach a ako som už naznačila, posledný júnový deň bude opäť horúci, nebude však viac stupňov ako včera, ale nepríjemnejší bude preto, že bude mimoriadne dusno. Kým uplynulé dni bol vzduch aspoň suchý, teraz sa do vzduchu dostáva vlhkosť a ten prinesie dusné počasie a pocitová teplota bude oveľa vyššia. Dnes nás teda čaká poriadne dusný deň, tak buďte na to pripravení. Vysoké teploty, veľa vlhkosti a takmer bezvetrie spôsobia, že vzduch bude pôsobiť ťažko a nepríjemne. No a práve takéto počasie praje vzniku búrok, ktoré by sa mali začať tvoriť popoludní. Zajtra bude síce o niečo chladnejšie, ale pocit dusná tu ešte bude a nezmizne. Až popoludní potom prinesie studený front búrky, ktoré ukončia aktuálnu vlnu horúčav. Následne by sme sa mali dočkať vytúženého ochladenia aj zrážok. Takže je to také svetlo na konci tunela.

0: Toto je jedna z tých pesničiek, ktoré sa dobre spievajú. You are the first, the last, my everything. Barry White z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom. Sú už pripravené krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
0: Ja!
2: Ja!
4: Jipi, jipi!
0: Jej!
2: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yeah,
5: yeah, yeah. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
0: A to sa hovorí pred oltárom, nie? I do, I do, I do, I do. Či je
7: tam sa hovorí iba áno.
0: No dobre.
7: Vidno, že si ešte nebola. Ako keby som ja bol.
0: My sme neboli ani jeden a ani nebudeme. Toto je vraj skladba, pri ktorej by nám čokoláda mala chutiť najlepšie, tak vložte si do úst a skúšajte.
7: Pekné.
0: Veľmi chutné.
7: Akože človek by si všeličo vychutnal pri takejto skladbe.
0: Okay. O čokolády to má ďaleko, predpokladám, v tvojich mienkách. Niekoľko Melánií nás určite počúva, vieme to, lebo sa aj ozývate. Všetko najmilé meninovkyne.
7: Dobre, a meninový oslav, útorok oslavujú teda aj Majhu.
0: Čo?
7: Už som začal
0: ešte s nimi. Raz.
7: Softvér Google, ktorý spracúva miliardy snímkov pre Street View, rozmazal odfotenej krave tvár. Aby ho niekto nespoznal náhodou, stále sa bavíme o zvierati naozaj a stalo sa to kvôli ochrane jej súkromia. Skrátka, nikto nesmie vedieť, kto tá krava je. Aj my sme mali niečo z tú sexu. Jednu jedinú vec.
0: No daj.
7: Žúvačky.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
8: Rádio 9.29 je aktuálny čas, poďme na krátke správy. V týchto dňoch výraznejšie meškajú expresy Tatra na rýchliky Považan od 30 do 60 minút. Dôvodom je zníženie rýchlosti kvôli počasiu, ešte väčšie meškanie majú medzinárodné vlaky medzi Prahou a Budapešťou. Hasiči zasahovali v obci Háj neďaleko Košíc, kde sa pre horúčavy prehrial hangár s asi 20 000 kusmi kurčiat. Ešte pred ich príchodom uhynulo vyše 500 kusov hydiny. Hangár ochladzovali vodou. Paraguajskí futbalisti zdolali Nemcov 4-3 v 11-kovom rozstrele a postúpili do 8-finále majstrovstiev sveta. Nemecko tak na šampionáte nečakane končí. Dnešný útorok bude opäť horúci, slnečné počasie nás čaká po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov, na krajnom severe a spíši miestami okolo 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Za Novým Ruskovom smere do Sečoviec je na ceste zrazený bocian, tak si dávajte pozor. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, rátajte s rozsiahlými kolónami. Radary máme v Lietavskej Lúčke za cementárňou smerom do Žiliny, na D1 pred Liptovským Mikulášom smer z Liptovského Hrádku a v Košiciach na Sečovskej merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Z Rádia Vlna verím, že vás potešil aj tento song Little Lies a Fleetwood Mac. Z Rádia Vlna samé hity overené časom, ktoré vás správne naladia a možno aj vďaka ním zažijete nejakú tú nostalgiu. No ale teraz v tomto čase mám pre vás jeden knižný tip.
1: Na vlne s knihou.
0: Stačilo 15 minút bez elektriny. 15 minút, počas ktorých sa na juhu Švédska odohrali udalosti, ktoré spočiatku nedávajú žiadny zmysel. Nové severské krimi Stefana Anema, generácia 0, však ukazuje, že aj chaos môže mať svoj plán. Vracia sa obľúbená postava tejto série Fabian Risk. Je starší, skúsenejší, poznačený životom, lenže svet, do ktorého vstupuje, je úplne iný než ten, ktorý opúšťal. A zločin sa medzi tým naučil nové triky. Povedal mi to náš Milan Buno.
2: Od udalostí v románe Posledný klinec uplynulo 10 rokov a približne 13 rokov v skutočnom svete. To je obrovský rozdiel. Stefan Anem si to veľmi dobre uvedomoval.
3: It's a lot of things that happened during those 13 years.
2: Za tých 13 rokov sa v skutočnom svete udialo veľa vecí. Umelá inteligencia, vzťahy medzi Východom a Západom, Trump, Európska únia a pre Fabiana aj nové druhy zločinov, ktoré musí vyriešiť. Takže písať tento príbeh bolo nesmierne náročné, vzrušujúce a zábavné.
3: Well, it was super hard, exciting and fun to write this story.
2: Príbeh sa začína počas neskorej letnej noci. Fabian trávi čas na plachetnici v prielive Øresund spolu so svojou dospelou dcerou Matildou. Potom príde niečo zvláštne. Celá veľká časť regiónu Skane sa náhle ponorí do tmy. 15 minút, nie je to dlho. Stačí to však na to, aby sa spustila séria udalostí, ktoré neskôr zamestnajú políciu aj čitateľa. Po návrate do Helsingborgu sa Fabian stretáva s prípadmi, ktoré akoby spolu nesúviseli. Svedkovia sa správajú čudne, fakty si odporujú, niektoré udalosti pôsobia absurdne. Anem pritom zámerne hrá s čitateľom zvláštnu hru. Dáva mu kúsky skladačky, ale obraz dlho neukazuje. A práve to funguje výborne. Anem sa púšťa do tém, ktoré sú mimoriadne aktuálne. V pozadí cítiť otázky, ktoré si dnes kladieme všetci. Ako veľmi sme závislí od technológií? Čo

0: sa stane, ak zrazu prestanú fungovať? Ako ľahko možno manipulovať informácie, svedkov či samotnú realitu? Dobrou správou je, že kniha funguje aj pre tých, ktorí nečítali všetky predchádzajúce diely. Keď Stefan Ánem oznámil návrat Fabiana Riska, mnohí fanúšikovia boli zvedaví, či ešte dokáže nadviazať na svoje najlepšie knihy. A zdá sa, že odpoveď je áno. Nikdy som nemal v pláne ukončiť svoj vzťah s Fabianom. Opäť som pocítil potrebu napísať niečo iné. Bavilo ma to, takže teraz sa vraciam k Fabianovi, možno na 2 či 3 romány. Uvidíme. Je to veľmi aktuálne, je to typický Fabian a ako vždy platí, čítajte na vlastné riziko, ale užite si to.
1: And it's very much Fabian and it's very much as always read at your own risk, but have fun.
2: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Toto bol Michael Jackson, Heal the World, sme si zahrali. Dnes sme inak vstali do nového dňa, je útorok, poznáte ho aj ako najproduktívnejší deň v týždni, kedy ľudia dokončia najviac úloh, a keby útorok porovnáme s viac obľúbeným piatkom, tak dnes máme výkon o 20 až 25% vyšší. A navyše sa zistilo aj to, že presne v tomto čase, teda útorok do poludnia, sa odošle najviac e-mailov. To len na okraj, ak by sa vám dnes v práci nechcelo. Krásny pracovný deň s veľa energiou a chuťou do práce. Pozdravujem a prajem pohodu pri počúvaní vašich obľúbených hitov overených časom.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Objavte rozmanité chute špeciálit inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
3: Oldies Party. Rádia Vlna.
4: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky, Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Šmikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
5: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
6: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Auto

0: Zvony aj Peter Naď, ktorý zaspieval zo svojej tvorby pesničku Sme svoji, tak verím, že vás to potešilo. Na vlne pokračujeme a dáme si spravodajský blok, v ňom tie najaktuálnejšie informácie.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dnes je posledný deň na podanie odložených daňových priznaní. Rovnako dnes sa končí aj daňová amnestia. Po zemetrasení vo Venezuele sú nezvestné tisíce ľudí. Dnes bude slnečno, miestami s prehánkami a oteplí sa do 40 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Dnes je posledný deň na podanie a zaplatenie odložených daňových priznaní. Hovorca finančnej správy Daniel Kovač pripomína.
3: Lehota je konečná. Zákon jej ďalšie predĺženie neumožňuje. Priznanie má ešte podať 361 223 daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou.
1: Finančná správa zároveň pripomína, že v prípade problémov s platením môžu ľudia požiadať o splátky alebo odklad. Finančná správa rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra. Dnes bude daňovníkom k dispozícii až do polnoci. Dnes sa zároveň končí aj daňová amnestia. Ľudia s niektorými staršími daňovými dlhmi ich môžu vyrovnať bez pokút a úrokov z omeškania.
3: Po tomto termíne už nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov.
1: Finančná správa upozorňuje, že nestačí dlh len oznámiť. Peniaze musia byť najneskôr dnes odoslané alebo pripísané na účet daňového úradu. Na železničnej stanici v Tvrdošovciach pri Nových Zámkoch došlo včera do poludnia k mimoriadnej udalosti. Na jednej koleji sa oproti sebe ocitol osobný a nákladný vlak. Zastavili približne kilometr od seba, pričom nikomu sa nič nestalo. Doprava medzi Trnovcom nad Váhom a Tvrdošovcami bola prerušená takmer 2 hodiny. Podľa štátnych železníc sa príčina udalosti vyšetruje. Železničná spoločnosť Slovensko uviedla, že dôvodom bolo nesprávne postavenie vlakovej cesty. Vo Venezuele je po minulotýždňovom silnom zemetrasení stále nezvestných viac ako 43 tisíc ľudí. Počet obetí už presiahol 1700. Podľa predbežných odhadov bolo poškodených alebo zničených takmer 59 tisíc budov. Záchranári upozorňujú, že šanca nájsť preživších sa s každým dňom znižuje. Na mieste pomáha viac ako 2600 záchranárov z viacerých krajín spolu s pátracími psami. Slovensko na miesto vyslalo 15 hasičov, 5 horských záchranárov a 4 vyhľadávacích psov. A pokračujeme ešte športom. Futbalisti Brazílie postúpili do 8-finále majstrovstiev sveta po víťazstve nad Japonskom 2-1. Hoci po prvom polčase prehrávali, po prestávke zápas otočili. Tréner Carlo Ancelotti po zápase vyzdvihol pokoj a trpezlivosť svojho tímu, ktorý podľa neho podal zatiaľ najlepší výkon na turnaji. Brazília sa v 8-finále stretne s víťazom duelu medzi Pobrežím Slonoviny a Norskom. Dnes bude prevažne slnečno, pri zväčšnej oblačnosti sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude teplo od 35 do 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33. Vyhlásený aj tretí stupeň pred horúčavami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 10. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 na 135. kilometri za Dubnicou nad Váhom smerom do Trenčína. V ľavom pruhu je odstavené auto, na ktorom vodič opravuje defekt. Cestári pracujú za Nitrou smerom do Dolných Lefantoviec v neprehľadnej zákrute, v oboch smeroch pília stromy. Radar vás môže namerať v Lietavskej lúčke za Cementárňou smerom do Žiliny a merajú aj vo Veličnej smerom do Párnice. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne so Solianou.
0: Máme tu 30. jún a teda deň, kedy je koniec školského roka a jednou nohou sme na letných prázdninách, ale aj dátum, ktorý sa správa ako taký malý magnet na veľké udalosti. Tak verím, že vám dnešok prinesie veľa pozitívneho, veľa zážitkov a dobrých pocitov. Budem sa o to snažiť aj ja v ďalšej našej spoločnej hodinke, kedy odovzdám dennú cenu za to, že sa veziete na tej správnej vlne a ako inak zahrám skvelé hity overené časom.

0: Silvia Slivová tu bola s Nemožnou. U nás na vlne je možné niečo vyhrať. Stačí, ak súťažíte. Na aute máte nálepku Počúvam Rádio Vlna.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Lebo ju vyhrávate každý pracovný deň. Dnes je tu posledný júnový, stále pracovný deň. No a šťastie sa tentokrát usmialo na Jána.
2: Prosím.
0: Soriana, Rádio Vlna, je tam Ján?
2: Áno, počúvam.
0: Pozdravujem. Dodatočne želám všetko najlepšie k meninám. Nedávno si ich oslávil, tak verím, že aj dobre.
2: Áno. Ján, myslím si, že dobre.
0: Áno, ja ti volám preto, lebo sa vezieš na tej správnej vlne, je tak?
2: Áno.
0: Na aute máš nálepku Počúvam Rádio Vlna, tým pádom áno. Si dobre identifikovateľný, že si náš.
2: Áno.
0: A ja sa teraz dostávam k tomu, aby si mi povedal správne tvoju ŠPZ-ku.
2: VH359BD.
0: Výborne, správna ŠPZ-ka ti dnes 30. júna prináša dennú cenu. Tričko Rádia Vlna, gratulujem.
2: Ďakujem, veľmi pekne. Inak si to
0: úplne že lízol, pretože zajtra 1. júla sa žrebuje Oldies Party Rádia Vlna. To by bola pecka, keby sa ti že dnes podarila denná cena a zajtra napríklad, že Oldies Party Rádia Vlna u vás.
2: Dobre, môžeme sa aj tak dohodnúť.
0: Dobre, že? To by bolo perfektné. Mal by si aj takú predstavu, že s kým by si to oslávil, koho by si pozval, kde by sa to celé konalo?
2: No, Určite áno. Aj priestorovo, aj s ľuďmi. Veľmi by sme sa nás tešili.
0: Mm-hmm. Takže základ by bol, v ktorej časti Slovenska, kam by sme teda išli, keby sme išli?
2: Toto je stredné Slovensko, to je 9 km od Žiaru nad Hronom, Dolná Ždáňa.
0: Mm-hmm. Ani ďaleko, ani blízko, takže taká zlatá stredná cesta. No Jan, čo mne zostáva v tejto chvíli je iba ti držať palce, aby sa osmialo na teba šťastie. A keď napríklad nie, že zajtra, tak stále každý mesiac v ten prvý pracovný deň žrebujeme aj túto hlavnú cenu, tak vždy tá šanca je.
2: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: Želám ti krásny útorok, pekné leto, maj sa pekne, ahoj.
2: Majte sa, ahojte.

0: Yusu Endura, Nenek Sherry, 7 Seconds. Aj toto sme si zahrali a urobili si vďaka tomu krajší deň, lebo hudbu máme radi a ku každému dňu, či už pracovnému alebo voľnému, jednoducho patrí. Dnes je 30. júna, veľa sa hovorí o Wimbledone, ktorý odštartoval včera, ale je toho oveľa viac, o čom by ste mali vedieť. Tak už o chvíľu aj krátke správy.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: Desať:30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Za primátora Košíc bude v októbrových voľbách kandidovať ako nezávislý kandidát 36-ročný Miroslav Sabol. Oznámil to s tým, že pre kandidatúru spúšťa zber podpisov. V centre Monaka explodovala po domácky vyrobená bomba. Zranila troch ľudí. Medzi nimi má byť aj ukrajinský oligarcha, ktorý ušiel do Francúzska, kde po ňom pátra polícia. Novak Djokovic postúpil do druhého kola Wimbledonu. Jeho súperom bude Grék Stefanos Tsitsipas. Djokovic na turnaji môže získať historický 25. Grand Slam. Dnes bude prevažne slnečno, pri zväčšnej oblačnosti sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude teplo od 35 do 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33. Vyhlásený aj tretí stupeň pred Horúčavami.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D1 pred Piešťanmi smerom z Hlohovca, je tam odstavené auto s defektom. Cestári pracujú za Nitrou smerom do Dolných Lefantoviec, v neprehliadnej zákrute v oboch smeroch pília stromy. Radar vás môže namerať na viazde do Bratislavy v smere zo Svätého Jura a merajú aj vo Veličnej smerom do Parnice. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Z Rádia Vlna skvelé hity overené časom, ktoré vás aj správne naladia. Ak dnes oslavujete narodeniny, máte ich v rovnaký deň ako Boris Filan, ktorý okrem iného otextoval mnohé elánovky. Keďže ich overil čas, tak ich hrá aj Rádio Vlna a zaslúžene. Boris Filan má dnes 77 rokov a preto Dominika s Martinom v dobrom ráne zisťovali, ktorá skladba od elánov vás, či už samotným názvom alebo konkrétnym textom, maximálne vystihuje.
1: Ja som v kútiku duše romantik, naozaj, takže ja mám napríklad rád ten veršík, že zaľúbení, tí sú chránení, aj lietať smú bez oprávnení, lebo keď som zaľúbený, tak naozaj mám pocit, že lietam.
2: A to už bolo dávno, nie?
1: Alebo potom z 11. prikázania, že láska sa láskou vraždí, 11. prikázanie, lásku nezabiješ.
2: Zo života, no.
1: Takže toto sú za mňa také silné veci.
2: Vieš čo, ja som tak dlho si myslela, že tá pesnička Slobodná je o mne, lebo tam je, že slobodná a krásne smelá a ešte netuší, že má tak veľa, lenže potom je tam tých 17 a ja už mám niekoľkokrát 17.
1: V pesničke Kočka si sa nenašla nikdy.
2: Nikdy! Ale v bosorke by som sa aj videla.
1: Ale pozeraj, že máš všade jemnúčke, chlopky, jemroskyňa.
2: Ja som vydepilovaná, čo ty dávaš?
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou.

0: taká veľa hudobná vec, ktorá sa ešte lepšie počúva. I Was Born to Love You a Freddie Mercury z Rádia Vlna. Priatelia, je tu koniec školského roka. Úplne sa viem vcítiť do školákov, ako sa už nevedia dočkať posledného zvonenia pred letom a možno sa medzičasom už aj dočkali, ale teda inšpiráciou na dnešnú tému bol zvonec, ale v tomto prípade sa budú Páter Peter a Peter baviť o zvonoch.
1: To zvonenie má svoj význam. Hej, je tam ranné, poludňajšie, večerné. Modlitba Anjel Pána, ak som to dobre pochopil. Ale prečo to zvoní aj 8-krát za deň?
2: Začínajú bohoslužby.
1: Čiže dobré, keď niekto aj umrie, a teraz ja si to musím objednať u toho zvonára?
2: V predchádzajúcej mojej farnosti sa zvonilo, keď niekto zomrel, tak od momentu, kedy zomrel, tak 3-krát za deň to zvonenie bolo iné, ako to Anjel Pána. Až pokiaľ ho nepochovali, tak sa vlastne zvonilo.
1: Konkrétna otázka, aký je v tom rozdiel, že keď zvolávaš napríklad na tú bohoslužbu alebo máš to ranné, večerné, poludné, to Anjel Pána?
2: U nás bol zvyk, pol hodinu pred začiatím bohoslužby zvonil jeden zvon, na začiatku liturgie zase zazvonilo všetkými zvonmi. Iný zvon zvonil na Anjel Pána, ráno, na obed, večer a potom hneď na to ten umieračik zvonil alebo so všetkými zvonmi sa zvonilo na pamiatku toho zosnulého ráno, na obed, večer.
0: Naláďte si vlnu aj dnes večer po 20. a dozviete sa oveľa viac o zvonoch, o zvonení a jeho význame. Opäť sa máte na čo tešiť na rozhovor plný zaujímavostí.

0: istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
5: Ja!
3: Ja!
4: Jipi, jipi!
5: Jej!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Láska, spomienky a emócie. To všetko sú balady, ktoré pre vás starostlivo vyberáme do internetového streamu Balady. Počúvajte na radiovlna.sk alebo v mobilnej aplikácii. Hity overené časom.

0: Michael Sembello a Maniac z Rádia Vlna v tejto horúčave maximálne na vypočutie. Asi by sa nám na to teraz tancovať nechcelo, i keď viem si predstaviť tanečných nadšencov aj bez ohľadu na počasie. Čo nám dnes pripravilo, ale aj o čom sa hovorí počas posledného júnového dňa pred letnými prázdninami, sa dozviete teraz z ďalšieho spravodajského bloku.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Od zajtra bude možné cestovať na jeden lístok aj cez viacerých dopravcov. Európska únia odsúhlasila pravidlá pre umelú inteligenciu. Zakáže tzv. Vyzliekacie aplikácie. Dnes bude slnečno, miestami s prehánkami a oteplí sa do 40 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Od zajtra budú môcť cestujúci na Slovensku využívať jeden spoločný lístok na cestovanie viacerými vlakmi, autobusmi aj mestskou dopravou. Pomôže im nová aplikácia Cyril, ktorá cestu nielen naplánuje, ale umožní aj kúpiť všetky potrebné lístky na jednom mieste. Pokračuje projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístku Martin Baran.
3: Doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenský železný, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií alebo viacero spôsobov nákupu. Tunak to máte v jednom, chcete na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na tú svoju cestu.
0: Aplikácia bude zobrazovať aj polohu spojov, meškania či umožní vybaviť reklamácie. Postupne pribudnú aj ďalšie funkcie. Do systému je zapojených 39 dopravcov. Polícia počas posledného školského dňa posilnila hliadky pri školách, na zastávkach, v dopravných uzloch aj vo vlakoch. Dohliada aj na miesta, kde sa pohybuje viac detí a mladých ľudí. Pokračuje policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
4: Polícia vyzýva vodičov, aby v súvislosti s dnešným posledným dňom, keď je na cestách zvýšený pohyb detí a mladistvých, venovali vedeniu vozidla mimoriadnu pozornosť, prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam, venovali sa plne vedeniu vozidla, nepoužívali počas jazdy mobilný telefón a nikdy nejazdili pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
0: Zvýšené kontroly budú pokračovať aj počas letných prázdnin. Polícia zároveň odporúča rodičom, aby deťom pripomínali zásady bezpečného správania v cestnej aj železničnej doprave. Európska únia schválila nové pravidlá pre umelú inteligenciu. Firmám majú zjednodušiť vývoj nových technológií, no zároveň prinesú prísnejšiu ochranu ľudí. Od decembra budú zakázané aj tzv. Vyzliekacie aplikácie. Takéto aplikácie pomocou umelej inteligencie vytvárajú falošné intimné fotografie bez súhlasu zobrazenej osoby. Únia tak chce lepšie chrániť súkromie a obete zneužívania umelej inteligencie. A pokračujeme ešte športom. Slovenské volejbalistky čaká zajtra odveta semifinále Európskej ligy na palubovke Slovinska. V prvom zápase v Nitre prehrali 0-3, no stále veria v postup do finále. Na postup potrebujú zvíťaziť akýmkoľvek výsledkom a následne uspieť aj v tzv. Zlatom sete. Odvetný duel sa v Ljubljane začne zajtra o 8:00 večer. Víťaz sa stretne s lepším zo súboja medzi Švédskom a Maďarskom. Dnes bude prevažne slnečno, pri zväčšenej oblačnosti sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude teplo od 35 do 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33. Vyhlásený aj tretí stupeň pred horúčavami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom do Trenčína, kde sa zrazilo auto s dodávkou. Zrážku dvoch aut hlásite v Žiari nad Hronom na ulici SMP na križovatke pri Bile. Pozor si dajte aj na radary, merajú na vjazde do Bratislavy v smere zo Svätého Jura a spomalte aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom do Ivachnovej. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: U nás na vlne pokračujeme aj krátko po 11. Všetkých vás pozdravujem, želám pekný útorok. Len teda pripomeniem, že máme 30. júna a teda posledný deň v mesiaci. Pozdravujem hlavne školákov, pretože asi sa dočkali, pretože idú na letné prázdniny. Tak nech tie prázdniny sú hlavne nezabudnutelné. No a keď budete spolu s nami na jednej vlne, budeme veľmi radi. Poďme si hrať hity overené časom.
2: Na vlne.

Labalinda Carlyle, Circle in the Sand. Priatelia, toto si určite nenechajte uísť. Aj na východe odštartujeme leto naozaj vo veľkom štýle. Na vlne so Solianou. Rádio Vlna totiž príde na Čirčanské Lito 2026 Oldies Party Rádia Vlna už tento piatok 3. júla, takže si nechajte voľné okienko v diári a nič iné okrem tejto oldiesky si tam nenaplánujte, nebudete ľutovať. Lokalizujeme ešte centrum diania, futbalové ihrisko v obci Čierč. Bude tam veľmi veľa hudby, zábavy, nezabudnutelnej atmosféry, z ktorej budete ešte nejaký ten čas aj ťažiť. DJ Peter Huraj vám namixuje to najlepšie z najlepšieho, teda hity overené čas, ktoré vám nedovolia sedieť, a o zábavu počas celého večera sa postará moderátor Milan Švikruha. No a takto správne naladený si môžete vysúťažiť aj lístky na túto oldiesku. Poďte na náš web radiovolna.sk, potom vyplňte formulár a ste v hre o dve dvojdňové vstupenky na Čirčanské leto, v rámci ktorého bude aj spomínaná Oldies Party Rádia Vlna. A či ste to vy, tak to sa dozviete dnes po 17. Tak čo, vidíme sa na ďalšej skvelej letnej akcii na východnom Slovensku v obci Čirč. Ak prídete, tak vás čakajú 2 dni nabité skvelou hudbou. Určite neoľutujete.

0: skvelý a hlavne nezabudnutelný Vašo Patejdl v jeho asi najznámejšej a najobľúbenejšej Nepriznaná. Toto sú hity overené časom. Už o chvíľu aj krátke správy.
1: Si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Rodičia takmer 50 tisíc detí sa výsledky prijímacieho konania do materských škôl dozvedia už zajtra, teda o týždeň skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Systém e-prihlášky podľa rezortu školstva spracoval všetky údaje skôr. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba opäť vyzýva ľudí, aby prišli darovať krv. Paraguajskí futbalisti sa postarali o senzáciu, keď vyradili v 16 finále majstrovstiev sveta Nemecko. Svojmu súperovi uštedrili historicky prvú prehru na svetovom šampionáte. Prezident krajiny vyhlásil na dnes štátny sviatok.
1: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
1: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes bude prevažne slnečno, pri zväčšenej oblačnosti sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo búrky. Bude teplo od 35 do 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33. Vyhlásený je aj tretí stupeň pred Horúčavami.
1: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
1: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po pol 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Začíname upozornením. V Ivanke pri Dunaji na nádražnej uzavreté železničné priecestie. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam rátajte s rozsiahlými kolónami. Radar vás môže namerať na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice a merajú aj v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Toto boli 80. roky Berlina Take My Breath Away. Prehriate byty, rozpálené tela a noci, počas ktorých sa človek len prehadzuje z jednej strany na druhú. Takto momentálne vyzerajú tropické noci u nás na Slovensku, kde ani po západe slnka teploty neklesajú natoľko, aby sme si poriadne oddychli a schladili sa. A ak doma nemáte klimatizáciu, tak inšpiráciu môžete nájsť napríklad v starovekom Egypte. Tam sa s veľkými horúčavami museli vyrovnávať bez moderných vymožeností a pomáhala im na to jednoduchá finta. Tá spočíva v tom, že sa na spanie prikryjete jemne navlhčenou plachtou. Voda sa látky postupne odparuje, odoberá teplo a príjemne ochladzuje telo. Ale odborníci upozorňujú, že táto plachta nemá byť že úplne mokrá, ale len mierne navlhčená. A aby táto metóda fungovala čo najlepšie, tak sú dôležité tri veci. Aby to bola ľahká prírodná tkanina, primerané navlhčenie, takže nemôže byť tá plachta úplne že mokrá, a miestnosť by mala byť dobre vyvetraná. Ideálna je bavlnená alebo ľanová plachta. Syntetickým materiálom by sme sa mali radšej vyhnúť. A ešte jeden tip pred spraním. Môžete si dať vlažnú alebo teplú sprchu. Hoci to znie paradoxne, ale telo po nej začne rýchlejšie odvádzať teplo a my by sme sa tak mali cítiť príjemnejšie. Ak sa teda rozhodnete egyptskú metódu vyskúšať, tak si položte na postele aj suchý úterák alebo osušku, aby ste veľmi nenamočili madrac. No a v kombinácii s vetraním vám môže táto jednoduchá navlhčená plachta pomôcť zvládnuť ďalšiu tropickú noc o niečo pohodlnejšie.
1: Overené časom.

0: Sunshine Reggae ste počúvali od Laidback, rok 1983, do 12. aj. Pensyho si dáme a pesničku Flames of Love. Dáme si aj niečo slovenské od Metalindy. Toto sú konkrétne 90. roky, tak verím, že hity overené časom si budete vychutnávať aj naďalej. A už teraz dávam do pozornosti naše číslo do štúdia Rádia Vlna 0908 704 704. Blíži sa 12. hodina a s ňou to najlepšie 100 000 hitov.
1: Na vlne so Zorianou Haldenovou.
2: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Hrala som vám aj Fancyho, skladba má názov Flames of Love. Hity overené časom vám budú hrať aj v ďalších minútach, ale ešte predtým sa pozrieme na to, čo je nové. 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Dnes je posledný deň na podanie odložených daňových priznaní. Rovnako dnes sa končí aj daňová amnestia. Slovenskí záchranári vo Venezuele zatiaľ nenašli žiadnych preživších. Dnes bude slnečno, miestami s prehánkami a oteplí sa do 40 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Dnes je posledný deň na podanie a zaplatenie odložených daňových priznaní. Hovorca finančnej správy Daniel Kovač pripomína.
3: Lehota je konečná. Zákon jej ďalšie predĺženie neumožňuje. Priznanie má ešte podať 361 223 daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou.
2: Finančná správa zároveň pripomína, že v prípade problémov s platením môžu ľudia požiadať o splátky alebo odklad. Finančná správa rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra. Dnes bude daňovníkom k dispozícii až do polnoci. Dnes sa zároveň končí aj daňová amnestia. Ľudia s niektorými staršími daňovými dlhmi ich môžu vyrovnať bez pokút a úrokov z omeškania.
3: Po tomto termíne už nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov.
2: Finančná správa upozorňuje, že nestačí dlh len oznámiť. Peniaze musia byť najneskôr dnes odoslané alebo pripísané na účet daňového úradu. Na referendume, ktoré sa uskutoční už túto sobotu, sa môže zúčastniť takmer 4,5 milióna ľudí na Slovensku. Z toho vyše 112 tisíc budú prví voliči. Podľa štatistického úradu tvoria väčšinu voličov ľudia v produktívnom veku. Najviac voličov je v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trnavskom. Slovensko týmto referendum patrí medzi najväčšie hlasovania posledných rokov. Referendum má dve otázky. Týkajú sa doživotných rent a obnovy úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Vyhlásil ho prezident po petícii, ktorú iniciovalo hnutie Demokrati. Slovenskí záchranári, ktorí prišli pomáhať do Venezuely po zemetrasení, zatiaľ nenašli žiadnych preživších. Od rána prehľadávajú pridelenú oblasť a kontrolujú trosky zrútených budov. Hľadajú ľudí, o ktorých miestni hovoria, že by tam mohli byť. Zatiaľ sa im však nikoho živého nájsť nepodarilo. Na mieste sa striedajú týmy, aby mohli v pátraní pokračovať ďalej v ďalších sektoroch. Pomáhajú záchranári z viacerých krajín. Zo Slovenska odcestovalo do Venezuely 24 záchranárov spolu so 4 špeciálne vycvičenými psami. A ideme aj na šport. Novak Djokovič postúpil do druhého kola Wimbledonu. Jeho súperom bude Grék Stefanos Tsitsipas. Djokovič na turnaji môže získať historický 25. Grand Slam. 27-ročný Tsitsipas je aktuálne na 87. mieste rebríčka ATP. Djokovič má s ním pozitívnu vzájomnú bilanciu 12-3. Dnes bude prevažne slnečno, pri zväčšenej oblačnosti sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude teplo od 35 do 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33. Vyhlásený aj tretí stupeň pred Horúčovami.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 12. pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte v Ivanke pri Dunaji na Nádražnej, nefungujú na železničnom priecesti závory. Tento úsek je neprejazdný. Pozor si dajte aj na D1 pred Spišským Štvrtkom, smerom zľavo, čo je tam odstavené auto. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, zrátate tam s rozsiahlými kolónami. Radar vás môže namerať na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice a merajú aj v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého. To je z dopravy všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Pred nami je 60 minútovka, v ktorej hráme to najlepšie. Hrám aj vám podľa toho, komu chcete poslať pesničku. Stačí sa mi ozvať na 0908 704 704. Príjmam vaše pozdravy, odkazy aj priania. Budem sa ich snažiť vybaviť v tejto hodinke, ale poďme si mi teraz hrať. Nech máte pekný a pohodový útorok.

0: Peter a Julia Hečkovci a ich taliansky muzikál.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: My tu na Slovensku máme poriadne horúce leto, takže áno, leto je v plnom prúde. Hanka sa paradoxne išla schladiť do Egypta. Je tam síce teplo okolo 33, ale vždy príjemnejších 33 pri mori ako takmer 40 medzi betónmi. No inak nikdy by mi nenapadlo, že raz také niečo padne, že v obľúbených dovolenkových destináciách, kam sme chodili za teplom, bude menej stupňov ako tu na Slovensku. A vidíte, stalo sa. Hanka, pozdravujem ťa, užívaj si leto pri mori. Mám tu aj Peťa, ktorý pracuje celý tento týždeň vonku na slnku, takže by si celkom presne vedel predstaviť inak strávený deň, možno vo vychladenej kancelárii, ak by mal zostať pri práci. A Daniel, ten sa sťažovať nemôže, pretože v tej vychladenej kancelárii práve sedí, ale ako všade, tak nie každý má rád klímu. No a čo má každý z vás rád, a to viem celkom presne, sú hity overené časom a tie vám budem hrať. Konkrétne si dáme najbližšie od Dead or Alive pesničku You Spin Me Round. Príjemné počúvanie.
1: Počúvať

0: 12 hodín 26 a pol minúty je náš presný čas. Pozdravujem vás, želám vám pekné útorkové popoludnie, trávite ho v spoločnosti Rádia Vlna. Ja vám hrám hity overené časom, to najlepšie, a už o chvíľu sa budeme venovať aktuálnym správam, o ktorých vám viac povie Kristýna v krátkych správach. Zostaňte s nami.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Koop jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
0: A to sa hovorí pred oltárom, nie? I do. Či je?
6: Tam sa hovorí iba áno.
0: No dobre.
6: Vidno, že si ešte nebola, ako keby som ja bol.
0: My sme neboli ani jeden a ani nebudeme. Toto je vraj skladba, pri ktorej by nám čokoláda mala chutiť najlepšie, tak vložte si do úst a skúšajte.
6: Pekné.
0: Veľmi chutné.
6: Akože človek by si všeličo vychutnal pri takejto skladbe.
0: O čokolády to má ďaleko, predpokladám, v tvojich myšlienkach. Niekoľko Melánií nás určite počúva, vieme to, lebo sa aj ozývate. Všetko najmilé meninovkyne.
6: Dobre, a meninový útorok oslavujú teda aj Majhu.
0: Čo?
6: Už som začal s ním.
0: Ešte raz.
6: Software Google, ktorý spracúva miliardy snímkov pre Street View, rozmazal odfotenej krave tvár. Aby ho niekto nespoznal náhodou, stále sa bavíme o zvierati naozaj a stalo sa to kvôli ochrane jej súkromia. Skrátka, nikto nesmie vedieť, kto tá krava je. Aj my sme mali niečo z Tuzexu. Jednu jedinú vec.
0: No daj.
6: Žúvačky.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
0: Rádio 12.30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. V Slovenskom hydrometeorologickom ústave zaznamenali rozsiahly výpadok IT systémov. Zasiahol predpovede počasia pre leteckú dopravu a armádu. Dočasne boli neaktuálne aj radarové informácie. Potvrdil to hovorca SHMU Ivan Garčár. Európska komisia vyplatila prvé takmer 4 miliardy eur z vojenskej časti pôžičky pre Ukrajinu. Peniaze sú podľa Eurokomisie určené na obstaranie dronov. Po 18. hracom dni na majstrovstvách sveta vo futbale je na čele strelcov 6 gólov Lionel Messi. Dnes bude prevažne slnečno, pri zväčšenej oblačnosti sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude teplo od 35 do 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33. Vyhlásený je aj tretí stupeň pred Horúčavami.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Na cestách začíname obmedzením. V Ivanke pri Dunaji na nádražnej nefungujú na železničnom priecesti závory. Tento úsek je neprejazdný. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam ratajte aj s rozsiahlými kolónami. A radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Mám rád spieval Miroš Birka, máme radi leto, slnečné aj teple, ale neplatí to o týchto super tropických dňoch, už je toho asi dosť a túžime po schladení.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Ale našťastie vás toto počasie neodrádza, aby ste urobili pekný deň vašim blízkym alebo priateľom. Budem hrať pre Natálku do Kamenej Poruby k 35. narodeninám. Nech si hlavne zdravá, šťastná, milovaná, to ti želajú rodičia aj babka Helenka. Petrovi sa bude gratulovať k dnešným narodeninám a zároveň aj k včerajším meninám. Nech si stále zdravý, šťastný, milovaný a nech ťa stále drží humor. Želá ti to manželka Melinda, synovia Tomáš a Viktor a vnúček Filipko. A niečo pekné zahrám aj Nikolke z Liptovských Sliačov, ktorá dnes oslavuje krásne 10. narodeniny. Ocino, mamina, brat Davidko, starí rodičia a celá rodinka ti prajú všetko len to naj. Hlavne veľa zdravíčka, lásky a úspechov v škole. 0908 704 704 je číslo, ktoré môžete naďalej využiť.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Víš, lásko, spievala Iveta Bartošová z Rádia Vlna. Toto bol rok 1987. No a priatelia, v pondelok bývame väčšinou v strese, panike, chaose. To som trošku prehnala, ale jednoducho v pondelok sa musíme zorientovať, kde čo ako. Potom tu máme štvrtok, kedy očakávame víkend, čiže sme myšlienkami úplne niekde inde. No a potom je tu dnešný deň, útorok, a ten býva podľa výskumov najmenej emocionálny deň, čo znamená, že sme v akejsi rutine, všetko máme pod kontrolou. No a aby ste mali pod kontrolou aj vy všetko, tak taký deň vám želám. Krásny útorok, počujeme sa opäť v piatok.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Oldies Party. Rádia Vlna.
3: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky, Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Šmikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Aj táto ženská alebo dievčenská hymna 80. rokov, Beata Dubasová, Sme také, aké sme.
1: Ja som tam cítil takú tú rebeliu a myslím, že sa rebelia dnes dostane aj do našej popoludnejšej témy.
0: U nás o tom potom.
1: Na vlne o tom potom. Martina s Milanom už pozdravujú a Kristina je s nami tiež.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Od zajtra sú v platnosti nové clá. Poľský minister obrany tvrdí, že neodovzdajú Ukrajine stíhačky MiG-29. Zajtra treba počítať s prehánkami aj búrkami. Oteplí sa do 37 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Od zajtra sú v platnosti nové clá, upozorňuje na to Slovenská pošta. Reforma Európskej únie ovplyvní dovoz tovaru z krajín mimo Európskej únie. Zásielky s hodnotou tovaru do 150 eur budú podliehať paušálnemu clu. To stanovili na 3 eurá za každú položku uvedenú v colnom vyhlásení. V praxi to znamená, že ak si objednáte 3 rovnaké trička v jednej zásielke, počítajú sa za jednu položku s clom 3 eurá. Ale ak objednáte tričko a ponožky, clo bude 6 eurové. Nový poplatok sa vzťahuje aj na objednávky pred 1. júlom. Rozhodujúci je deň, kedy balík príde na Slovensko. Nové pravidlá sa dotknú najmä zákazníkov zahraničných e-shopov, napríklad ázijských platforiem. Polícia počas posledného školského dňa posilnila hliadky pri školách, na zastávkach, v dopravných uzloch aj vo vlakoch. Dohliada aj na miesta, kde sa pohybuje viac detí a mladých ľudí. Pokračuje policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
4: Polícia vyzýva vodičov, aby v súvislosti s dnešným posledným dňom, keď je na cestách zvýšený pohyb detí a mladistvých, venovali vedeniu vozidla mimoriadnu pozornosť, prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam, venovali sa plne vedeniu vozidla, nepoužívali počas jazdy mobilný telefón a nikdy nejazdili pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
2: Zvýšené kontroly budú pokračovať aj počas letných prázdnin. Polícia zároveň odporúča rodičom, aby deťom pripomínali zásady bezpečného správania v cestnej aj železničnej doprave. Poľský minister obrany tvrdí, že neodovzdajú Ukrajine stíhačky MiG-29, lebo Kyjev im odmietol poskytnúť dronové technológie. V čase napätých vzťahov tiež vyhlásil, že Ukrajina nevstúpi do Európskej únie, ak bude glorifikovať banderovcov. Vlani v decembri oznámil poľský generálny štáb, že krajiny rokujú o prevode 6 až 8 stíhačiek. Tie mali byť vyradené z výzbroje armády. Hoci Ukrajina pôvodne súhlasila s poskytnutím technológií, od dohody odstúpila, keď minister vyhlásil, že nedostane žiadne migy. Futbalisti Brazílie postúpili do 8-finále majstrovstiev sveta po víťazstve nad Japonskom 2-1. Hoci po prvom polčase prehrávali, po prestávke zápas otočili. Tréner Carlo Ancelotti po zápase vyzdvihol pokoj a trpezlivosť svojho tímu, ktorý podľa neho podal zatiaľ najlepší výkon na turnaji. Brazília sa v 8-finále stretne s víťazom duelu medzi pobrežím Slonoviny a Norskom. V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra sa počasie o niečo zhorší, bude oblačnejšie, miestami až zamračené. Postupne treba na mnohých miestach počítať s dažďom, prehánkami a lokálne aj búrkami. Bude dusno a teplo od 30 do 37 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamáčo, kde sa zrazili dve autá. Počkáte si tam 20 minút. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam rátajte aj s rozsiahlými kolónami. Radar vás môže namerať v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta. A merajú aj v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Tak teda pozdravujeme z Rádia Vlna do ďalšieho horúceho popoludnia. Ak sa pýtate, dokedy takto, no už to dlho trvať nebude. Podľa odborníkov príde zmena.
0: Uh-huh. A keď Kika povedala, že počasie sa zajtra trošku zhorší, my si myslíme, že trošku zlepší tými búrkami a možno tým vpádom toho studenšieho vzduchu, ale ten myslím, že až pozajtra príde.
1: Áno, tak dúfajme, že to nebude zmena, pri ktorej počasie narobí nejakú paseku. Hej, to by sme radšej možno ešte vydržali to, čo sme tu mali doteraz.
0: Ale tak budeme teda spokojní, nič iné nám nezostáva s tým počasím, ktoré teda máme. A nebude témou jedinou v našom éteri po 13. to môžeme sľúbiť.
1: No a budú tu samozrejme aj hity overené časom, ktoré sme nachystali na najbližšie 4 hodiny a začíname takto vo veľkom Queen Up Kind of Magic.

0: títo chlapci chvíľu hviezdili v tých 90-tych rokoch minimálne s touto pesničkou All for Run a I Swear.
1: Ale vy ste to spievali, takže ja zver?
2: Či nie?
0: Nie, ale dobre, skúsime na budúce. No tak...
1: A skúsime aj iné veci aj v tom našom hudobnom playliste. Pitný režim je dôležitý, tak ho poďme doplniť aspoň takto hudobne z UB40.
0: Dobre, ale aj vodu k tomu. UB40 a okrem nej aj neho aj je Peter Nash.
1: Je to tak, lebo aj záchranárov sme rozhodne chceli podporiť a sme radi, že nás ladia, vieme o tom, píšu nám a tej práce majú naozaj v týchto horúčavách habadej.
0: Nejako to tak cítime, že ten playlist úzko súvisí aj s tým počasím, ktoré vonku máme. Tak si ho, nechcem povedať, že užívajme, vydržme to.

0: nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v kornúte Marletto rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio

0: Letná pesnička od UB40 Red Red Wine do ďalšieho pekného letného dňa. Aj ďalší školský rok je za nami, tak veríme, že to dopadlo naozaj veľmi blízko vašim predstavám, čo sa deti týka.
1: Koniec koncov, keď aj nie, aspoň budeme mať čo opravovať aj my ako rodičia, aj oni ako deti, možno na budúci rok.
0: Áno, lebo
1: väčšinou
0: to býva o tom, že ten podiel svojím spôsobom máme na tom asi všetci, hej, na tých výsledkoch, pokiaľ ide o maloleté deti. No zároveň je čas trošku sa aj poobliadnúť aj za tým, ako tomu bolo, keď sme chodili do školy my, lebo už sme sa dnes bavili to ešte pred vysielaním v redakcii o tom, že čo všetko sme narobili, aké
1: povývádzali
0: nejaké rebelanstva a tak, a aj naša spravárka povedala, že no, oni sa tak dohodli v škole, že bolo veľmi horúco, tak zdrhli celá trieda, hej, na kúpalisko.
1: A to je úžasné, že sa celá trieda vie dohodnúť, že nie je jeden alebo dvaja jedinci, ktorí povedia, že nie, my tu budeme sedieť a vy si choďte na zmrzku. Nie, oni sa normálne, že všetci dohodli a išli na tú zmrzlinu.
0: A ja si myslím, že toto nebude ojedinelý príklad, ak sa budeme tak baviť úplne so všetkými poslucháčmi Rádia Vlna. Takže vyhlasujeme dnes tému školských rebelií. Či ste také niečo zažili, aj také, pri ktorých celá trieda držala spolu, že nemohol byť vlastne potrestaný nikto individuálne.
1: Uh-huh. A môže to byť pokojne niečo iné, horšie ako tá zmrzlina. Už predsa len tá premlčacia doba asi uplynula, tak to budeme môcť spomenúť na 0908 704 704 SMS-kou na náš WhatsApp, prípadne na Facebook Rádia Vlna.

0: Začalo to dnes rebelanskou pesničkou od Beatky Dubasovej, Sme také, aké sme. A toto je také voľné pokračovanie, respektíve asi v opačnom poradí by to malo byť, lebo Cyndi Lauper tu bola skôr s nahrávkou Girls Just Want to Have Fun.
1: Fun z Rádia Vlna, áno, takto. Na začiatku letných prázdnin sme vám ju dopriali o 13.31 a v tejto chvíli už opäť ďalšie informácie, krátke správy s Kristínou.
2: Strana Hlas SD navrhuje viaceré opatrenia na podporu rodín. Chce zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa, odpustiť daň z príjmu pracujúcim matkám, ktoré vychovali viac ako 3 deti, a zaviesť tzv. Rodinnú kartu so zľavami na veci a služby pre deti do 18 rokov. Ministerstvo vnútra spustilo infolinku k referendu. Referendum s dvomi otázkami sa bude konať túto sobotu. Jediný slovenský zástupca v dvojhre Alex Molčan si v prvom kole Wimbledonu meria sily s nenasadeným súperom z Nemecka Danielom Altmaierom.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra sa počasie o niečo zhorší, bude oblačnejšie, miestami až zamračené. Postupne treba na mnohých miestach počítať s dažďom, prehánkami a lokálne aj búrkami. Bude dusno a teplo od 30 do 37 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke ideme skontrolovať aj cesty. Začíname nehodou. Tá sa stala na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač, kde sa zrazili dve autá. Počkáte si tam 20 minút. Upozorňujeme aj na pokazené nákladné auto, ktoré blokuje pravý pruh na R1 v smere zo Srede do Nitry na 24. kilometri za zjazdom na Patu. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam rátajte aj s rozsiahlými kolónami. Radar vás môže namerať v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta a merajú aj v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Máme vám ich z Rádia Vlna aj takto v útorok popoludní. Bonnie M, Rivers of Babylon o 13.41.
1: No a čo potom tie 80-ky? Aj tie tu majú svoje miesto. A dokonca v dvoch takých veľmi podobných pesničkách. Toto je Matthew Wilder v nahrávke Break My Stride a počúvajme tú druhú.
0: Veľmi temperamentné a svižné hity, ktoré sú jednoducho zelené, ako sa im hovorí až do dnešného dňa. Soul Sister, The Way to Your Heart. Už o chvíľu u nás na Vlne.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 13.53, aktuálny čas. To znamená, že o hodinku opäť niekoho z vás privítame v éteri Rádia Vlna a budeme klásť otázky.
1: Do našej kvízovky Vyber si, čo chceš. Včera sme takto vyťahli do hry Paliho a ukázalo sa, že nemá len meniny.
2: Aj narodeniny.
0: Aj narodeniny.
1: Tak o tomto sme netušili.
0: Tak všetko najlepšie, teda dvojnásobne, a veríme, že aj trojnásobne ti budeme môcť zablahoželať, lebo voláme s našou súťažou Vyber si, čo chceš.
1: No, no to vyšlo pri otázke z prekvapenia. Pýtali sme sa na strach z obmedzených priestorov. Samozrejme, že odpoveď bola klaustrofóbia, ale Pali zatiaľ také nezažil.
2: Nie, zatiaľ nie.
0: No, bež, nenechaj
1: sa nikam zatvoriť.
0: Ešte si sa nezasekol vo výťahu a to by bolo teraz aj asi by to bolo aj kruté, nie? Keď je vonku 40 stupňov.
1: Ale vraj sú tie výťahy teraz robené, to som niekde čítal tak, že sa nemusíme bať, že by sme sa udusili, že je tam zabezpečený ten prievan vzduchu.
0: Dobre, tak zasekníme sa teda. Alebo radšej zahrajme si. Asi lepšia ponuka. Zhruba teda, ako som povedala, o hodinku privítame niekoho z vás a položíme otázku v prvom rade takú, že či si vyberáte hudba, film, šport alebo prekvapenie.
1: Sú to štyri témy ako vždy, ale ešte predtým treba urobiť ten zásadnejší krok, prihlásiť sa do našej hry cez Rádio Vlna SK / Popoludnie do súťaže
0: Vyber si, čo chceš.

0: Aj toto sú hity overené. Časom už znejúce tak trošku piatkovo, napriek tomu, že máme útorok, ale koniec tu je, minimálny koniec školského roka 30. júna. Pozdravujeme.
1: Tak, aj koniec tej úvodnej hodiny nášho dnešného popoludnia. Ďalšie tri pred nami. Budeme sa na to všetko samozrejme veľmi tešiť, lebo my už sme nahliadli do hudobného playlistu, takže tešiť sa môžete aj vy.
0: Ale predtým ešte správy a Kristýna.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstvo investícií navrhuje zákon, ktorý má lepšie chrániť deti na internete. Neatestovaní lekári v Anglicku ukončili sériu štrajkov. Zajtra treba počítať s prehánkami aj búrkami. Oteplí sa do 37 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ministerstvo investícií pripravilo návrh zákona, ktorý má lepšie chrániť deti na internete. Cieľom je nastaviť pravidlá pre bezpečné používanie digitálnych služieb. Vedúca oddelenia ochrany maloletých v digitálnom priestore ministerstva Soňa Hanzlovičová.
4: Je to niečo, čo nechceme zakazovať, ale je to niečo, čo vlastne musíme nejakým spôsobom jednak apelovať na samotné deti, ktoré to majú v rukách, a takisto na ich rodičov, pretože rodič je základ do všetkého, čo vlastne deje ďalej v rodinách a čo deje sa v tom dieťaťu.
2: Zaviesť sa má napríklad veková hranica 15 rokov pre prístup k rizikovým online službám a aj jednoduchšie overovanie veku. Zákon má tiež posilniť rodičovskú kontrolu, či umožniť deťom mať právo na vymazanie svojej digitálnej stopy. Návrh je zatiaľ v pripomienkovom konaní. V obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica v okrese Košice okolie je problém s pitnou vodou. Ruskov, Ďurkov a Svinica majú podľa vodárni nedostatok vody kvôli slabším zdrojom. Tie sa zhoršujú najmä počas sucha a horúčav. Východoslovenská vodárenská spoločnosť preto zaviedla obmedzenia a v niektorých prípadoch aj krátke odstávky. Vodu tam ponovom zabezpečujú aj cisternami. Dlhodobo by sa situácia mala zlepšiť až po napojení týchto obcí na väčší vodárenský systém. Tento školský rok bol chaotický a poznačený rýchlymi a nedostatočne pripravenými zmenami v školstve. Tak toho zhodnotil zástupca Slovenskej komory učiteľov Viktor Kryžo. Kritizoval najmä to, že reformy sa zavádzajú bez dostatočnej odbornej diskusie a že viaceré pracovné skupiny na ministerstve školstva postupne zanikli. Tvrdí tiež, že niektoré zmeny v praxi meškajú alebo nie sú dobre pripravené. Rezort školstva tieto výhrady odmieta. Uvádza, že reformy vznikajú v spolupráci s odborníkmi, no nie je možné prijať všetky názory a každý návrh. Ministerstvo zároveň deklaruje, že bude v reformách pokračovať. Krížo napriek kritike ocenil niektoré snahy o zmeny, napríklad v kurikule či podpore učiteľov. V Anglicku sa skončila séria štrajkov mladých lekárov po tom, čo prijali dohodu o platoch a pracovných podmienkach. Ide o lekárov, ktorí ešte nemajú atestáciu a pripravujú sa na špecializáciu. Dohoda počíta s postupným zvyšovaním platov až do roku 2027. Britská vláda im zároveň prisľúbila viac miest na špecializačné vzdelávanie a preplatenie časti skúšok. V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra bude oblačnejšie, miestami až zamračené. Postupne treba na mnohých miestach počítať s dažďom, prehánkami a lokálne aj búrkami. Bude dusno a teplo od 30 do 37 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po 14. pozdravujem aj vodičov na cesty. Zrážku dvoch aut hlásite na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Tam si počkáte asi 15 minút. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, zrátate tam s rozsiahlými kolónami. A radar vás môže namerať v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujem a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: A toto je už posledné júnové popoludnie v tomto roku. 30. júna máme dnes v kalendári Melánie. Mne veľmi blízke meno, lebo zmeníš jedno písmenko a z Melánie je Milánia.
0: Áno, a už je jasná destinácia, kam sa vyberie. však.
1: Do Milána.
0: Ja, ale naozaj, že do Paríža. Tak charakteristika mena vypichla ich správanie však, Melanie.
1: Správajú sa veľmi otvorene a nenútene aj v spoločnosti neznámych ľudí, sú ochotné podeliť sa so svojím šťastím a očakávajú, že ich blízky ich podržia, aj keď budú mať niekedy chvíle smútku.
0: Uh-huh. A že všetko prežívajú naplno.
1: Aj no. Smútok, aj radosť.
0: Poznáš nejakú Melaniu?
1: Poznám osobne, tak by som chcel aj touto cestou pogratulovať. V zdravotníctve pracuje.
0: Tak želáme všetko najlepšie. Môžeš sa ma to isté opýtať?
1: Poznáš nejakú Melániu?
0: Odpoviem ti pesničku.
1: Takže nepoznáš?
0: Nie, nepoznám. IMT Smile. Aj takto vám posielam hity overené časom aj tie, ktoré máte radi a vieme si ich spievať od začiatku do konca.

0: to hit. To sa týka aj tejto legendy, ktorú vám pravidelne posúvame z éteru Rádia Vlna. ABBA, Take a Chains on Me.
1: Rozmýšľam, čo ideme vyháňať tou ďalšou pesničkou.
0: Školský rok predsa.
1: Alebo možno horúčavý.
0: To asi tiež sa nám podarí, aspoň také sú nejaké prognózy od zajtrajška, respektíve od štvrtka, že sa to teda zlomí v tom počasí.
1: Pali Habera preč, preč, ale aj George Harrison, God My Mind Set On You.
0: A znie presne takto, ideme vás ňou lákať do nasledujúcich minút nášho popoludnejšieho vysielania, tak snáď sa nám darí.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený! Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
4: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
4: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Posledný školský deň, počúvate Rádio Vlna, aj keď už sa asi škola ani nemusí spomínať, lebo vieme, že tie decká poukončovali školský rok ešte pred poludním. Možno ani 10 hodín nebolo a už boli doma.
1: Aj to bolo také rôznorodé, že niektoré skončili už aj minulý týždeň v piatok, niektoré v pondelok. Ale nám to nebranilo dnes vytiahnuť smerom k vám aj tému školskej rebelie, lebo asi ste zažili aj vy také, pri ktorých trieda držala aj spolu.
0: Alebo niekto urobil tú rebeliu a ostatní ho neodsudzovali. Aj to je v podstate to, že ste tak nejak držali spolu. Na to sa dnes pýtame a napísal Martin, že na strednej sme mali mať 8 hodinu ekonomiku, po 6 sme všetci 30 chalani v jednej triede odišli domov a na druhý deň, keď to vyšetrovali riaditeľ aj zástupca triednu a učiteľ teda ekonomiky, tak sme všetci tvrdili, že keď išli všetci, išiel som aj ja.
1: Taká reťazovka, také domino trošku, hej, že ten, a kto začal, sa pýtal riaditeľ. To si už nikto nepamätal, samozrejme.
0: Hlavne, že všetci spolu. Monika spomína na stredoškolské roky v 89.
2: Košice spoje, zdravím vás všetkých spolužiakov. Bol rok 89, bolo pár dní po 17. novembri, čiže všetci vieme, čo vtedy bolo. Nežná revolúcia, boli demonstrácie, no, my sme boli v škole, skončilo nám vyučovanie, išli sme do šatne, prezliekli prezuli, no a ideme domov. Ups, pred chladným vchodom stala ako keby stráž, hej, že vraj máme sa vrátiť do tried, že oni nás nepustia domov. Ako to, že nás nepustíte? Takže my sme pekne popochodovali si do tej triedy, no výhoda obrovská bola v tom, že naša trieda bola na prízemí. Prvé, čo nás napadlo, potvárali sme okna, doslova sme povyskakovali cez okna von, dostali sme sa do mesta, išli sme aj na tú demonstráciu, pamätám si, že aj domov som došla vtedy dosť neskoro. Ale poviem vám, že verím, že aj s mojimi spolužiakmi doteraz, dodnes som na to hrdá, že sme sa nedali. Nikto nás nebude predsa zatvárať.
0: A nepustí vás domov však. Teda Monika, ďakujeme veľmi pekne za túto hlasovku, že si zaspomínala na tento zvučný 89.
1: A zaspomínate si aj vy ostatní na také tie školské rebelie, ktoré ste zažili, či už na sebe, alebo možno aj na vašich deťoch.
0: 0908 704 704 alebo Facebook Rádia Vlna.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: my práve naopak voláme vás k sebe každú polhodinku minimálne aj preto, aby ste boli informovaní.
1: A aby ste neprišli o jedno pozvanie počúvať Rádio Vlna aj dnes po 20. večer.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Odpustenie ako forma lásky?
4: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
2: O živote takom, aký je.
3: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo.
4: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
2: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: Je minútka po pol tretej a sú to krátke správy. Poskytovanie meteorologických, hydrologických a ďalších dát už funguje. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav v súvislosti so včerajším výpadkom systému. Hasiči preverujú na ulici 1. mája pri autobusovej stanici v Žiline nahlásený únik plynu. Úsek ulice je pre zásah záchranných zložiek uzavretý. Rusi a Bielorusi budú môcť v budúcej sezóne štartovať v medzinárodných súťažiach pod neutrálnou vlajkou. Niektorí športovci dostali povolenie aj na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine. V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra bude oblačnejšie, miestami až zamračené a postupne treba na mnohých miestach počítať s dažďom, prehánkami a lokálne aj búrkami. Bude dusno a teplo od 30 do 37 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Na cestách začíname upozornením. V Žiline pri autobusovej stanici je ulica 1. mája pre únik plynu obojsmerne uzavretá. Dve autá sa zrazili na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Tam si počkáte asi 20 minút. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam rátajte s rozsiahlými kolónami. A radar vás môže namerať v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: hlásite a aj viete tú cestu.
1: radiovlna.sk/popoludnie, vypísať súťažný formulár, áno, a dokonca viem, o čo hráme.
0: Hráme o darčekové predmety Rádia Vlna.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz úhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
6: OK, istý.
7: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľov.
8: Vesmír, však už ma netráp.
9: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
10: Ty kto si?
11: Boris, hral som v NHL.
10: Ja nekúcham basketbal.
12: Počúvate rád.

0: Aj Veľký sen mora, 10 minút pred 15. u nás na vlne od Modusu a už by mala byť aj na linke dnešná naša hračka.
1: Prosím.
0: Haló, haló, tu je Rádio Vlna, Martina a Milan, hovoríme s Jarkou.
1: Áno, áno.
2: Jarka, ty dlho si rozmýšľala, kým zodvihneš telefón, či?
1: Nie, bola som vzadu v izbe, zadnej izbe.
2: Zadná izba je tá najchladnejšia.
1: Ja mám celý dom chladný teraz mám.
0: Ani
1: mne treba.
0: Čo aj?
2: Super, závidíme trošku.
0: K tebe nasťahujú všetci tí, ktorí plačú, že im je teplo.
2: A nemôžeme ti poslať ano. Naše deti ako keby na prázdniny?
1: Môžete kľudne. Teraz momentálne mám vnúka 14-ročného.
2: Tak by sa zabavili.
0: Prehrajú vidíš. Sa však.
1: Áno, samozrejme, že budete veľmi rada.
0: Ale niečo iné by sme ti chceli poslať, ak sa podarí.
2: Máme tu darčekové predmety Rádia Vlna. V našej hre Vyber si, čo chceš, takže pozývame ťa do tej hry.
1: Áno.
0: So štyrmi témami hudba, film, šport, prekvapenie. Vyťahni si jednu, ktorá by sa teda mohla najviac hodiť práve tebe.
1: Keď som už raz vyhrala na prekvapenie, skúsim to prekvapenie.
0: Áno, dobré.
2: A môže byť napomocný aj ten 14-ročný, keby
1: nie,
2: náhodou?
1: Nie, nie, nie, doma lieta na bicykli.
2: OK, tak poďme na otázku pre teba. Ktorý otec vyrábal hračky a natoľko zatúžil po synovi, že si z dreva vystrúžlikal Pinokia?
0: Ako sa volal? Ešte raz?
1: Gepetto?
2: Tak sa volal, Gepetto.
0: Áno, tak asi to už bolo dávno, keď si rozprávky rozprávala tomu 14-ročnému.
1: No, ja som všetkým deťom. Mám 3 deti a 7 vnúcat a všetkým som rozprávala. Každý večer rozprávku.
2: Tak ťa udržiavali v strehu.
0: Ale ty musíš byť fantastická stará mama, keď ešte sa poriadne školský rok neskončila. Detská a vnúčata sú už u teba na prázdne.
2: Veď preto núkam. Aj tie naše. Dobre, Jarka, tak ďakujeme veľmi pekne za to, že si bola taká pohodová, rýchla a že ti môžeme poslať darčekové predmety Rádia Vlna.
1: A ja ďakujem veľmi pekne.
0: Blahoželáme.
1: Deň.
0: Ďakujeme, ahoj.
1: Ahojte.

0: Bamba Bamba z Rádia Vlna 97. Pre niekoho veľmi smutný, možno aj vďaka tejto pesničke a veciam, ktoré zažil počas toho roku.
1: Príval energie sa tomu hovorí do vysielania, ale aj do popoludňa u nás na Vlne. Po 15. hodine pokračujeme my dvaja s Maťou, ale ešte predtým dve naše kolegyne Kristýna a Karin. Veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Dnes je posledný deň na podanie odložených daňových priznaní. Rovnako dnes sa končí aj daňová amnestia. Slovenskí záchranári vo Venezuele zatiaľ nenašli žiadnych preživších. Zajtra treba počítať s prehánkami aj búrkami. Oteplí sa do 37 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lejková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Daňovníkom zostáva posledný deň na splnenie dôležitých povinností. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Do dnešného dňa, 30. júna, je potrebné podať odložené daňové priznanie za rok 2025 a zaplatiť daň, prípadne požiadať o splátkový kalendár.
3: Možnosť odkladu využilo viac ako 336 tisíc daňovníkov. Kováč zároveň pripomína.
4: Lehota je konečná. Zákon jej ďalšie predĺženie neumožňuje. Zároveň musia daň aj uhradiť. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou.
3: Ak však daňovník nevie daň zaplatiť, môže ešte požiadať o odklad platenia dane alebo o platenie dane v splátkach. Žiadosť je ale potrebné podať najneskôr do dnes. Avšak správca dane splátkový kalendár alebo odklad platenia dane nepovoľuje automaticky. Daňovník musí poukázať a preukázať splnenie zákonných podmienok, napríklad ohrozenie výživy či platobnú neschopnosť, a doložiť relevantné podklady. Dnes sa zároveň končí aj daňová amnestia. Ľudia s niektorými staršími daňovými dlhmi ich môžu vyrovnať bez pokút a úrokov z omeškania.
4: Po tomto termíne už nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov.
3: Finančná správa upozorňuje, že nestačí dlh len oznámiť. Peniaze musia byť najneskôr dnes odoslané alebo pripísané na účet daňového úradu. Finančná správa rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra. Dnes bude daňovníkom k dispozícii až do polnoci.
5: Koaličná strana Hlas predstavila niekoľko zmien v sociálnej sfére, ktoré plánuje predložiť. Náklady by sa mali vyšplhať do 52 miliónov eur. Väčšinu z týchto peňazí by poslanci Hlasu chceli vynaložiť na odpustenie dane z príjmov pre viacdetné matky. Priblížil to minister práce Erik Tomáš.
6: Pracujúcim matkám, ktoré vychovali 4 a viac detí a postupne potom aj možno znižovať ten počet detí, respektíve to kritérium počtu detí, ale chceme začať v prípade matiek, ktoré vychovali 4 a viac detí. Len pre vašu informáciu, takých matiek máme na Slovensku približne 19 tisíc.
5: Okrem toho, Hlas navrhuje zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa, a to na 1000 eur. Tento príspevok sa nezvyšoval od roku 2014. Minister Erik Tomáš avizoval aj vznik tzv. Rodinných kariet.
6: Rodinná karta je súčasťou programového vyhlásenia vlády. Aby bolo jasné, rodinná karta bude slúžiť na zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti a sa to bude týkať všetkých rodín a pre všetky deti vo veku do 18 rokov.
5: K rodinným kartám čoskoro vyhlásia súťaž na dodávateľa. Do trhových konzultácií sa už zapojilo 7 firiem.
3: Od zajtra budú môcť cestujúci na Slovensku využívať jeden spoločný lístok na cestovanie viacerými vlakmi, autobusmi a MS-kou dopravou. Pomôže im nová aplikácia Cyril, ktorá cestu nielen naplánuje, ale umožní aj kúpiť všetky potrebné lístky na jednom mieste. Pokračuje projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístku Martin Baran.
7: Doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií alebo viacero spôsobov nákupu. Tu to máte v jednom, chcete na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na tú svoju cestu.
3: Aplikácia bude zobrazovať aj polohu spojov, meškania, či umožní vybaviť reklamácie. Postupne pribudnú aj ďalšie funkcie. Do systému je zapojených 39 dopravcov.
5: Rodičia takmer 50 tisíc detí sa výsledky príjmacieho konania do materských škôl dozvedia už zajtra, teda o týždeň skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Ministerstvo školstva uviedlo, že systém e-prihlášky spracoval všetky údaje skôr. Elektronický systém zároveň podľa rezortu pomohol takmer 2000 deťom získať miesto, ktoré by po prvom kole príjmania nezískali.
3: Odkúpenie 17-percentného podielu v slovenských elektrárňach môže stáť od niekoľko stoviek miliónov až po približne 3 miliardy eur. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková.
8: Uvidíme, máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
5: Predseda hlasu SD a minister vnútra Matúš Šutaj-Štok zopakoval, že strana podporuje ambíciu odkúpiť akcie. Za odkup sa ešte včera pri návšteve 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach opäť vyslovil aj premiér Robert Fico. Opozícia však upozorňuje, že na takýto nákup bude potrebné zabezpečiť výrazné finančné zdroje a rozhodnutie sa môže presunúť až na ďalšiu vládu.
0: Ministerstvo vnútra spustilo infolinku, kde môžu ľudia získať informácie k referendu. To sa bude konať už túto sobotu. Linka pomôže voličom s otázkami, ako správne hlasovať a ako postupovať v deň referenda. Fungovať bude do soboty počas dňa a v samotný deň hlasovania aj dlhšie do večera. Referendum má dve otázky. Týkajú sa doživotných rent a obnovenia úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
5: Slovenskí záchranári, ktorí prišli pomáhať do Venezuely po zemetrasení, zatiaľ nenašli žiadnych preživších. Od rána prehľadávajú pridelenú oblasť a kontrolujú trosky zrútených budov. Hľadajú ľudí, o ktorých miestni hovoria, že by tam mohli byť. Zatiaľ sa im však nikoho živého nájsť nepodarilo. Na mieste sa striedajú týmy, aby mohli v pátraní pokračovať ďalej v ďalších sektoroch. Pomáhajú záchranári z viacerých krajín. Zo Slovenska odcestovalo do Venezuely 24 záchranári spolu so 4 špeciálne vycvičenými psami. Podľa miestnych je nezvestných viac ako 40 tisíc osôb.
0: V Česku včera zaznamenali supercelárne búrky. V Šumavsku na juhu sa vyskytlo krupobytie, pričom podľa fotografií mali niektoré krúpy až do 10 cm. Poškodili strechy, skleníky či autá. K úrazom však nedošlo. Český hydrometeorologický ústav informoval, že silné búrky vznikli na podobnom princípe ako tornádo na Morave v roku 2021. Na Šumavsku sú tak silné krupobytia ojedinelé. Na večer sa v Česku pripravujú na ďalšie búrky.
5: Slovenské volejbalistky čaká zajtra odveta semifinále Európskej ligy na palubovke Slovenska. V prvom zápase v Nitre prehrali 0-3, no stále veria v postup do finále. Na postup potrebujú zvíťaziť akýmkoľvek výsledkom a následne uspieť aj v tzv. Zlatom sete. Odvetný duel sa v Ljubljane začne zajtra o 8:00 večer.
0: Nemecký brankár Manuel Neuer definitívne ukončil reprezentačnú kariéru. Potvrdil to po zápase s Paraguajom, v ktorom Nemecko nečakane vypadlo po penaltách. Neuer odohral za národný tým 128 zápasov a bol dlhoročnou oporou aj kapitánom. Na klubovej úrovni pokračuje FFC Bayern Munich, kde má zmluvu do roku 2027.
2: Počasie.
5: V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra bude oblačnejšie, miestami až zamračené. Postupne treba na mnohých miestach počítať s dažďom, prehánkami a lokálne aj búrkami. Bude dusno a teplo od 30 do 37 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba myslieť na to, že v Žiline pri autobusovej stanici je ulica 1. mája pre únik plynu v oboch smeroch uzavretá. Pozor aj na nehody, ktoré odstraňujú na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom na Lamač. Tam sa zrazil autobus s kamiónom. Tunel je priebežne uzatváraný a počkáte si pol hodinu. Nehodu odstraňujú aj na D1 pred Sencom smerom z Trnavy, kde skončilo auto na streche. Cestárov stretnete pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Počítajte s rozsiahlými kolónami. A radar ste nám nahlásili v Bratislave na Staromestskej smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinom.
1: 10 minút po 15. hodine máme, prajeme teda naďalej čo najpríjemnejšie popoludne u nás na vlne a počas toho, ako my teda usilujeme o vašu pozornosť, tak vy tú vašu smerujete zase tiež na tých, na ktorých vám záleží.
0: Áno, lebo pokračovať bude teraz Monika.
9: Pozdravujeme Rádio Vlna a chceme zablahoželať synovi Brianovi k jeho dnešným 28. narodinám. Všetko len to najlepšie, zdravie, šťastie a veľa úspechov želajú rodičia a sestra Klaudia. Ďakujem.
0: No tak pekne pozdravujeme. Nech sa darí teda čo najlepšie, ako to len pôjde.
1: A nielen Brianovi, ale úplne všetkým, ktorých máme naladených na hity overené časom a zvlášť takto, keď prichádza takáto legenda.
0: Depeche Mode a Strange Love.

0: Jedna vec je doniesť domov vysvedčenie a mať z neho dobrý pocit, druhá vec spomínať na školu a na situácie zo školy, ktoré sa tiež dajú ohodnotiť známkami, ale takými za rebeliu.
1: Akože jednotok so hviezdičkou dostaneš alebo za svoju rebeliu.
0: Vaše školské rebelie nás dnes zaujímajú vo vysielaní Rádia Vlna. Aj také, pri ktorých trieda držala spolu, ale aj také tie individuálne.
1: No a pribúdaj nám aj hlasovky na 0908 704 704. Amalka napísala, syn mal v ročníkoch 1-4, čiže na prvom stupni mladú pani učiteľku, ale odišla na materskú dovolenku. Na zastupovanie prišla staršia kolegyňa s metódami ako zo starej školy.
2: Už bola na dôchodku a mala také prísnejšie pravidlá, takže keď žiaci vyrušovali, kázala im dať ruky za chrbát. To ich tak pobúrilo, že sa zmobilizovali a išli za riaditeľkou, že žiadali si výmenu. Boli veľmi presvedčiví, argumentovali, že oni majú práva ako žiaci a že toto je šikana. Nakoniec síce novú pani učiteľku nedostali, ale išli nám rodičom príkladom, že aj takíto mladí ľudia vedia bojovať za svoje práva a myslím si, že aj v budúcnosti sa v živote nestratia.
0: No, mladí tak ľudia, to je ešte silné slovo, takí drobci.
1: Áno, 9-roční.
0: Išli bojovať za seba. Domča píše, ahojte, ja si tiež pamätám jednu rebeliu, učiteľ dejepisu na gymnáziu väčšinou vyvolával odpovedať tak logicky, predvídateľne a raz nejakú spolužiačku, ktorá sa ulievala a stále jej to podľa nás ostatných prešlo, preskočil, čo nám narušilo logiku veci a začal vyvolávať aj takých, čo ešte nemali byť na rade.
3: Ako náhle sme teda došli k tým ľuďom, ktorí nerátali s tým, že v ten deň pôjdu odpovedať, tak prvý spolužiak zakričal, ja nejdem, ja chcem Peťku. A takto sme sa niekoľký pridali a za pár minút sme mali teda asi tretina spolužiakov Peťky. A strašne dlho a ťažko sa to opravovalo, lebo tento pán profesor nás skúšal z celoročného učiva, čiže kľudne aj v máji sa mohol spýtať, čo sme v septembri sa učili, ale stalo to aj tak za to, lebo sme mali pocit, že trošku je to spravodlivé takto.
4: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
5: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
6: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: sa drží Robinové pesničky a stále je chcená.
1: A fandíme jej. A ano. Počúvame ju v akýchkoľvek žánroch, do ktorých sa táto dáma pustí. Zahrali sme Got to be Certain od Kylie Minogue.
0: A v tejto chvíli opäť aktuálne správy s našou Karin, ale predtým ešte pohľad do dnešného rána.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
0: A to sa hovorí pred oltárom, nie? I do. Či je?
3: Tam sa hovorí iba áno.
0: No dobre.
3: Vidno, že si ešte nebola, ako keby som ja bol.
0: My sme neboli ani jeden a ani nebudeme. Toto je vraj skladba, pri ktorej by nám čokoláda mala chutiť najlepšie, tak vložte si do úst a skúšajte.
3: Ale toto je pekné.
0: Veľmi chutné.
3: Takže človek by si všeličo vychutnal pri takejto skladbe.
0: Od čokolády to má ďaleko, predpokladám, v tvojich myšlienkach. Niekoľko Melánií nás určite počúva, vieme to, lebo sa aj ozývate. Všetko najmilé meninovkyne.
3: Dobre, a meninový oslav, útorok oslavujú teda aj Majhu.
0: Čo?
3: Už som začal s nimi.
0: Ešte raz.
3: Software Google, ktorý spracúva miliardy snímkov pre Street View, rozmazal odfotenej krave tvár. Aby ju niekto nespoznal náhodou, stále sa bavíme o zvierati naozaj a stalo sa to kvôli ochrane jej súkromia. Skrátka, nikto nesmie vedieť, kto tá krava je. Aj my sme mali niečo z tú sexu. Jednu jedinú vec.
0: No daj.
3: Žúvačky.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Na hodinách 15.30 počúvate krátke správy. V Žiline unikal plyn, potrubie poškodili pri výkopových prácach, došlo k tomu na ulici 1. mája. Minulý rok sa medzi milionárov dostal rekordný počet ľudí. Globálne pribudlo takmer milión nových dolárových milionárov. Medzinárodná korčuliarská únia oznámila, že ruskí a bieloruskí pretekári sa budú môcť vrátiť do medzinárodných súťaží ako neutrálni športovci. Platí to od budúcej sezóny.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Na Slovensku sa môžu v noci aj zajtra objaviť búrky. Na pocit môže byť dusno, teplota klesne v noci najnižšie v údoliach pod 14 stupňov, ale nepôjde. Zajtra bude oblačno až zamračené. Oteplí sa najviac na 30 až 37 stupňov. Búrky môžu byť miestami intenzívne.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želáme aj motoristom. Aktuálne treba na cestách dať pozor na nehody, ktoré odstraňujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Tam sa zrazili dve autá a počkáte si 20 minút. Nehodu odstraňujú aj na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Skončilo tam auto na streche. Počítajte s rozsiahlou kolónou. Okrem toho sa zdržíte v kolóne na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. A to asi 1 hodinu. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na Staromestskej smerom von z mesta. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Áno, pri tomto sa dá skonštatovať iba to, že toto je celkom iný level. A je iný level. Level 42, alebo level 42. Lessons in Love ste počúvali z Rádia Vlna.
1: No, nová doba prináša aj nové sviatky, lebo dnes si pripomíname Medzinárodný deň sociálnych sietí.
0: A tá úplne prvá sociálna sieť bola spustená už pomerne dávno. A pozor, nebol to Facebook.
1: Za prvú modernú sociálnu sieť sa považuje

0: oddelenia sa tomu hovorí. Kohokoľvek
1: by som stretla cez takto 6 ľudí.
0: Ja neviem, máš rada Enriqueho Iglesiasa?
1: No, takto.
0: Cez 6 ľudí by si sa k nemu mala dostať.
1: Uh-huh, on, ktorý je ten správny.
0: To už je na tebe.
1: No dobre, takže v 97. tam úplne prvá sociálna sieť, potom sa pridal Facebook, v 2004. Instagram, ešte o ďalších 6 rokov neskôr.
0: No, zdá sa, že ľudia sa chcú online socializovať, lebo na svete ich používa približne takmer 6 miliard ľudí, čo je takmer 70% populácie.
1: No a koľko strávime na tých sociálnych sieťach? Vraj ten priemerný používateľ strávi približne viac než hodinu denne na sociálnej sieti. Nejdeme ďalej rátať, koľko je to za rok, koľko je to za 5 rokov, 10 za celý život.
0: No a preto má dnešok Medzinárodný deň sociálnych sietí práve tento charakter, aby sa na to možno trošku upozornilo.
1: A boli sme na ňom tak pol hodinku.
2: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov! Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Naladené máte rádio Vlna 30. júna a všeličo zaujímavé sa v tej hudbe udialo v predošlých rokoch.
1: Mm-hmm, do 90. roku sa prenesieme za skupinou New Kids on the Block, ktorá v tento deň, 30. júna, začala také trojtýždňové ťaženie na prvom mieste amerického rebríčka singlov práve s touto pesničkou Step by Step.
0: No ale zacúvame trošku viac do histórie, lebo ideme do 79., keď Anita Ward mala tento hitový zázrak.
1: Dá sa rovno povedať, že jedno hitový zázrak, pretože iné pesničky sa nedostali takto vysoko až na vrchol americkej hitparády, ale Ring My Bell, tej sa to podarilo.
0: No, boli sme už v 90-tkach, v 70-tych rokoch a teraz zbehneme do 84.
1: No a pozor, nebudeme hovoriť o singlovej jednotke v prípade pesničky Dancing in the Dark, ktorá sa v tento deň umiestnila v 84. na druhom mieste v americkej hitparáde, ale bola prvým zo šiestich singlov z tejto 7. štúdiovky Brucea Springsteena Born in the USA a všetky sa dostali do americkej top 10.
0: A my vám tie hity overené časom postupne a samozrejme pravidelne hráme aj tie, ktoré sa objavujú v tých československých rebríčkoch. Toto je už Iveta Bartošová a jej Útoč láskou.

0: Áno, nie je to tak dávno, čo sme vo vysielaní Rádia Vlna spomínali, že tento mesiac zavítajú do Bratislavy až tri hudobné legendy, ktoré 10 ročia formujú svetovú hudobnú scénu.
1: Začiatkom júna už vystúpil spevák Cukero.
0: 20. Sting.
1: No a dnes, 30. júna, rozozvučia Typos Arénu v Bratislave Scorpions v rámci oslav 60. výročia.
0: No svojho. Takže zajtra budete mnohí naozaj plní hudobnej energie, hudobných spomienok na krásny večer, ktorý vás čaká.
1: A kto vie, či mali niekedy koncert, kde túto pesničku nezahrali?
0: Môžeme to zistiť, pokiaľ teda prídeme do ďalšej hodiny nášho vysielania, ale ešte predtým má slovo Karina.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: S horúčavami na Slovensku podľa meteorológov pomôžu len búrky. V Žiline pri výkopových prácach poškodili plynové vedenie. Zajtra teplota do 37 stupňov, pribudne oblačnosť. Pekný útorok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Záchranári evidujú za včera 125 kolapsov z tepla. Z toho 84 pacientov transportovali do nemocnice. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
4: Vysoké teploty predstavujú záťaž pre organizmus každého človeka, no najviac ohrození sú seniori, malé deti, tehotné ženy, chronicky chorí pacienti a ľudia vykonávajúci fyzickú prácu alebo šport na priamom slnku. Najčastejšou príčinou kolapsov nie je samotné teplo, ale kombinácia viacerých faktorov.
2: S horúčavami Slovensko bojuje aj dnes. Na troch meracích staniciach už teplota dosiahla 39 stupňov Celzia. Vzostup teplôt môže podľa meteorológov aktuálne zastaviť len vývoj búrkovej oblačnosti. Pred búrkami sú vydané výstrahy pre celé územie. V južných okresoch východného Slovenska sa zvýšila výstraha už na druhý stupeň. Na ulici 1. mája v Žiline pri výkopových prácach poškodili plynové vedenie. Odborníci neskôr potvrdili únik plynu do okolia. Ten zastavili pomocou ventilu. Technik SPP skontroloval potrubie a potvrdil, že k úniku plynu už nedochádza. Nariadil spustiť prevádzku. Poškodené plynové potrubie si však v Žiline vyžiadalo rozsiahle bezpečnostné opatrenia. Nedaleko ulice 1. mája sa nachádza aj autobusová stanica, a tak evakuovali zasiahnutú ulicu aj dopravný uzol. Premávku rozbiehajú len postup. V gréckych Aténach sa zrútila bytovka. Mala 4 poschodia a 7 bytov. Príčina nešťastia nie je známa. Pátra sa po osobách, ktoré uviazli pod troskami. Pôvodne úrady informovali o tom, že zasypalo štvoricu ľudí, no tá sa našla v bezpečí. Záchranná akcia preto pokračuje. Rovnako pátrajú po príčine nešťastia. V okolí bytovky ale prebiehali stavebné práce. Paraguajskí futbalisti senzačne postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta, keď triumfovali nad favorizovaným Nemeckom 4-3 v 11-kovom rozstrele. Tréner Nemecka Julian Nagelsmann čelí za to veľkej kritike. Mnohí ho vyzývajú na rezignáciu. Média aj viacerí bývalí reprezentanti ako možného nástupcu spomínajú Jürgena Kloppa. Ten sa však k špekuláciám odmietol vyjadriť. Klopp ale vyzval na hĺbšiu reformu od mládežníckych kategórií, aby bolo Nemecko opäť medzi futbalovými veľmocami. Na Slovensku sa môžu v noci aj zajtra objaviť búrky. Teplota klesne v noci najnižšie v údoliach na 19 až 14 stupňov. Všade inde bude teplejšie. Zajtra bude oblačno až zamračené. Oteplí sa najviac na 30 až 37 stupňov. Búrky môžu byť miestami intenzívne.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodami. Jedna pribudla na D1 za Bytčou smerom na Považskú Bystricu. Tam sa zrazili dve autá. Počkáte si 15 minút. Nehodu odstraňujú aj na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy, kde skončilo auto na streche. Zdržíte sa pol hodinu. A s nehodou rátajte aj na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Tam sa zrazili dve autá a počkáte si 20 minút. Okrem toho kolóna vznikla na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, kde si počkáte jednu hodinu. Radar ste nám nahlásili vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: No tak vás ešte raz pekne vítame v našom popoludnejšom snažení, v popoludni na vlne s Martinou a Milanom, a veľmi zaujímavý deň máme dnes z pohľadu histórie.
1: Mhm. Pred 90 rokmi vyšlo prvé vydanie románu Odviaté vetrom.
0: Áno, z ktorého sa už do pol roka predalo viac ako 1 000 000 exemplárov. Pred 132 rokmi oficiálne otvorili predopravu londýnsky most Tower Bridge nad Temžou.
1: No a pred 121 rokmi publikoval Albert Einstein aj článok, v ktorom prvýkrát predstavil svoju špeciálnu teóriu relativity. Mm-hmm.
0: Nikto jej nerozumel, ale odvtedy je všetko vlastne relatívne. Mm-hmm. Aj to, či táto pieseň je krátka alebo dlhá.
1: Ale je od Madony, to vieme.
0: A baví nás.

0: ktorý mal rád vo svojich textoch alebo vo svojich piesňach slovo ísť cestičkou, či už vo vlasoch, alebo to, ktorú spomínal aj tu v tejto pesničke Miestna jednička, Vašo Patejdl. Inak aj s textami Borisa Filana sa tento muzikant musel stretnúť veľa ne.
1: No a ak dnes oslavujete narodeniny, tak máte ich v rovnaký deň ako Boris Filan. Okrem iného otextoval aj mnohé elanovky.
0: No a keďže ich hovoril čas, hrá ich samozrejme aj Rádio Vlna a celkom zaslúžene.
1: Boris Filan má dnes 77 rokov a preto Dominika s Martinom v dobrom ráne zisťovali, ktorá skladba od Elánu vás či už samotným názvom alebo konkrétnym textom maximálne vystihuje.
0: No a opäť sa potvrdilo, že Elán prekročil hranice Slovenska, ozval sa Přemysl.
2: U mě je to jednoznačně písnička Sestrička s Kramárou. Jednu takovou sestričku mám doma už 29 let. Je přesně taková, jak se zpívá v té písni s úsměvom, bez rečí, za pár dní vyléčí. Ale také jsou dny, kdy raději nejsem vůbec nemocný, nebo se nemá vůbec cenu o ničem bavit. Jako se taky zpívá ty něžná potvora, až maraz otvoria, tak zjistia príčinu, že to mám z teba.
0: Krásne.
2: To je celá moje Janča, sestrička telem i duší. Tak vás pozdravujem, ste perfektní rádio. Čau.
1: Yeah.
0: Ďakujeme.
1: Nazdar.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
3: Martinou Záchenskou a Milanou Švikruhom.

0: Aj Franz Gál u nás, Veteria Ela, Ela. 7 minút pred pol piatou pozdravujeme. A neviem, že či musíte utekať na autobus alebo nie, ale ak náhodou aj áno, tak myslíte na to, že robíte niečo pre svoje zdravie, aj keď v tomto teple vieme, ako to je.
1: Vieš, Foresta, vieš. Lebo už aj Poľsko má svojho Foresta, ktorý začal bežať a nevedel, kedy skončiť. Vlastne vedel, lebo chcel odbehnúť za 50 dní 50 maratónov vo všetkých 50 štátoch USA.
0: No a ono sa mu to podarilo ešte dokonca o deň skrátiť. Toto meno si pamätajte, volá sa Tomáš Sobania a skutočne za 49 dní zabehol 50 maratónov vo všetkých 50 štátoch USA, čím o jeden deň prekonal 20-ročný rekord istého Američana.
1: Finish na Times Square v New Yorku mal pôvodne naplánovaný na 28. júna, ale po 47 dňoch behu sa rozhodol zrýchliť tempo, aby tam dorazil skôr a rekord prekonal. Tak zabehol za 24 hodín 2 maratóny, jeden v štáte New Jersey a ďalší v štáte New York.
0: Ale nebol úplne sám ako prst, lebo podporoval ho aj 6-členný tím pozostávajúci z fyzioterapeuta, ktorý bol teda veľmi potrebný, s kameramanom, vodičov alebo manažera sociálnych sietí.
1: Takisto veľmi potrebný. Medzi štátmi sa presúvali dvomi obytnými automobilmi, lietadlom šli iba na Havaj a Aliašku a v Amerike mu momentálne naozaj nepovedia inak ako poľský Forrest Gump.
0: No tak na jeho počesť si môžeme dať teraz niečo sladké.
1: Ale tak, že sa nebudeme pozerať, dobre? Lebo vieš, ako sa to hovorí, život je ako bomboniera. Nikdy nevieš.
0: Čo ochutnáš.
1: Čo ochutnáš.
0: To je inak ako v našom éteri, v našom rádiu.
1: Počkaj, ale povedz, čo máš. Máš marcipán?
0: Marcipán?
1: Ja mám oriešok. Šok.

0: Ale nie je to istota, je to len pri. Lenka Filipová a jeden z tých najromantickejších českých hitov. Prí sa tomu říka láska 2 minúty po pol piatej.
1: Ale istota je to, čo spievala na úvod tejto pesničky, že bylo letní párno.
0: No a to ešte aj dnes bude, možno aj zajtra bude, ale v podstate informácie relevantného charakteru má naša Karin v krátkych správach.
2: Legislatíva v oblasti kultúrnych podujatí na Slovensku sa zmení. Ministerstvo vnútra navrhuje vymedziť podujatia, ktoré predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko. České hnutie SPD chce, aby prezident odobral ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému najvyššie štátne vyznamenanie. Tomu udelil ešte bývalý prezident Miloš Zeman. Zimné olympijské hry by sa mohli v najbližších rokoch vrátiť do Japonska. To ich hostilo naposledy v Nagane v roku 1998. Na juhovýchode treba rátať v najbližších hodinách so silnými búrkami. Vydané sú aj hydrologické výstrahy. Búrky sa však môžu objaviť na celom území. Výstraha pred nimi platí dnes aj zajtra. Zajtra už bude polooblačno až zamračené. Veľmi teplo a dusno. Maximálne 30 až 37 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s viacerými nehodami. Na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač sa zrazili dve autá a počkáte si tam 20 minút. 30 minút sa zdržíte pri nehode na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Tam skončilo auto na streche. Na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Beladíc havarovalo osobné auto. Okrem toho k nehode došlo na D1 za Bytčou smerom na Považskú Bystricu, kde sa zrazili dve autá a počkáte si tam 15 minút. A nehodu ste nám nahlásili aj na výjazde z Krupiny smerom na Zvolen, kde sa zrazil motorkár s kamiónom. V kolóne stratíte 1 hodinu aj na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Policajnú hliadku ste nahlásili v Bratislave na Jaskovom rade smerom na Kramáre a radar je vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom von z mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Rádio Vlna.

0: ide to veru s tým časom po schodoch a tie rôčky pribúdajú a nielen nám, ale aj tým známym a slavným osobnostiam. Lado, dnes má narodeniny najúspešnejší olympionik histórie.
1: Áno, 41. ak hovoríme o americkom plavcovi Michaelovi Phelpsovi, ktorý získal neuveriteľných 28 olympijských medailí, z toho 23 zlatých.
0: Keby si to všetko chcel dať na krk, tak neviem, či ho...
1: Čo, to je už aj, možno aj kilo zlata, ktoré by si mala na seba. No? Nikto v histórii, samozrejme, v olympiád sa k takémuto číslu už ani nepriblížil.
0: Ale už fyziologicky to asi nemohlo byť inak, pretože jeho telo je ako stvorené na plávanie, má výšku 193 cm, ale počúvajte to rozpätie rúk, približne 203 cm.
1: No to nie je všetko, jeho chodidlá majú veľkosť 47 až 48, preto ho tréneri žartom označovali za človeka s prirodzenými plútvami.
0: No a keďže v bazéne veľa energie strácal, tak ju musel aj príjmať. Počas prípravy na olympiádu dokázal na raňajky zjesť viac kalórií, než bežný človek za celý týždeň. Mm-hmm. Inak

0: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky, Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Šmikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
1: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
2: Ja!
1: Ja!
3: Yippie, yippie!
2: Yee!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Decibeli lásky od Michala Davida, takto necelých 9 minút pred 17. hodinou, necelých 9 minút pred tým, ako to tu prenecháme nášmu kolegovi Rasťovi.
1: A jeho jukeboxu na čísle 0908 704 704 bude vám hrať tak, aby sa vám dobre počúvalo a aby ste aj písali, odkazovali veci, ktoré by ste veľmi radi zanechali ostatným.
0: Ale aj ty si teraz zahrala tak, aby sa dobre počúvalo Enya a Caribbean Blue.
1: Doteraz tu boli s vami aj Martina, aj Milan. Prídeme zajtra po 13.

0: Najlepšie hity z Rádia Vlna, The Best Tina Turner, ďalšie už pripravené v rámci večerného jukeboxu, predtým je tu ale Karinta Lajková s čerstvými informáciami v správach Rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda rozvíja plán odkúpiť v slovenských elektrárňach 17-percentný podiel. V Maďarsku zrušili úrad na ochranu suverenity. Zajtra teplota do 37 stupňov, hrozia ale búrky. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Vláda rozvíja plán odkúpiť v slovenských elektrárňach 17-percentný podiel. Ministerka Denisa Saková dnes odhadla, koľko by to mohlo stáť.
3: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2-3.
1: Je to však podľa nej len hrubý odhad.
3: Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
1: Odkup podielu podporil už premiér Robert Fico aj strana Hlas. Opozičný poslanec Národnej rady Karol Galek predpokladá, že právo na odkup akcií bude môcť využiť až ďalšia vláda.
4: To predkupné právo bude až po plnom spustení, kedy tú pečiatku dá práve úrad jadrového dozoru a vtedy bude plynutých 6 mesiacov. Ale toto bude naozaj najskôr na konci budúceho roka. To bude teda vtedy, kedy tu už bude nová vláda. A preto ja vyzývam Roberta Fica aj ministerku Sakovú, nech tú miliardu 2-3 nájdu. A nie, že potom povedia, nechali sme vám vyžratú špajzu, robte si čo chcete, my sa vám budeme smiať.
1: Slovenská republika má v elektrárnech aktuálne podiel 34%. Polícia má za sebou protidrogové akcie Finisher a Cargo. Vyšetrovateľ v rámci nich obvinil 4 osoby. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek.
5: Významným výsledkom policajných akcií Finisher a Cargo je zaistenie takmer 3 kg kokainu. Takéto množstvo predstavuje potenciál tisícov jednorázových dávok, ktoré sa vďaka zásahu polície nedostali na nelegálny trh. Zároveň sme zaistili aj sušený rastlinný materiál. Časť z neho už znalci identifikovali ako rastlinu rodu kanabis.
1: Ak sa mužom dokáže vina, niektorým hrozí 25 rokov až do života za mrežami. V Maďarsku zrušili úrad na ochranu suverenity. Premiér Péter Maďar to avizoval už počas predvolebnej kampane. Úrad obvinil z toho, že zohrával primárnu úlohu pri podpore autokratického výkonu moci. Mal široké právomoci na vyšetrovanie akejkoľvek organizácie alebo osoby podozrivej z toho, že slúži cudzím záujmom alebo ohrozuje národnú suverenitu. Slovenský futbalista Ivan Mesík je najnovšou posilou anglického druholigového tímu Charlton Athletic. Obranca prestúpil do londýnskeho klubu z holandského Heraklesu Almelo. Mesík sa s Charltonom dohodol na 4-ročnom kontrakte. V druhej najvyššej súťaži sa stretne aj s Dávidom Strelcom alebo Tomášom Rigom a Dávidom Boženíkom. Na juhovýchode treba rátať v najbližších hodinách so silnými búrkami. Vydané sú aj hydrologické výstrahy. Búrky sa však môžu objaviť na celom území a výstraha pred nimi platí dnes aj zajtra. Kedy už bude polooblačno až zamračené, veľmi teplo a dusno, maximálne 30 až 37 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať ale s kolónou na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, v ktorej si môžete počkať až 1 hodinu. Cestári vás 20 minút zdržia na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač. Policajnú hliadku hlásite v Bratislave na Jaskovom rade smerom na Kramáre a pozor ešte na nehodu, ktorú odstraňujú na výjazde z Krupiny smerom na Zvolen, kde sa zrazil motorkár s kamiónom. Dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný podvečer, krátko po 17. takto v útorok 30. júna. Aké bolo vysvedčenie, to je asi najčastejšia otázka, lebo dnes sa, Karin, nerozdávali vysvedčenia, mám taký pocit.
1: A dnes už to bola tá posledná várka.
0: Tá posledná várka, ty si spomínaš ešte na ten čas školských dní, kedy si dostávala to vysvedčenie a donesla si možno tej pani učiteľke nejakú bombonieru alebo kytičku?
1: Ja si skôr pamätám ten pocit, keď už donesieš domov to vysvedčenie a povieš si, tak teraz čo?
0: A teraz 2 mesiace nič, no. Prázdniny, leto, pohoda. No, toto zavidíme tým školákom, ale samozrejme doprajeme a ten večerný jukebox by sme mohli využiť aj na to, že ich pozdravíme a zahráme teda k tým vysvedčeniam. Okrem toho máme Melániu v kalendári, takže zahráme aj k tým ďalším sviatočným udalostiam. Máme hity overené časom na rozdávanie po 17. to bude Super Trooper ABBA.

0: Príjemný podvečer z rádia Vlna, útorok 36. večerný jukebox nachystané hity overené časom pošleme k vašim odkazom a pozdravom. Krátko pred 18. skladba číslo 1 z jukeboxu Belinda Carlisle. We want the same thing a jukebox ponúka aj túto skladbu Marika Gombitová, tak si so mnou opakuj. Tak si pre istotu ešte môžeme zopakovať aj SMS-kové číslo sem k nám do štúdia, ktoré teda je 0908 704 704. Pošlite SMS-ku alebo sa ozvite cez aplikáciu WhatsApp. Tam sa dá nahrať jednoducho aj krátky hlasový odkaz, ktorý potom spolu môžeme odovzdať z večerného jukeboxu.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený! Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rá.

0: Anna Zagorová, biograf Láska, počúvate hity overené časom z Rádia Vlna, takto v útorok krátko pred pol šiestou. No a tento týždeň sa chystá naozaj jedno veľmi pekné podujatie a súčasťou toho podujatia bude aj Oldies Party Rádia Vlna, na ktorú sa už môžete v týchto chvíľach začať tešiť. V obci Čirč sa chystá čirčanské elito, dvojdňové podujatie v okrese Stará Ľubovňa, na ktorom sa teda predstavia miestne kapely, budú tam rôzne detské atrakcie, súťaže, jedlo, večerná zábava, ľudová hudba a tak ďalej. No a v rámci teda čirčanského lita sa za vami chystáme na východ aj my s našim výjazdovým tímom. DJ Peter Hurajt a Milan Švikruha sa tam na vás tešia na Oldies Party Rádia Vlna. No a pri tejto príležitosti súťažíme tento týždeň o vstupenky. Prvé dve niekomu z vás odovzdáme už dnes krátko po 18. a teda výherca získa dvojdňovú vstupenku na čirčanské lito, v rámci ktorého bude teda v piatok 3.7. Oldies Party Rádia Vlna. Budeme sa tešiť, ak budete súčasťou, lebo vieme, že vás letné hity overné časom na našich oldiskách bavia.
1: Je to niečo úžasné. Už niekoľkokrát som zažila túto Oldies Party, takže som vedela, čo ma čaká, takže úplne úžasné. Spomínam si na zlaté dobré časy, ako sme kedysi chodili na diskotéky, tak mi to naozaj pripomenie tie časy, ktoré boli úžasné.
0: Zapojte sa do súťaže o vstupenky na čirčanské lito na našom webe radiovlna.sk.

0: How do you do, Roxette z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom, nachystané sú už ďalšie aktuálne informácie. V krátkych správach s Karin Talajkovou pôjdeme aj na cesty už o chvíľu.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Bolo 17.30. Počúvate krátke správy. Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. V severomaďarskom meste Sečény namerali 42 stupňov. Padol tak absolútny celoštátny teplotný rekord z roku 2007. Portugalský futbalový reprezentant Gonçalo Ramos prestúpil z Paríža Saint-Germain do AC Milano. Za Ramosa zaplatí AC dostupné 74 miliónov eur. S bonusmi sa môže jeho suma vyšplhať až na 90 miliónov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Na Slovensku sa môžu v noci aj zajtra objaviť búrky. Teplota klesne v noci najnižšie v údoliach na 19 až 14 stupňov, všade inde bude teplejšie. Zajtra oblačno až zamračené, oteplí sa najviac na 30 až 37 stupňov, búrky môžu byť miestami intenzívne.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Príjemný podvečer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou, ktorú odstraňujú na výjazde z Krupiny smerom na Zvolen. Zrazil sa tam motorkár s kamiónom, zvýšte opatrnosť. Opatrne aj v kolóne na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, kde si počkáte jednu hodinu. A okrem toho vás zdržia aj cestári na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Tam si počkáte 20 minút. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Skupina Modus, dievčatá, počúvate hity overné časom. Pekný útorkový večer, ktorý si o pár minút urobíme ešte krajší, pretože odovzdáme odkazy a pozdravy z večerného juboxu 0908 704 704. Sem môžete smerovať vaše SMSky, prípadne sa ozvite cez WhatsApp a Rádia Vlna. Pohodové počúvanie, pekný útorok.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Pine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Večerný jukebox.
1: Pekný útorkový večer, takto krátko pred 18. hity overné časom z jukeboxu na konci školského roka venujeme teda aj pani učiteľkám, pánom učiteľom, pozdravíme aj vašich školákov, ktorí to úspešne dotiahli do konca školského roka a teraz si už len užiť 2 mesiace prázdnin, takže veľká gratulácia na obe strany. Niektorí dokonca spomínate na časy dávno minulé, na konci školského roka sme mali doma plnú vaňu kvetov a tak mama vždy zvolala všetky susedy a porozdávala tú voňavú nádheru. Ivan z Ružomberka takto cez nás zaspomínal, ďakujem pekne. Vikinka zo Šurian bude teda v dobrom spomínať na už šiestý ročník základnej školy, ktorý má za sebou. Gratulujeme k samým jednotkám. Svojou šikovnosťou a odhodlanosťou to zvládla. Sme na ňu veľmi hrdí. Mamina a tatino podpísaní. Pozdravíme teda aj školáčky Kiku a Viki za krásne ukončený školský rok. Sme na vás pyšní. S pozdravom maminka a teta Lucka z Horného Jelenca. Lucka z Oravy je s nami pravidelne na jednej vlne do Dolného Kubína. Pozdravíme teda mene pani učiteľky na základnú školu Janka Matúška a hlavne triednu pani učiteľku 7. A Alenku. Ďakujem veľmi pekne za všetko, čo pre našich pubertiakov robí. Je úžasná, neskutočne trpezlivá a stále v skvelej nálade. Prajeme jej krásne pohodové leto a teda aj všetkým žiakom a učiteľom v zátvorke zaslúžia si. No, s tým súhlasíme, Lucka, pekný večer aj tebe. Gabika z Vyhni má tiež doma pravnúka školáka. Volá sa Mateo, som na neho veľmi hrdá. Opravil si 3 predmety ku koncu roka. Matematiku, vlastivedu a slovenský jazyk a literatúru. Fíha, no, tak tieto predmety sa mne nikdy nepodarili opraviť na konci školského roka, takže určite si zaslúži. Mateo, veľký pozdrav, pesničku a hity overné časom z večerného jukeboxu. Nech sa vám dobre počúvajú. 0908 704 704, to je naše SMS-kové číslo, na ktoré môžete smerovať ďalšie vaše odkazy a pozdravy, ktoré potom spolu odovzdáme aj po 18.

0: Sme radi, že vás hity overné časom povzbudzujú aj v takých neúplne príjemných podmienkach. Lenka sa nám ozvala do štúdia, že boli mamičku zaviesť spolu s najlepšou sestrou Veronikou do kúpeľov do Bojnic a práve teraz idú späť v aute bez klimatizácie, 40 stupňov vonku. No, tak nejako to zvládnite, hlavne teda treba si dodržiavať ten pitný režim. Počasie by sa ale čoskoro malo zmeniť. Viac aktuálnych informácií prináša do štúdia Rádia Vlna. Karinta Lajková, sú tu čerstvé správy.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je sucho. Krajiny Vyšehradskej štvorky sa dnes stretli v rozšírenom formáte. Zajtra teplota maximálne 30 až 37 stupňov. Príjemný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Trpí totiž nedostatkami v zásobovaní pitnou vodou. Dnes už preto zasadal krízový štáb. Pokračuje Denisa Halajová z Mestského úradu.
3: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocnici, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody.
1: Nitra je na chvoste diaľkovodu, a tak je jej zásobovanie vodou náročnejšie. Preto museli obmedziť dodávky vody v ďalších častiach systému a dotklo sa to viacerých miest a obcí. V Nitre sa nachádzajú zariadenia, ktorých zásobovanie pitnou vodou je nevyhnutné, napríklad nemocnice. Ich zásobovanie je prioritou. Horská záchranná služba v Nízkych Tatrách pomáhala trom českým turistkám. Tie v oblasti Kráľovej hole zasiahol blesk. Trojica najprv záchranárom telefonovala len, aby zistila, kde sa možno skryť pred búrkou. Neskôr už záchrannú službu kontaktovali ohľadom popálenín. Našli ich na červenom chodníku vo výške približne 1750 metrov nad morom. Turistkám pri zostupe k horskej chate pod Kráľovou holou pomohol robotník, ktorý tam pracuje na prestavbe cesty a odviezol ich. V oblasti hrozila ďalšia búrková činnosť. Krajiny Vyšehradskej štvorky sa dnes stretli v rozšírenom formáte. Za jeden stôl prizvali Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a Slovinsko. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč potom zdôraznil potrebu spoločného postupu pri agrárnej reforme. Tu budú schvaľovať v Európskej únii ako víziu po roku 2027. Slovensko spolu s partnermi zdôrazňuje potrebu zachovať dostatočný rozpočet. Zároveň sa krajiny snažia zabezpečiť, aby financie zostali určené priamo pre sektor pôdohospodárstva. Volejbalistky Slovenska našli v tohtoročnej edícii Európskej ligy iba jedného premožiteľa, so Slovinkami prehrali 0-3. K úspechu proti Slovinsku nepomohla ani tisícka prítomných divákov v Nitre, či návrat Zuzany Šepeľovej.
4: Oni sú naozaj kvalitné družstvo, na každom poste majú kvalitnú hráčku, čiže nie je jednoduché si vybrať, na koho sa sústredí viac, na koho menej. To, čo doteraz sme mali družstva, v ktorých vyčnevali niektoré hráčky 1-2, takže v tomto je najväčší rozdiel.
1: Odveta zápasu bude zajtra večera v Ljubljane. Víťaz sa stretne s lepším zo súboja medzi Švédskom a Maďarskom. V noci môžete potaklesnúť najnižšie na 19 až 14 stupňov v údoliach, inde ostane teplejšie. Naďalej hrozia búrky, platí to aj pre zajtrajší deň. Postupne bude pribúdať oblačnosť. V počiatku ale budeme vo veľmi teplom vzduchu, a tak sa môže otepliť na 30 až 37 stupňov. Búrky potom môžu byť aj intenzívne.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s prácami na ceste. Na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač. Počkáte si tam 20 minút. Ak viete ešte o niečom dôležitom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Tak a je to tu 30. júne, leto sa oficiálne začalo, respektíve teda leto sa začalo už pred pár dňami, ale letné prázdniny 2 mesiace sú tu a na východe sa odštartujú vo veľkom štýle, pretože už piatok 3. júla zavíta teda Oldies Party Rádia Vlna na podujatie s názvom Čirčianske lito 2026. Futbalové ihrisko v obci Čirč sa premení na jeden obrovský areál plný zábavy, hudby, skvelej atmosféry. Hity overené časom vám tam prinesie DJ Peter Hurajt a o skvelú náladu sa postará moderátor Milan Švikruha. Už o chvíľu niekomu z vás, ktorí ste sa zapojili do súťaže na našom webe radiovolna.sk, odovzdáme dve vstupenky na dvojdňovú zábavu v rámci Čiršťanského líta, ktorého súčasťou bude aj Oldies Party Rádia Vlna. East 17, krátko po 18. Pekný večer a pohodové počúvanie.

0: Idy overné časom, ktoré sa hodia aj k nejakej tej fyzickej aktivite, športu a tak ďalej, aj keď v tomto počasí športovať a robiť všetko to navyše, okrem hýbania sa, dýchania a tak podobne, je o čosi náročnejšie. Našťastie tu máme aj večerný jukebox a hity overné časom, ktoré vás dostanú do tej večernej pohody na správnej vlne. Večerný jukebox Rádia Vlna. Lebo opäť krátko pred 19. odovzdáme pesničky. Prvá bude Robbie Williams, She's the One. A jedna teda pomalšia a máme tu aj tú rýchlejšiu. Dá sa povedať, že letnú a tanečnú Vamos a la playa Rigiera. Tak sa ozvite, ktorá sa vám páči viac a hlavne, komu by sme mohli odovzdať hity overné časom a niečo pekné odkázať. Pokojne nahrávajte aj hlasové odkazy cez WhatsApp Rádia Vlna alebo pošlite SMS-ku na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Bača, idem do šopu.
4: Do šopy?
3: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
4: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
3: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
5: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
8: OK, istý.
7: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľov.
9: Vesmír, však už ma netráp.
10: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Vánska Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
11: Ty kto si?
12: Boris, hral som v NHL.
11: Ja nekúcham basketbal.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
13: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Dva roky prázdnin, to by už asi bolo veľa, úplne stačia 2 mesiace. Pekný večer, krátko pred pol siedmou, takto na konci júna. Odštartujte leto vo veľkom štýle na východnom Slovensku. Obec Čirč v okrese Stará Ľubovňa aj tento rok pripravuje akciu roka Čirčanské lito 2026, v rámci ktorého sa môžete tešiť aj na Oldies Party Rádia Vlna už tento piatok 3.7. na futbalovom ihrisku v obci Čirč s DJom Peťom Hurajtom, moderátorom Milanom Švikruhom a príde aj teda Ingrid, ktorú sme dnes vyžrebovali. Pekný večer z Rádia Vlna. Ty už si bola niekedy na našej Oldies Party?
1: Nie, nebola.
0: Myslíš si, že je ten správny čas to vyskúšať?
1: Áno.
0: No, tak to je výborné, lebo ty dnes vyhrávaš 2 vstupenky na Čirčanské lito, v rámci ktorého zavítame aj my teda na futbalové ihrisko do obce Čirč s našou Oldies Party Rádia Vlna. Vstupenky sú tvoje na obidva dni.
1: O, to vážne, ďakujem. Ja som takto skúsila dneska poslať.
0: Hneď to takto vyšlo. Výborné. My tam budeme teda 3.7. v piatok. Moderátor Milan Švikruha, DJ Peter Hurajt, Oldies Party Rádia Vlna, ale program pokračuje potom aj ten ďalší deň. Dobre? Takže máš lístky na obidva dni, 2 vstupenky a my sa budeme na teba tešiť.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
0: My sa takisto tešíme. Želáme ti teda ešte krásny večer a príjemné leto, ktoré takto krásne odštartuješ v rámci Čirčanského lita aj z Oldies Party Rádia Vlna. Tešíme sa. Ahoj, pekný večer.
1: Ahoj.

0: Another Break in the Wall, Pink Floyd z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Aj vďaka vašim postrehom vieme, čo sa deje na večerných cestách. Aktuálny dopravný servis s Karin Talajkovou už o chvíľu.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: A to sa hovorí pred oltárom, nie? I do. Či je
3: tam sa
2: iba?
3: Hovorí iba áno.
2: No dobre.
3: Vidno, že si ešte nebola. Ako keby som ja bol.
2: My sme neboli ani jeden a ani nebudeme. Toto je vraj skladba, pri ktorej by nám čokoláda mala chutiť najlepšie, tak vložte si do úst a skúšajte.
3: Ale toto je pekné.
2: Veľmi chutné.
3: Takže človek by si všeličo vychutnal pri takejto skladbe.
2: A od čokolády to má ďaleko, predpokladám, v tvojich myšlienkach. Niekoľko Melánií nás určite počúva, vieme to, lebo sa aj ozývate. Všetko najmilé meninovkyne.
3: Dobre, a meninový útorok oslavujú teda aj Maju.
2: Čo?
3: Už som začal
2: ešte
3: s
2: raz.
3: Software Google, ktorý spracúva miliardy snímkov pre Street View, rozmazal odfotenej krave tvár. Aby ho niekto nespoznal náhodou, stále sa bavíme o zvierati naozaj a stalo sa to kvôli ochrane jej súkromia. Skrátka, nikto nesmie vedieť, kto tá krava je. Aj my sme mali niečo z tú sexu. Jednu jedinú vec.
2: No daj.
3: Žúvačky.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Rádia Vlna pozdravujeme na cesty aj krátko po pol siedmej. Momentálne upozorňujete iba na radar na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Stále ale platí, že budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Český hitmaker Michal David z Rádia Vlna, Deti Ráje, počúvate hity overené časom. O pár minút ich zahráme aj k vašim odkazom a pozdravom z večerného juboxu. Dovtedy ale aj táto poteší. Toto, Hold the Line. A jednu noc prespíme v Bangkoku. One Night in Bangkok, Murray Head. Vychutnajte si vaše večerné hity overené časom. Pekný útorok želáme.
1: Hity overené časom. Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Večerný jukebox.
1: Aj krátko pre 19. je tu váš večerný jukebox, hity overné časom a k ním odkazy a pozdravy, ktoré využijeme aj na to, aby sme pozdravili Evičkyných kolegov a kamarátov z Devínskej. Ďakujem veľmi pekne za to, že vás mám. Tak nie je väčšieho šťastia, ak máte v práci nielen kolegov, ale aj kamarátov v tomto prípade. Chcelo by to niečo tematické pre našu kolegynku, ktorá teda odchádza na matersku a dnes pracuje posledný deň, bude nám veľmi chýbať a prajme jej veľa zdravia, šťastia, lásky. A k tomu hity overné časom z Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvajú.

0: len to more a pláž nám chýba, lebo tak stupne Celzia, aby sme mali Vamos a la playa Rigiera. Ešte, že máme hity overené časom aj krátko po 19. K nim pridávame ďalšie aktuálne informácie. Sú tu správy Rádia Vlna a Karinta Lajková.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Cestovanie od zajtra zjednoduší spoločný cestovný lístok. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo nájsť preživších vo Venezuele. Zajtra hrozia búrky, teploty maximálne 37 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Od zajtra budú môcť cestujúci na Slovensko využívať jeden spoločný lístok na cestovanie viacerými vlakmi, autobusmi aj mestskou dopravou. Pomôže nová aplikácia Cyril, ktorá cestu nielen naplánuje, ale umožní aj kúpiť všetky potrebné lístky na jednom mieste. Pokračuje projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístku Martin Baran.
3: Doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií alebo viacero spôsobov nákupu. Tunak to máte v jednom, chcete na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na tú svoju cestu.
1: Aplikácia bude zobrazovať aj polohu spojov, meškania, či umožní vybaviť reklamácie. Systém začne so základnými funkciami, počas leta postupne pribudnú ďalšie. V septembri pridajú napríklad aj offline cestovné poriadky. Do systému je zapojených 39 dopravcov. Štáb za dodanie systému zaplatil takmer 12 miliónov eur. Na Slovensku padol absolútny teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali 41,3 stupňa. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu to ešte musia oficiálne potvrdiť. Hodnota padla na automatickej zrážkomernej stanici. Nový rekord prekonáva hodnotu nameranú včera v Turni nad Bodvou, kde maximálna teplota vzduchu dosiahla rovných 41 stupňov. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo nájsť preživších vo Venezuele. Tam pátrajú v troskách po ničivých minulotýžňových zemetraseniach. Tipy, kde pátrať, im dávajú miestni. Slovenskí záchranári celý deň pracovali v mimoriadne náročných podmienkach. Horúčavé a v nestabilných troskách budov. Aktuálne už sa chystajú na ďalší deň služby. Slovenský hokejista Samuel Buček bude v nasledujúcej sezóne Tipsport ligy obliekať dres Slovana Bratislava. Belasi ho získali späť z Nitry. Nitrianský rodák bol súčasťou Slovana už v sezóne 2020-2021, kedy prestúpil takisto z Nitry. Za Bratislavčanov nastúpil iba na 18 stretnutí, ale strelil v nich 5 gólov a pridal 8 asistencií. V noci môže teplota klesnúť najnižšie v údoliach na 19 až 14 stupňov, všade inde ostane teplo. Naďalej hrozia búrky, platí to aj pre zajtrajší deň, postupne bude pribúdať oblačnosť. Spočiatku ale budeme vo veľmi teplom vzduchu a tak sa môže otepliť na 30 až 37 stupňov a pozor na búrky, pretože môžu byť aj intenzívne.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj za volanty. Aktuálne z nich upozorňujete z ciest na radar na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Tak u nás opäť ďalšie teplotné rekordy, zatiaľ čo v Bruseli už veľmi príjemne po aktuálnej vlne horúčav. Máme tam totiž našich poslucháčov, Ivku a Feriho, pozdravujeme vás do Bruselu. My už máme konečne príjemne osviežujúce počasie, krásnych 24 stupňov, no tak si to teda užívajte, lebo tak to myslím, že by sme to prijali asi mnohí a potom zas možno na chvíľu tie 30-ky, nech si môžeme užiť aj tú radosť z tých dvojmesačných prázdnin niekde pri vode. Ďalšie vaše odkazy a pozdravy ešte teda môžeme odovzdať do 20. Máme hity overné časom na rozdávanie 0908 704 704. Sem môžete napísať podobne ako Joško napísal, ten by chcel pozdraviť snúbenicu. Dnes totiž oslavuje 30 rokov, tak nech vkročí do nového 10-ročia svojho života s nejakou dobrou hudbou a rovnako teda ako hudba z Rádia Vlna sa jej budem snažiť byť oporou a ja. No krásne napísané, Joško, pozdravujeme teba a teda tvoju polovičku, všetko len to najlepšie. Verím, že ty a si nebudeš zlodej slnečníc, lebo ty veľmi rád kúpiš takú kyticu. Nie len slnečníc, ale možno aj ruží tvojej polovičke. Ale nech vás potešia hity overené časom. Aj tie naše Elan po 19. z Rádia Vlna. Pekný večer.

0: Because You Loved Me, Celine Dion z rádia Vlna. Počúvate hity overené časom, pekný útorkový večer, ktorý si spríjemníme aj príjemným odkazom a pozdravom už o chvíľu z rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvame.
1: Hity overené časom.
2: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na Vlne

0: Tak možno aj naša rána dvojka v týchto chvíľach dospáva krátko pred pol osmou, lebo tak vstávajú veľmi skoro ráno, aby mohli byť s vami od piatej. Ak dnes oslavujete narodeniny, máte ich v rovnaký deň ako Boris Filan, ktorý okrem iného otextoval mnohé elánovky. Keďže ich hovoril čas, hráme ich aj my v Rádiu Vlna a zaslúženie. Boris Filan má dnes 77 rokov a preto Dominika s Martinom v dobrom ráne zisťovali, ktorá skladba od Elánu vás, či už samotným názvom, alebo konkrétnym textom maximálne vystihuje.
1: Robo vraj pozná jedného Fera, rovnakého, o akom spievajú aj páni Zelanu.
2: Ja teda mám kamaráta Fera od detstva, že sme išli na diskotéku alebo čosi, tak teba by išli opačným smerom. asi Bože. Som si to nemyslel len ja, lebo keď som mal okruhliny, keď pustili túto pesničku, tak všetci za ním chodili a otlapkali po pleci a usmievali sa.
0: Inak, Robo, toto sa podľa mňa stávalo každému. My takisto, keď sme sa s bratrancom išli prejsť, tak vždy tie pekné baby išli opačným smerom na druhej strane ulice. Takže asi také zo života príjemné spomienky. Pekný večer, pred pol osmou sú tu hity overené časom o chvíľu. Aj krátky dopravný servis.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Oslava mladosti, slobody, nočné jazdy a spontánej romantiky, o tom sa spieva v pesničke Sleeping in my car. Roxette, na cesty pôjdeme aj v týchto chvíľach, je tu dopravný servis a Karinta Lajková.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Donovaly. Ak viete viac, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

Tak sa niekedy necháme unášať tou skvelou hudbou z rádia Vlna Vzhúru k výškam. Helena Modráčková krátko pred 7:45 do 20:00 ešte stíhame pozdraviť aj vaše milované polovičky. Aj touto skladbou vyznáme lásku partnerke Ingrid. Je to láska mojho života, láska mojho srdca. A aby vedela, že ju veľmi milujem, že mi chýba a že sme sa stretli v tomto veľkom svete, tak som to chcel aj takto umocniť cez Rádio Vlna. Tvoj Ľuboš podpísaný, ďakujem za to, že ťa mám a nechám ťa odísť. No, veľmi pekné význanie lásky, pozdravujeme aj tieto naše hrdličky. Lionel Richie, Say You Say Me pre vás. Máme peknú pesničku pre vnučku Milku, ktorá dnes oslavuje 30. narodeniny a že vraj s nami na tej spoločnej vlne. Veľa šťastia, zdravia, lásky praje babka Marika od nás Depeche Mode, Enjoy the Silence. A aj na Záhorie pozdravujeme, želáme pekný večer Andrejke a Brankovi. Dnes spolu oslavujú krásnych 17 rokov. Prajeme im veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov v škole a v živote. Dnes priniesli super vysvedčenie a sme na nich veľmi pyšní, hrdí. Mamina, detko, babka. A takisto teda aj od nás.

0: aplikáciu Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Orto.

0: Enjoy the silence, Depeche Mode. Zazvonil zvonec a školskej rozprávky je koniec. Máme teda koniec školského roka, začiatok letných prázdnin, na ktorý sa tešili mnohí školáci, ale aj pani učiteľky a páni učitelia, takisto možno aj rodičia. Inšpiráciou teda dnešnej večernej témy v relácii Páter a Peter bol zvonec. V tomto prípade sa budú teda naši dvaja kolegovia, večerní moderátori, baviť práve o zvonoch.
1: To zvonenie má svoj význam. Hej, je tam ranné, poludňajšie, večerné. Modlitba Anjel Pána, ak som to dobre pochopil. Ale prečo to zvoní aj 8 krát za deň?
2: Začínajú bohoslužby.
1: Čiže dobrá, keď niekto aj umrie, a teraz ja si to musím objednať u toho zvonára?
2: V predchádzajúcej mojej farnosti sa zvonilo, keď niekto zomrel, tak od momentu, kedy zomrel, tak 3-krát za deň to zvonenie bolo iné, ako to Anjel Pána, až pokiaľ ho nepochovali, tak sa vlastne zvonilo.
1: Konkrétna otázka, aký je v tom rozdiel, že keď zvolávaš napríklad na tú bohoslužbu, alebo máš to ranné, večerné, poludné, to Anjel Pána?
2: U nás bol zvyk, pol hodinu pred začiatím bohoslužby zvonil jeden zvon, na začiatku liturgie zase zazvonilo všetkými zvonmi. Iný zvon zvonil na Anjel Pána, ráno, na obed, večer, a potom hneď na to ten umieračik zvonil, alebo so všetkými zvonmi sa zvonilo na pamiatku toho zosnulého, ráno, na obed, večer. Tie rytmiky už ľudia poznali, čo sa deje, hej, že prečo už aj potom veľakrát začali zvoniť, lebo boli nahlásiť, že niekto zomrel v kostolníčke, vedela, že má zvoniť, a už potom sa pýtali, prípadne volali, kto zomrel, lebo vedeli, že to je symbol toho, že niekto odišiel na večnosť.
1: Tak babky sa zbehli, zistili, kto, rozniesli informáciu, celá obec vedela, pohrebe vtedy zomrel.
2: Ja poslali SMS-ku, že
1: kto zomrel. Tak v dnešnej dobe možno. Na Veľký piatok, Bielu sobotu zvony mlčia?
2: Áno.
1: Dôvod?
2: Lebo je to zvonie, má oslavný charakter a vlastne pri spomienke na smrť a uloženie Ježiša do hrobu a jeho vlastne odpočinok v hrobe, tak sa nezvoní. Na východe sa používa tzv. Klopadlo alebo rabkáče.
0: Tak už vieme, o čom bude dnešná večerná relácia Páter, Peter a Peter. Zvonie, zvonenie, zvony a ich význam. Večer po 20. pozývame počúvať ešte predtým. Si vychutnajte vaše hity overené časom a pripravujeme pre vás aj večerné správy v Rádiu Vlna.

0: Takto večernú pohodu vám teda želáme aj v tých nasledujúcich minútach dnes po 20. relácii. Páter, Peter a Peter pozývame k počúvaniu. Predtým si ešte vypočujte aktuálny prehľad večerných udalostí v správach Rádia Vlna s Karin Talajkovou.
1: Bude 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je sucho. Plánovaný vstup Čiernej hory do Európskej únie bude stáť viac ako 3 miliardy eur. Zajtra maximálne 37 stupňov, pribudne oblačnosť. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Trpí totiž nedostatkami v zásobovaní pitnou vodou. Dnes už preto zasadal aj krízový štáb. Pokračuje Denisa Halajová z Mestského úradu.
3: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody.
1: Nitra je na chvoste diaľkovodu a tak je jej zásobovanie vodou náročnejšie. Preto museli obmedziť dodávku vody v ďalších častiach systému. Dotklo sa to viacerých miest a obcí. Západoslovenská vodárenská spoločnosť doteraz obmedzila dodávky vody pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Spoločnosť uviedla, že keby obmedzenia neprijala, vo vodojemoch by voda klesla pod kritickú hranicu. Potom by dodávka vody nebola možná vôbec. Košické mestské zastupiteľstvo určilo volebné obvody pre jesenné voľby. Košičania tak ponovom budú voliť dokopy 51 poslancov v 14 volebných obvodoch. Pripomeňme, že parlament koncom apríla schválil novelu zákona o meste Košice. Racionalizuje počet mestských častí, ktorých je v súčasnosti 22. Pokračuje riaditeľ magistrátu Marcel Čop.
4: Mesto muselo zareagovať na legislatívne zmeny, ktoré nastali. V každom prípade aj v nadväznosti na ten zámer bolo dosiahnuť čo najoptimálnejší stav a čo najväčšiu participáciu obyvateľov mesta vlastne na riadení mesta prostredníctvom svojich volebných zástupcov.
1: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Plánovaný vstup Čiernej hory do Európskej únie bude stáť viac ako 3 miliardy eur, vyčíslila to Eurokomisia. V prepočte na obyvateľov Európskej únie je to menej ako 1 euro ročne na občana medzi rokmi 2028 a 2034. Vstup Čiernej hory do Európskej únie sa očakáva v roku 2028. Kandidátskou krajinou je už 16 rokov. Poďme ešte aj na priebežné výsledky Wimbledonu. Iga Świąteková sa prebojovala do druhého kola. Obhajkyňa titulu sa na to ale nadrela. Po viac ako dvoch hodinách zdolala Taylor Townsendovú v troch setoch 6-1, 2-6 a 6-3. Amanda Anisimová triumfovala v prvom kole dvojhry nad Linou Gjočeskovou 6-3 a 6-2. Jelena Rybakinová zdolala Loa Bosonovú 6-4, 1-6 a 6-3. Noci teplota klesne najnižšie v údoliach, ale pod 14 stupňov to nebude. Naďalej hrozia búrky. Platí to aj pre zajtrajší deň. Postupne bude pribúdať oblačnosť. Spočiatku ale budeme vo veľmi teplom vzduchu. A tak sa môže otepliť na 30 až 37 stupňov. Búrky môžu byť aj intenzívne.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj motoristom. Aktuálne na cestách treba dať pozor na radar v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Donovaly. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
5: Príjemný, krásny útorkový večer, taký špeciálny večer, aký máme dnes, taký sme už dlho nemali. Peťo, ahoj, jeden Peťo zo včera, ahoj, druhý Peťo zo včera, ahoj, ja Peťo zo včera, ahoj, riaditeľ Peťo zo včera, ahoj, Peťa zo včera, ahoj, tie všetci Peťovia, Palovia a všetci zo včera, to som musel. Ale špeciálny dnešný večer je, by som chcel venovať všetkým tým, ktorým už odzvonilo, lebo skončil školský rok v podstate.
6: Príjemný, dobrý večer všetkým, ktorým odzvonilo.
5: A teraz taká otázka, že sú také zvuky, ktoré ťa sprevádzajú celý život, hej? Že začneš hlas mami, hlas dažďa, bubno, čo ja viem, čokoľvek, toľko srdca. A potom je tu zrazu zvonček, respektíve zvon. A to sú zvuky a hlasy, ktoré nevieš si spojiť s nejakou tvárou, ak si teda nepredstavíš zrovna Quasimoda z chrámu Matky Božej v Notre Dame, ale je to zvuk a hlas, ktorý prehovorí ku každému, a práve o tom by som sa dnes chcel s tebou, Peťo, rozprávať.
6: Dúfam, že nezhrbatiem počas toho.
5: Že opeknejem, si chcel povedať.
6: Tak akože, vieš, povedal si chrám Matky Božej a Quasimodo.
5: No, že opekneš.
6: Áno, dúfam, je to nádherný zvuk a neviem, či vieš, ale existuje aj zvonológia a zvonológovia.
5: Tak dnes sa budeme montovať troška do práce týmto ľuďom. Dúfam, že sa na nás nenahnevajú, pretože predsa nie sme až takí erudovaní, ale rýpnem si a ešte raz. Všetkým vám, milí študenti, žiaci základných stredných škôl, ktorí ste teda úspešne skončili a nemali ste riaditeľské voľno, čiže ešte len dnešný deň ste končili, prajem vám veľmi krásne leto, bezpečné, plné lásky, plné dobrodružstiev, plné zážitkov a hlavne bez mobilov. Toľko moje želanie, počúvate Páter, Peter a Peter. Rádio Vlna.

0: Peter a Peter.
1: Začnem tak trochu latentne, prvne sa dostanem k tej naozaj téme, ktorú by sme chceli otvoriť, a to sú zvuky zvonov, ktoré po stáročia znejú nad mestami a dedinami, oznamujú rôzne veci, ako je radosť, smutok, sviatok, chvíľa modlitby, zvolávanie ľudí do chrámov, informácie o tom, že sa niekto narodil, že je svadba, že je poslaná rozlúčka, že máme nejaký útok, že nás niekto ohrozuje, že máme radosť, že čokoľvek sa deje. Tak prvne sa k tomuto dostaneme. Peťo, aký si mal koniec roka? Ako vnímaš koniec roka skrz svoje deti? A vôbec, ako spomínaš na zvony v škole?
2: Tak bolo to dosť dávno, 31. decembra.
3: Myslíš, koniec školského roka, áno, rozumiem. Priniesli vysvedčenia celkom v pohode, boli tam väčšie aj menšie úspechy, ale boli to všetko úspechy. A ja som to vnímal skrz to, že vlastne posledné dni školského roka, ako si spomínal, že som meninový a každý na meniny alebo na narodeniny, tak mu blahoželali v triede a mne sa to skoro nikdy nestalo. Ja som bol stále smutný a ja som chcel priniesť nejakú sladkosť, pohostiť a viem, že toto, lebo vlastne narodeniny mám v lete, čiže to som už vôbec nemohol, čiže táto vec tu odpadávala. Tak som bol rád, keď koniec roka vyšiel ešte na týždeň, aby aspoň to 29. alebo buď sme boli, lenže zase to tiež bolo také o ničom, odovzdávali sme knihy, museli sme na výlete. Čiže to také. No a to je moja osobná skúsenosť a momentálne tohto roku, tak fajn, však chladno je, takže v pohode.
1: Kam, na čo ty fičíš, že chladno je?
3: No už sa ochladzúvala.
1: Áno, už odzvonilo teplým dňom, hej. Inak zvonček na začiatku a na konci hodiny, ktorý si má radšej zvuk zvonenia? Pritom boli identické, ale predsa tá osobná emócia, ktorú do toho vkladáš, keď počuješ zvonenie.
3: Na gymnáziu nám jeden rok potom prepli, začali hrať pesničky, alebo také dačo sa mi zdá, alebo to už keď som bol učiteľ, to už si nepamätám. A to bolo, ako stále to prišlo taká úľava, keď sme očakávali, že bude, že je tam ešte hrozba nejakého skúšania alebo niečo také, no tak keď zazvonili, tak. A potom som si vychutnal, že keď som začal učiť, že hodinu nekončí zvonček, hodinu končím ja.
1: To počkaj, kráľ slnko. Rex de Soleil, hej.
3: No, takže toto bolo také spolu so zvončekom a zazvonil zvone za rozprávke je koniec. No tak tieto osvedčené príklady, keď riaditeľ školy alebo niekto proste povedal a s posledným zvončekom a takéto, pardon za výraz, dristy, to bolo hrozné, akože tieto klišé ma strašne iritovali.
1: OK, ale tak dobre, zvonenie si vnímal. Ešte taká latentno zvončeková téma, zvonenie na sviatky tým malým zvončekom na Vianoce a tak.
3: Že... Áno, toto bolo super. Toto mamka robila stále.
1: U vás mamka?
3: Áno, áno.
1: U nás táto.
3: Pardon, Ježiško zvoní.
1: Tak.
3: Máme tam okay. Si scénu z jednej divadelnej hry Radošinského naivného divadla. Je zvonec, trrn, hej, a tak to zakričí. Ježiško cenga a Markovič, Milan Markovič v pozícii nejakého syna. A sa bude znova nacenganý.
1: Tak, krásny tvoj zmysel.
3: Áno, áno. Takže toto si pamätám, že toto bolo také zaujímavé. Potom, keď som získal moc nad zvonami v rámci chrámu, vieš, akože, a teraz kostolnička sa ťa pýta, už môžem zvoniť? Hej, a ja som tak ešte, mám som taký výhľad cez okno za krestie, jak ľudia prichádzajú, až ešte nevyplašiť ich, že ešte nezačíname, že ešte počkajte. Hej, a to bolo vlastne, ja som ovládal čas v podstate.
1: Wow, a to už je náznak toho, čo aj dnešná téma bude, že presne o tom to je, že kto o tom rozhoduje, kedy, aké sú pravidlá. To je krásne, ty si získal moc nad zvonmi.
3: A vieš, kedy bolo najväčšie meškanie a omeškanie u nás vtedy v vlastne v našej farnosti, v
1: ktorej som... Keď si krstil a zabudol si.
3: Nie. Najväčšie meškanie ľudí bolo, keď sme hrali v Juhoafrickej republike v roku 2010. Bolo to tam sviatok narodenia Jana Krstiteľa, myslím, že 24. júna a my sme vtedy vyhrali 3-2 a to bolo presne v zápas sa končil vtedy, keď my sme mali začínať liturgiu a ja som čakal na chlapov, ktorí ešte dobiehali. Akože a ja som odchádzal, keď vlastne oni myslím, že znížili a ja hovorím, tak to už ja už musím ísť do chrámu, som to nie, ale potom som zistil, ako začal sláviť, tak sa pýtam, no jak to dopadlo, že vyhrali sme, no tak sme Halleluja. Oslavovali.
1: To
3: fakt, že sme začínali asi s 10 minútovým oneskoradím.
1: No a teraz si mi rozcinkal spomienku, vzadu mi zazvonil zvonček, lebo toto je neuveriteľné, že si pripomenul práve tento zápas, práve tento dátum. Ja som vtedy moderoval na Tyršovom, presne tam veľkoplošná a mali sme tam akože akciu a futbal a som to komentoval v podstate naživo a presne v tom čase mi vykradli auto, takže ja mám takúto krásnu spomienku.
3: Nejaký Talian?
1: Ja ti neviem, Karle, ja niekto sa nám chcel pomstiť. Dobre, tak dali sme si takú malú retrospektívu na zvonček, zvonenie, školské zvony.
3: Ešte musím tomu
1: čo povedať.
3: O 5 dní na to som išiel sprevádzať do Talianska. Chodil som celý, nie 5 dní, to bolo 3 dní hneď na to. A som chodil po metre v Ríme so slovenskou vlajkou. Opýtal som sa tam, poznáte túto vlajku?
1: Malý rýpač, hej.
3: Ale to som bol vtedy fakt veľký.
1: Aj. Dobre, tak nech žijú vuvuzely. Zvony existovali, existujú a budú existovať. Aj o nich sa dnes rozprávame. Pevne verím, že sa dozvieme aj niečo viac ako len naše osobné spomienky na to, aké to bolo, keď sme hrali na MS. Bože, to bolo dávno. To bolo dávno.
3: A aj Taliani.
0: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Dnes taká zvonková téma, my si tak zvonko hráme a zvoníme si tu a predstavujeme si rôzne zvuky, ktoré nám pripomínajú rôzne zvony. Peťa, takto trocha do histórie, vieš, kedy už vôbec boli používané v rámci ľudstva prvé zvony? Ale zvony, nielenže nejaký gong na
2: koho.
1: No už v starej Číne, to znamená, že rátame tak 4000 pred našim letopočtom.
2: OK.
1: To len tak, akože som hodil. Možno ma niekto potom opraví, budem veľmi rád, lebo rád sa dozviem nové veci. Do toho nášho kresťanského prostredia sa výraznejšie zapísali zvony podľa toho, čo som si našiel, niekedy okolo 5. storočia. A tam už to začalo byť zaujímavé a hlavne kláštory ich začali používať. A teraz tá otázka, a ty mi to určite povieš, z akého dôvodu sme si vlastne vymysleli v podstate tie zvony, ale teraz v tomto našom geopolitickom území to nazvem.
2: Zvon má jeden z najvýraznejších zvukov, najprenikavejší a hlavne zvuk zvonu, čo ja viem, keď niekto sa zaoberá fyziky, akustikou, opravte ma a bude veľmi rád, ja viem, že vlastne zvuk zvonu sa nesie jeden z najdlhšie. Keď udrieš, tak on ide veľmi, veľmi dlho. Jeho počuť na veľkú diaľku, preto sa osadzovali zvony, preto vlastne boli hlavným a prvým motivom bolo zvolávanie na modlitbu, aby bolo označené to miesto, kde bude modlitba, čiže tam, kde sa zvoní, tam za zvukom ideš, aby si vlastne našiel to miesto. Ten druhý motív, to vlastne v rámci kláštorov boli také tie menšie zvony, ktoré mníchom pripomínali jednotlivé časti dňa, hlavne čas, kedy sa mali modliť. Čiže s rannou, obednou, poobedňajšou, večernou modlitbou zvolávali na modlitbu aj o polnoci a tak ďalej. Modlitba času bola počas celých 24 hodín. S tým sa potom spojili aj modlitba takzvaného Aniel Pána, je to skôr západná modlitba západného kresťanstva, ktorá sa modlí ráno, na obed a večer o 6.00, o 12.00, o 6.00, už potom sa to prispôsobuje. V podstate sa oznamoval pracovný deň v mnohých týchto, že kedy sa začínala práca, sa zvolávalo bohužiaľ na pánske a tak ďalej, takže toto bol tiež jeden z motivov zvonenia, veľmi dôležité počas rôznych nájazdov a tu na našom území tých nájazdov bolo
1: všelijakých.
2: Od Mongolov, cez Turkov, protestantov proti katolíkov, katolíkov proti protestantom. Okay, takže keď sa blížilo akékoľvek vojsko, tak sa vlastne zvon používal na to, ak sa blížila búrka, ak bol niekde požiar, ak bolo...
1: Ak sa stala tragédia, ak niečo,
2: niečo sa dialo. Ja si pamätám ešte, prepáč, je z jedného filmu, že ležal človek v posteli a už bol vlastne tak tesne pred smrťou a že aj mne tak budú zvoniť, lebo myslel, že zvonili na oznámenie, že niekto zomrel a vtedy bolo, že vojna sa skončila, čiže aj na oznamovanie veľkých udalostí.
1: Akýchkoľvek,
2: áno.
1: Toto je práve to, že tu som sa chcel opýtať, že predstav si, že funguje to univerzálne, keďže vraťme sa v čase, sme v nejakom 5. storočí, hodinky nemáme, tá orientácia v čase je, jak starí indiáni, keď môj tieň dopadne, hej, alebo keď bude najvyššie slnko nad hlavou, alebo neviem čo, čiže nejaký čas zmenie.
2: Kanoel, Četrhenda budú diravé ako ústa staré ženy.
1: Jo, proč vrána krákora to do uší tomu, kto prišiel, aby sem stila zabíjel, ale to je presne o tom, že kostol, respektive zvon v tom kostole, v tej veži slúžil ako istý identifikátor času, hej, ano. A teda, že rozlišovalo sa aj nejakou frekvenciou alebo údermi, počtom úderov, že teraz je ráno, teraz je obed, lebo predstav si, že si po takom dobrom žúre a zobudíš sa, počuješ zvony a hovoríš si, je obed, je ráno, čo je? Zomrel niekto, je poplach?
2: Áno, rozlišuje sa to, lebo potom vlastne aj tie jednotlivé zvony sú nastavené podľa hodín, už sú vlastne potom prepojené. Svetoznáme orloje na rôznych vlastne, ktoré merali čas a zároveň odzváňali a to je potom tam ten štvrť, pol, tri štvrte a na celú, hej, že tým malým zvonom sa odzvoní buď raz, dvakrát, trikrát alebo štyrikrát, čiže oznamuje sa jednotlivá časť hodiny a potom iným zvonom je počet, aká hodina vlastne plynie. Iným zvonom sa oznamuje, keď niekto zomrel, iným zvonom sa oznamuje začiatok slávenia liturgického. Všetky zvony sa zvonia na začiatok, na konci vlastne už potom sa nezvoní. My v rámci byzantskej tradície máme rôzne druhy, keď sa slávi za zosnulých, keď sa slávi za živých. Pri spomienke na Presvätú Bohorodičku je tam špeciálny zvon vo veži a tak ďalej. vedeli.
1: Ja som na mňa fascinovaný a konsternovaný z toho, čo hovorí, že koľko vy máte v jednej zvonici zvonov, lebo ja som bol v tom, že tam je jeden.
2: Záleží od zvonice.
1: OK. Tak, dámy a páni, záleží od toho, ako ste aj vy nastavili, či nás vnímate a či si uvedomujete, o čom sa práve teraz na začiatku letných prázdnin rozprávame. V tomto momente ale odzvoníme, aby sme o chvíľočku mohli zvoniť na začiatok ďalšieho vstupu.
0: Rádio Vlna.

0: Zdraží si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10/10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Rádio.

0: a Peter.
1: V programe Páter, Peter a Peter dnes zvoníme a doslovne bavíme sa o zvonoch. Ja som si len tak akože na margo veci pripravil, že máme rôzne typy zvonov a podľa toho, čo mi tu Páter, Peter rozprával, tak v jednej zvonici vysí asi 20. To je normálne, že najbohatší vianočný stromček, aký som kedy videl.
2: Dobre, môžem vstúpiť do toho.
1: Musíš, ale...
2: Najprv, tých zvonov tam zvykne byť vo východnej tradícii 5.
1: Áno.
2: Sú z veľké zvonice, kde ich je naozaj veľa a viac.
1: A sú orle.
2: Tým istým zvonom podľa frekvencie a rytmu sa dá zvoniť ináč. Hej, to je ďalšia vec a aj kombináciou týchto zvonov sa vytvára iný zvuk. Naozaj.
1: Súhlasím.
2: To, čo to slovo, to zvonko hra, keď v Košiciach idete popri fontáne, spievajú si, tak tam je zvonko hra, ktorá naozaj má 12 či koľko zvon, od väčšieho po malý zvon a sú to vlastne tóny, stupnice, tak vedia zahrať čokoľvek. Vo veži sú naozaj obrovské niekoľko tónové zvony a na tých veľkých chrámoch a tak ďalej.
1: Ja som na margo toho chcel vlastne premostiť, však ja som ten informačný v zmysle nejakých dát, že zvony samotné som si preštudoval, že historicky ide o istú konkrétnu zliatinu alebo najosvedčenejšiu zliatinu a to je 78% medi a 22% cínu. Hej? A v tomto pomere sa odlievajú najlepšie akustické zvony, majú najlepšie akustické vlastnosti, aj pevnosť ideálnu, lebo potom sa robili napríklad oceľové, ktoré sú síce akože alternatíva lacnejšia tomu bronzu, sú síce odolné, ale zvuk nie je až tak sa šíriteľný, nie je tak výrazný. Potom je tam mosac, hej, čo zliatina medi a zinku. To sú také tie malé stolové zvončeky a podobne. Keramika a sklo v dnešnej dobe. To sú naozaj že veľmi citlivé skôr na tie zvonkohry, ktoré si spomínal. A potom sú také tie kované, železné. A to sú tie salašnícke zvonce, to nazvime, ktoré sa väčšinou používajú potom už pri stádach.
2: A čiže pri zjazdovom lyžovaní.
1: Dzundzán, ja stojím a tie veľké zvony nad hlavami. Ale ideš, Petra, ideš. Takže ja len toľko na margo zvonov. A teraz znova môžeme ísť k tomu, že tá frekvencia, ten tep toho udierania, to všetko vlastne signalizuje tým veriacim, ktorí tomu troška rozumejú, že čo sa práve deje?
2: Už to vedia rozlíšiť, aj keď akože ten... Škoda, že sa vlastne stratilo to umenie zvoniť, kedy zvony boli natiahnuté na šnúrach a človek ich ovládal, alebo niekoľko ľudí naraz a vlastne vedeli to rytmicky odlíšiť. Áno,
1: to boli teraz... muzikanti vlastne.
2: Istým spôsobom, áno, ale teraz už vlastne je to mechanické, automatizované, tie stroje, ktoré sú tam napojené, tých technik je viacero.
1: To je to, keď už vymeníš udávača rytmu za AI, ktoré udáva rytmus.
2: Aha, udávač, hej. Dobre, a poďme naspäť k zvonom. Zvony, ako som hovoril, a tam treba povedať ešte jednu veľmi dôležitú vec, čo málo kto vie, že je rozdiel, či sa hýbe zvon a srdce je na mieste a tak sa vytvára zvuk, alebo srdce zvonu hýbeš a búchaš
1: do pevného
2: do toho. A to je veľká naozaj alchýmia v rámci zvonológie a zvonologov, ako by to malo byť lepšie a ktorý zvon sa na čo určuje. A dokonca s tým istým zvonom vieš zvoniť tak, že sa hýbe zvon a srdce stojí na mieste a je to iný zvuk, ako keď sa hýbe srdce a udieraš do toho, hej, a vlastne vtedy tam sa môže meniť ten rytmus a tak ďalej. Ďalšia vec, čo chcem povedať, že to, čo si povedal, že bohužiaľ, keďže ten najlepší zvuk zvonov, tá zliatina je presne tá istá zliatina, ktorá je vynikajúca na dela.
1: Tak aj mnohé, túto tému mám pripravenú.
2: Mnohé zvony boli potom vlastne odcudzované a odnímané. Potom vlastne sa preto vytvárali tie oceľové zvony. V predchádzajúcej farnosti som mal ten najväčší zvon oceľový. No, on síce pekne vyzeral, ale aké by si trieskal po koradnici. To bolo čo strašné.
1: Áno. Naozaj, z historického hľadiska odlievanie diel zo zvonov bola úplne bežná súčasť života, že proste sa to požila potom naspäť.
2: Potom, keď sa blížilo vojsko, tak vlastne zvony sa zakopávali veľakrát, aby sa
1: nekradli.
2: Veľakrát sa na nich zabudlo. Potom sa zrazu nájde nejaký zvon niekde v zemi, ak je to možné, tak práve preto. Ale treba ešte povedať jednu vec a krásno, čo sa mi veľmi páči, že každý zvon má svoje meno.
1: Hej, to je veľmi dôležité.
2: Áno, musí mať zvon. A...
1: Pokrstenie zvonu sa tomu hovorí, áno.
2: Nesú zvony podľa mien svätých, vo väčšine mužských svätých, ale už som videl zvony aj so ženským menom.
1: To je veľmi krásne. Dokonca na zvony sa zvykli odlievať alebo gravírovať potom aj rôzne nápisy a texty z Biblie a podobne.
2: No áno, to musí byť, to je súčasť tohoto, áno.
1: Čo sa najčastejšie píše? Vieš nejaký konkrétny?
2: Citát, buď ktorý sa vzťahuje k tomu svätému, dajme tomu, keď bol zvon Peter, tak tam napísali, ty si Peter na tejto skále postavím svoju cirkev, dajme tomu, alebo dátum, kedy bol odliatý, alebo rok výroby, také niečo.
1: To je veľmi krásne. A vieš napríklad, aký je najväčší zvon na svete, keď už sme pri tom?
2: Neviem, ale ty to vieš.
1: Ja to viem, to je jasné, že to viem. A z hodou okolností je to v Moskve, je to Car Kolokol. Najťažší zvon sveta má 200 tón. A taká pikoška, že on v podstate nikdy nezvonil a raz sa stalo, že ako keby padol a odlomil sa z neho iba taký maličký 11-tónový kúsok, čiže on je poškodený, ale je to najväčší zvon na svete v podstate. Len nie je funkčný aktuálne, takže jedna z takých pikošiek. Ale potom je napríklad Mingun zvon, to je v Myanmarsku a to je plne funkčne nepoškodený zvon, ktorý sa rozoznieva úderom kladiva a bol odhalený v roku 1810 a váži 90 tón. V priemere má 5,1 metra. Celko zaujímavá technická informácia, vieš si predstaviť, aké to musí byť obrovské.
2: Neviem, ale dať hlavu dostať do zvonu a udrieť, raz som to zažil.
1: Ďakujem veľmi pekne, dodnes sa trasiem. Dúfam, že vy sa trasiete s nami v dobrej nálade a že sa možno aj trasiete na to, ako hudbu opäť pustíme, lebo počúvate rádio Vlna, hity overené časom a počúvate Páter, Peter a Peter.
0: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a počúvateľné pre všetko.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Rozprávam sa dnes o zvonení, o krásnych zvonoch, o nádherných tónoch, ktoré sú rytmom samotných obcí a miest, ktoré nie sú len zvolávaním dušiček, ale naozaj takým tým srdcom toho celého, čo sa deje v spoločnosti veriacich ľudí. Hovorili sme o nejakých veľkých zvonoch, ja len poviem, že v Európe by to mal byť zvon Petra Pavol, Pumerim vo Viedni v Rakúsku, v katedrále svätého Štefana, ktorý je taký 20-tónový. A na Slovensku teraz otázka, vieš, ktorý slovenský zvon je najväčší podľa údajov?
2: U svätého Martina.
1: Á, nie.
2: Tak nie u svätého Martina.
1: V rámci rozmeru najväčším zvonom by mal byť Urban a ten zvoní v mestskej veži Spiske Novej Vsi. Má 206 cm váhu, 5,5 tony približne cca. To je taký odhad. No a teraz by som sa vrátil, Peťo, k tomu, čo ma stále zaujíma a fascinuje. To zvonenie má svoj význam. Hej, je tam ranné, poludňajšie, večerné. Modlitba Anjel Pána, ak som to dobre pochopil. Ale prečo to zvoní aj 8-krát za deň?
2: Začínajú bohoslužby.
1: Čiže dobrá, keď niekto aj umrie, a teraz ja si to musím objednať u toho zvonára?
2: V predchádzajúcej mojej farnosti sa zvonilo, keď niekto zomrel, tak od momentu, kedy zomrel, tak 3-krát za deň to zvonenie bolo iné, ako to Anjel Pána, až pokiaľ ho nepochovali, tak sa vlastne zvonilo.
1: Konkrétna otázka, aký je v tom rozdiel, že keď zvolávaš napríklad na tú bohoslužbu, alebo máš to rané, večerné, poludné, tom Anjel Pána?
2: U nás bol zvyk, pol hodinu pred začiatím bohoslužby zvonil jeden zvon, na začiatku liturgie zase zazvonilo všetkými zvonmi. Iný zvon zvonil na Anjel Pána, ráno, na obed, večer, a potom hneď na to ten umieračik zvonil, alebo so všetkými zvonmi sa zvonilo na pamiatku toho zosnulého, ráno, na obed, večer. Tie rytmiky už ľudia poznali, čo sa deje, hej, že prečo už aj potom veľakrát začali zvoniť, lebo boli nahlásiť, že niekto zomrel v kostolničke, vedela, že má zvoniť, a už potom sa pýtali, prípadne volali, kto zomrel, lebo vedeli, že to je symbol toho, že niekto odišiel na večnosť.
1: Tak babky sa zbehli, zistili kto, rozniesli informáciu, celá obec vedela, pohrebe vtedy zomrel.
2: Nie, poslali SMS-ku, že
1: kto zomrel. Tak v dnešnej dobe možno. Na Veľký piatok, Bielu sobotu zvony mlčia?
2: Áno.
1: Dôvod?
2: Lebo je to zvonie, má oslavný charakter a vlastne pri spomienke na smrť a uloženie Ježiša do hrobu a jeho vlastne odpočinok v hrobe, tak sa nezvoní. Na východe sa používa tzv. Klopadlo alebo rabkáče.
1: Klopačka, áno, to máme v Štiavnici, hej. No, tak akože veľa zaujímavých informácií, čo som sa len ja dozvedel. Zvon bol kedysi niečo, ako je dnes, povedzme, rozhlas alebo skôr internet. Dá sa s touto myšlienkou stotožniť?
2: Zvon je skôr maják, to by som skôr tak povedal, že je to vlastne upozorňovanie na niečo, nejaký výstražný bod, lebo on neprenášal informácie v zmysle konkrétnej, on neposkytoval nejaké služby, ale upozorňoval na niektoré situácie. Skôr nie, taký maják lomeno budík.
1: Čiže zvolám, stretneme sa, vymejme si informáciu, choďme ďalej. A to sme v hlbokom stredoveku, prípadne ešte možno pár sto rokov dozadu, dnes to je naozaj o niečom úplne inom. Možno taká posledná otázka na teba. Zvon symbolizuje hlas Boha. Tak som sa niekde dočítal, takú peknú myšlienku, to som si aj tak akože načítal. V čom?
2: Ten prenikavý zvuk, čo sme povedali na začiatku, že ide najďalej, trvá

0: uchováva si tú pevnosť, že každý deň je rovnaký. Asi v tom by som vedel, že príďte počúvať Boha, je tu nejaký počiatok jeho vravy.
1: OK, dobre. Myslím si, že celkom zaujímavá téma ohľadne zvonov. Ak máš ešte nejakú pikošku, ktorá tebe napadla počas tohto nášho rozprávania, okrem toho, že máme zvon, ktorý sa volá Emmanuel, to je v katedrále Notre Dame v Paríži, ktorú sme spomínali, tak ak máš ešte nejakú pikošku o nejakom zvone, že si niečo zažil, napríklad presne strčená hlava, zadunenie a potom týždeň.
0: Moje babky boli ešte dlho, keď som bol malý chlapec, zvony na tie šnúry.
1: Aha.
0: A chodil som sa pozerať, ako zvonili chlapi, a keď dokončili a tie šnúry ešte chodili hore dole, tak som, keď som sa ich chytal, tak to bolo jak výťazko hore. Hej.
1: Á, okay.
0: No.
1: Toto sme len vo filmoch videli, fakt si to zažil, je to realita.
0: Áno, dalo sa.
1: Šťastný keď vážiš, život.
0: Presne, keby som to chytil teraz, tak ten zvon sa hneď zastaví, hej? Nic sa nestane. Alebo mi zhoria ruky. Ale vtedy som sa držal a ma to vynieslo hore, to bolo super. Aj niekoľkokrát vlastne tá zotrvačná sila, to sa mi strašne páčilo.
1: OK, no dobre, tak sme sa aj zasmiali na konci, takisto ako na začiatku.
0: A potom bola ešte bitka, keď u nás sa to už nepoužíva pri našich bohoslužbách, ale pri tej dôležitej časti, pri západnej liturgii, počas premenenia, ministranti zvonia tak dring, dring, dring tými malými zvončekami, ktoré majú v rukách. Hej, aj začiatok omše sa ohlasuje vlastne, že sa zacinka. A istý čas sa to používalo aj u nás, u gréckokatolíkov, pod vplyvom tzv. Latinizácie, čiže boli sme ovplyvnení tou západnou cirkvou, aby sme sa odlišovali od pravoslávnych. A viem, že to bola ohromná bitka zvoniť počas premenenia, alebo to, kto mal v ruke zvon, mal vlastne zvončeky, mal obrovskú moc, takže toto si ešte vlastne tak spomeniem, že aj možno, že mnohí mi dajú za pravdu, že keď ministrovali a že ten, kto chytil do rúk zvonec.
1: Tak mal ten pocit, hej? Čiže tým pádom zvonár bola veľmi, veľmi dôležitá funkcia v podstate.
0: Vždy. Len musel si mať hrb a...
1: OK, a sme znova pri tom, takže dobre. Tak ste dnes počúvali Peter o hlase, ktorý nehovorí slovami, ale predsa mu takmer každý rozumie. Dnes sme to, dúfam, aspoň trocha objasnili, aspoň troška rýpli do tej témy zvonov a prečo to niektorým na námestí pri káve vadí a niektorých to zvoláva a teší. Tak ja dúfam, že vám tento hlas zvonov bude práve naopak pripomínať aj našu reláciu a budete sa cítiť pri tých krásnych, dunivých tónoch veľmi dobre a príjemne.
0: Áno, v rámci tolerancie, keď vám vadia zvoniť, tak choďte dovnútra.
1: OK, ďakujem ti veľmi pekne za čas. Jednému Peťovi, druhému Peťovi.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem a ako vždy vám prajem pokoja a dobro.
2: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.

Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som vás.